0: suunnitelmallisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eikä... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Paras sekoitus.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Paras seko.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: No just toi. Just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen. Paras sekoitus.

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Täyttä eloa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Ideapark.

0: Monika. Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1. Vihti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muijalan liittymä, Lempolan liittymä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Muijalan liittymä, Lempolan liittymä, onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: kertoja uutispäivästä.
1: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesäaamussa.
1: Ja mä menin eilen koirani kanssa rannalle. Ja mun koira on siis tänä kesänä oppinut uimaan.
2: Oh.
1: Mikä on siis todella kivaa, koska se on siis niin kuin ihmisellekin semmoista hyvää,
2: se on
1: kuntouttavaa
2: tärkeä.
1: Liikuntaa.
2: Joo, kyllä.
1: Ja se rakastaa sitä, kun sinne meren tai järveen tai lampeen heittää jonkun asian. Että se voi niin kuin noutaa sitä, mikä on jännä. Mäyräkoirat sinänsä ei ole mitään noutajia, mutta jostain se on tämmöisen tavan oppinut.
2: Telkkarista tai somesta.
1: On kattonut liikaa. TikTok varmaan pauhaa tällä hetkellä kotona siellä. Opettelee uusia taitoja. Ja tämä alue, missä mä olin, niin siellä on ihmisten ranta, mihin ei saa mennä koireen kanssa. Siinä on selkeä kieltomerkki. Mutta sitten koska tämä saariosuus on täynnä rantoja, niin sitten on toisia osuuksia, mihin saa mennä koiran kanssa. Mutta koska eilen Helsingissä oli niin kesäinen päivä, niin myös nämä NS-koirille tarkoitetut rannat oli pullollaan ihmisiä.
2: Joo. Siellä iloisesti koiranomistajat heittelee palloa veteen ja koirat hakee niitä.
1: No me oltiin sitten ainoa koira siinä rantaosuudella. Ja mentiin sinne ja tiedätkö, mulla oli jo valmiiksi nyrkit pystyssä puolustamaan. Koska on tosi paljon ihmisiä, jotka ei halua koiria rannoille. Mä sinänsä ymmärrän sen, varsinkin jos koirat tekee tarpeitaan sinne.
2: Niin joo, se
1: ei ole kiva.
2: Ihminen ainoastaan saa tehdä tarpeitaan sinne.
1: Niin se on muuten jännä. Se on muuten jännä, että miehet saa käydä kusella siellä, tiedät sä.
2: Hetkinen nytten. Nyt pakitetaan vähän taaksepäin. Ei tämä nyt voi lähteä nyt näin pahasti jengolta. Mä puhuin ihmisistä, niin siihen ihmisryhmään kuuluu myöskin naiset.
1: No mä voin sanoa, että jos niinku pitää ottaa suuri otanta siitä, että ketkä käy kusemassa siellä puskiin, rannoilla.
2: No puskin joo, miehet varmasti.
1: Niin aivan.
2: Mutta veteen ihan yhtä lailla naisetkin.
1: No joo, no niin. Veteen.
2: Niin, se on just tästä puhuttu.
1: Joo, mutta mä puhun nyt hiekkarannasta. Tiedätkö, jos sä meet siihen niin, laitat pyyhkeen siihen, niin sit sä tunnet silleen. Tässä haisee vähän muuten koirankusi. Se ei ole kiva tilanne.
2: Ei ole kiva ollenkaan.
1: Joo, mutta tiedät sä, se oli ihan todella mielenkiintoista huomata itsessäni se, että se mun aggressio, mikä mulla oli puolustamaan omia ja koirani oikeuksia, vaan lähti yhtäkkiä pois, koska kukaan ei tullut nipottamaan. Ja se oli uskomatonta, koska niitä nipottajia on aina.
2: Mikä on se ensimmäinen, kun sä oot tottunut siihen, että ihmiset tulee nipottaa, jos sä käyt rannalla, jossa ainoastaan ihmisille on se sallittu se oikeus nauttia, eikä koirille, niin mikä se on se yleensä, että hei, anteeksi, tää ranta ei ole koirille, vai mitä se alkaa yleensä?
1: Sinne ei tule tätä anteeksana.
2: Vai mikä se tulee?
1: Miksi sä oot täällä sun koiran kanssa? Täällä ei saa olla koiran kanssa.
2: Ai noin hyökkäävästi heti.
1: Joo, koska se tulee, ja siis.
2: No ei ihme, että sulla on tommoinen defenssi.
1: Ja me ollaan puhuttu tästä monta kertaa. Sillä on hirveän iso merkitys, miten sä lähestyt ihmistä.
2: Aina.
1: Että jos sä vaikka sanot tosi ystävällisesti silleen, että hei, että anteeksi, että täällä ei saa olla muuten koirienkaan. Niin mun reaktio on se, että hei, kiitos kun sanoit. Mutta lähtökohtaisesti mä en ikinä mene semmoiselle rannoille, kun mä tiedän jo, että siellä on joku toinen nyrkit pystyssä. Omat defenssit, niin. Tiedät, että se tulee päälle.

0: Kesäaamussa.
1: Eilen päivän hyvän työn, semmoisen ihan konkreettisen päivän hyvän työn. Mä olin aamulla sitten, lähetyksen jälkeen menin ottaa pikkupäikkärit ja sitten lähdin vähän ulkoilemaan. Ja menin tuohon Helsingin rantaan siihen yhteen kahvilaan, mikä on siis tosi kivalla paikalla. Siellä on siis, se on silleen, että siellä paistaa niin kuin aurinko, mutta tarvittaessa voit mennä semmoisen niin kuin varjon alle, missä tulee semmoinen kiva viilennys ja siellä on kiva, siellä on hyvä meininki.
2: Siellä on yleensä aika paljon porukkaa.
1: No se oli, eilen oli, no joo, oli siellä eilen porukkaa tietenkin, mutta sitten siellä taustalla soi semmoinen kiva, se on niin kuin se on jatsahtava semmoista musiikkia. Semmoista, jätkö, mikä niin kuin, se ei niin kuin liian voimakkaasti niin kuin esille tuova, mutta sitten se on niin kuin siellä taustalla. Sitten tulee semmoinen vähän niin kuin edes ulkomailla.
2: Mä olin just sanomassa, että siellä luodaan tunnelmaa siitä, että sä oot jossain Etelä-Euroopassa.
1: Kyllä. Täydellinen tunnelma ja sitten siinä istuskeli ja sitten mun hyvä ystävä sattui siitä ajamaan ohi ja no sitten se oli vielä kivempi, kun sitten oli frendi siinä, istuttiin ja niin siinä aika lähellä meitä istui pariskunta, joka siinä jonkun aika jutteli. Sitten ne lähti menee siitä, en sen ihmeemmin katsellut. Ja sitten kun mä olin hakemassa lisää juomista, alkoholittomia niin sitten mä huomasin, että okei, siinä tuolin päällä on kännykkä. Ja mä arvasin heti, että se on se miehen, joka lähti tuosta joku 10 minuuttia sitten, että mä en kerran niin kuin lähteä juoksemaan perään. Ja tajusin vaan, että okei, siinä on kännykkä ja sitten aika usein, mä en sitä itse tee enkä tekisi, mutta aika useilla ihmisillä on, kun se on se kännykkäkuori, niin sitten sen kuoren sisällä on kortteja. Se oli ajokortti ja ainakin 2 pankkikorttia tai 1 pankkikortti oli siinä.
2: Toisaalta se on kätevää, toisaalta vaarallista. Hyvin riskialtista, kyllä.
1: Niin, tämmöisessä tilanteessa tosi vaarallista. Ja mä otin sitten sen kännykkä ja vein siihen kahvilan, niin kuin sille kahvilan työntekijälle, että hei, tuossa oli äsken tyyppi, kenet jäi kännykkä, että se on tässä. Ja sitten jatkoin istuskelemista ja sitten siinä jonkun vartin kuluttua, niin sitten tuli hätääntyneen näköinen mies. Mä tajusin heti, että se on se äijä, joka lähti tosta. Sitten mä sanoin, että hei, sä varmaan etit kännykkää. Se katsoi mua silleen, että joo, onks näkynyt, onks joku tuonut? Mä sanoin, että joo, mä vein sen tohon kahvilaan. Kiitos tosi paljon. Ja sitten se lähti hakemaan sen siitä kahvilasta ja jonkun aikaa se siinä höpötteli. Ja sitten se tuli takas, toi mulle bissepullon ja sitten se tuli halamaan mua.
2: Okei, hän oli todella kiitollinen tästä. Minkä mä siis ymmärrän? 100%. Toi on niinku aivan hirveä. Siis se alku sydänkohtaus, kun sä rupeat taputtelee housun taskuja.
1: Se on hirveä tilanne.
2: Ja sä tajuut, että se ei ole siellä.
1: Että mihin se on jäänyt.
2: Joo.
1: Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt ei ole viikonloppu ja yksi bisse nyt sinne tänne, ei se mitään haittaa. Eipä. Mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin, että eihän mä nyt bissää halu juoda. Ja sitten se halaminenkin tuntui tosi väärältä. Siis silleen, että kun mä istuin siinä ja hän tuli vähän niin kuin, tiedätkö, kun mä istun semmoisessa matala aurinkotuolissa. Siis se tulee vähän niin kuin kyykistäen niin kuin halamaan
2: mua. Joo, se on vaikea tilanne.
1: Niin se tuntui niin kuin tosi kiusalle, että mulla oli se, niin kuin se bisse ja sitten mulla oli se halaus tulossa. Sitten mä oikein tiedän, että miten mä oon siinä. Niin mä jäin semmoisen niin kuin tilanteeseen, että mulla on niin kuin siis pullo vasemmassa kädessä. Sitten mulla on olkapäät sille niin kuin kropassa kiinni ja kädet vähän niin kuin yhdessä.
2: Joo.
1: Että mä en niin kuin
2: pystynyt sumpussa.
1: Sumpussa.
2: Joo.
1: Se tuntui tosi opituisalta se tilanne.
2: Joo, ja mä ehkä kiinnitän huomiota, niin kuin vaikka nyt tartutaan lillukan varsiin, koska hän tarkoitti selkeästi pelkästään hyvää. Mutta se, että se on aika riski ostaa toiselle olut.
1: No sekin vielä.
2: Koska A, no sä et voi tietää, pitääkö hän oloista. B, sä et voi tietää, onko hänellä joku menneisyys tiedä, että sä alkoholin kanssa.
1: Kyllä.
2: Esimerkiksi hyvin värikäs menneisyys. Ja yritetään välttää tiedä, että sä pullon tarttumista.
1: No tämä.
2: Tai sitten just se, että oot sä autolla.
1: No sekin.
2: Tiedät kaikki tommoset.
1: No, siis, joo, ylipäänsä. Nimenomaan, että hän varmasti tarkoitti hyvää, mutta että se bisse siihen ja sitten se halaus siihen päälle. Ne oli vähän semmoinen, että tuli kiusallinen olo.
0: Radio Novan kesä.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekis vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäbeivi puhkaita.
3: No sillä me mennään.
2: Ihan.
3: Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Hei, kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa, osio, yllätetään joku iloinen. Tai ehkä ei niin iloinen työntekijä, ei, mistä niin, me tietää, millä fiiliksellä se on.
2: Millä jalalla on herätty tähän päivään.
1: Näin. Yleensä tähän aikaan. Yleensä tähän aikaan aamusta. Tuossa on vuoro alkanut jo 6:00, niin kyllä on jo.
3: Mikko Saarinen.
1: Terve Mikko, se on Veronika ja Esko, Radonovan kesäaamusta.
3: No morjens.
1: Hyvää huomenta.
2: Sähän oot siellä reippaana.
1: Joo, Mikko siellä painaa menemään. Kerro koko Suomen kansalle, sä oot suorassa lähetyksessä ja nyt meitä kuuntelee vajaa 5 miljoonaa ihmistä. No. Niin kerro kaikille, että mihin me soitettiin.
3: No soitettiin Holiday Club Rauhan golfkentälle tähän aamuun, että täällä nurmikko yritetään ahkerasti leikkailla.
1: Okei. Okay. Sä olet golfkentän hoitajana nyt tällä hetkellä.
3: Kyllä, näin.
1: Okei.
2: Okay. Onko siellä jo innokkaimmat tullut kierrokselle vai alkaako teillä, tai aukeako teillä vasta myöhemmin siellä?
3: Olisi tänne mahdollisuus jo tulla, mutta ei ole tähän aamuun vielä saatu yhtään peluri, mutta ei kai ne rupea kohtuolta hiipimään.
2: Joo.
1: Mitä sun niin toimenkuvan kuuluu? Sä hoidat siis golfkenttä, joka on ymmärtääkseni, mä oon pari kertaa käynyt siis, mä en pelaa, mutta sehän on siis ihan järjettömän kokoinen nurtsialue.
2: Kyllä.
1: Niin kauan siinä menee, kun Mikko sä painat menemään stiikalla nurtsin kuntoon?
3: Jollainhan saattaisi mennä pitempään, mutta kyllä tämä siis ihan työpäivänä saa leikattua aika paljon. Meitä on tässä noheva työporukka, niin kyllä me painetaan siihen 7 tuntia, niin on suurin osa nurmikkoa matalana.
1: Okay.
2: Hei, mun pitää kysyä, koska sitten taas mä oon vähän innokkaammin, en siis hyvällä menestyksellä, mutta innokkuus on iso. Joo. Pelannut golfia. Ei, kun se on just näin. Niin, oletko sinä se henkilö, joka käy kalastamassa lammesta niitä palloja myöskin?
3: No meillä on siinä mielessä onnellinen tilanne täällä meidän kentällä, että meillä ei ole yhtään semmoista fyysistä lampea. Täältä löytyy vielä vähän paremmalla menestyksellä, ihan tuosta nurtsilta.
2: Noniin.
3: Periaatteessa olisin varmaan mies sitten, joka niitä kalastusta on vähän sen henkinen kaveri, että varmaan joo.
2: Joo, koska olen nähnyt näitä, ne on tämmöisissä punaisissa puvuissa, tämmöisissä uimopuvuissa, vähän erilaisissa uikkareissa, mitä tuolla niinku perusrannoilla näkee, niin sitten kalastavat niitä palloja sieltä, niin on se aikamoinen duuni.
1: On se aikamoinen duuni.
3: On.
1: Mutta eikö ne pallot, nehän on ihan siis käyttöpalloja, nehän menee kiertoon ja sitten vai miten se menee käytännössä, Mikko?
3: Ei, siis se on ihan pelaajatasosta, niin kun jos pallo kestää niin sieltä pelissä, niin sillähän voi vetää vaikka 10 rundia, ettei siinä mitään. Mutta itselläkin tämä oma peli on siinä tasolla, että kyllä niitä semmoinen hihallinen menee kyllä kierrokseen. Kyllä se semmoista räiskymistä on.
2: Oli just kysymässä, että hei, nyt sun pitää, kun sä aloitit tämän keskustelun, niin nythän sun pitää kertoa meille, mikä sun tasoitus on.
3: 10 pintaan.
2: No.
3: Itse asiassa tasakymppiä, että eilen tuli onnistumisia, että 76 lyöntiä. Toki kotikenttä, niin se vähän jeesaa, mutta ja itse leikkasin eilen greenit, niin voi olla tämmöistä pientä kenttä henkilökunnan etua tässä.
2: Okay. Eläviitis, siis toihan on ihan valtava hieno tulos, jos pääsee alle satkun kato.
1: Okei, okay, Mikko. Mikko ja Veronika, mulla on vähän kiusallinen olo, kun mä en tiedä yhtään, mistä puhutte. Ei ajukaan, että onko se 10 ja 76, ne olisi niin hyviä lukuja. Ilmeisesti on hyviä lukuja.
2: On, koska esimerkiksi voidaan puhua silleen mun tasotuksesta, eli mitä isompi se on, sitä surkeampi sä oot.
1: Okay.
2: Kaikella niinku rakkaudella itseäni kohtaan, niin mun tasotus on silleen 40.
1: 40 ja Mikolla on 10, okei. Okay, no nyt
3: on kehityskelpoinen yksilö kyllä sielläkin, että ei tässä mitään muuta kuin reeniä vaan sisään.
2: Ei kun just näin.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Vesterinen.

0: aamussa.
1: Hei, nakki viuhu. Sitten et sä oikeasti muka tiedä, mitä se tarkoittaa?
0: Ihan oikeasti en tiedä.
1: No se tarkoittaa yleensä sitä, että joku työ tai tehtävä jaetaan sillä niin kuin vauhdilla ja joku joutuu tekemään sitten sen asian. Joku joutuu niin kuin tavallaan hoitamaan sen tehtävän.
0: Niin aivan, tämä on vähän niin kuin nakki napsahtaa.
1: Nakki napsahtaa suurin piirtein jo.
0: Joo.
1: Ja se on semmoinen asia, mitä monelle, esimerkiksi kesällä täälläkin meillä työpaikalla, niin joku on saanut tehtäväksi. Oliko se Kogi oli saanut, että oli kuulemma Suvilta saanut viestin, että hoidat sä hänet, niin kuin nämä kukat, nämä kasvit, mitkä täällä studiossa on. Ja samaan aikaan Suvi on aloittanut myöskin tuon saman tehtävän Nannalle ja ilmeisesti Saralle. Että se on niin kuin nakittanut monta eri tyyppiä, jotta Suvi, joku edes hoitaa sen homma.
0: Onneksi Suvi ei laittanut mulle viestiä.
1: Ja onneksi ei ole mulle laittanut.
0: Koska hän tiesi, kuolleet nämä kukaan, kun hän tulee takaisin.
1: Sama juttu. Mutta tämmöisiähän tulee. Mä esimerkiksi nyt nakkiviuhattiin, kun on koirahoitohomma, niin meitsi hoitaa.
0: Joo, mäkin on myöskin aika kova kyselemään ihmisiä, että voisiko nakki viuhahtaa heille, kun on just ollut töitä ja tiedät sä festareita ja kaikkia tämmöisiä, niin koirahoitopaikkaa.
1: Niin, tämä on niin kuin yleisin. Ja varmasti kesällä niin kuin aika moni joutuu. Esimerkiksi naapurit, voisin kuvitella, että jos on semmoinen kiva taloyhtiö, missä tulee hyvin toimeen naapureiden kanssa. Mm. Tai siis kaikissahan taloyhtiössä tulee hyvin toimeen naapureiden kanssa.
0: Aivan, kyllä.
1: niin siinä on just se, että hei, viitetkö käydä katsoa väillä postia ja viitetkö käydä vähän katsoa, että siellä on kaikki kunnossa ja viitetkö vähän kastelemaan pihan kukat ja.
0: Joo, ja mä oon laittanut nakin viuhumaan mun puolisolle taas, kun Turussa on meillä tää toinen koti. Ja siellä mä oon nyt huomattavasti vähemmän viettänyt tietysti aikaa, niin kuin mä oon täällä.
1: Toi kuulostaa aina niin ylelliseltä toi. Meidän kakkosasunto.
0: Joo, missä en vietä aikaa, niin, mutta kuitenkin se on kiva, että se on olemassa. Niin siellä on kukat.
1: Joo.
0: Ja voi jestas, se on aika vaikea tehtävä mun puolisolle, tiedät. Se.
1: No koska omiakin hommia. Ei kaikkea kärki. Niinkä.
0: Niin, siinä menee siis tosi kauan aina.
1: Onko siellä paljon kukkia?
0: No siellä on, olisiko seitsemän.
1: No on siellä aika paljon.
0: Seitsemän yhteensä. Ja yhdelle mä oon antanut ultimaattumin. Että tiedätkö, kun mun pitää vähän niin kuin tunteilla kiristää. Että mä kerron aina, että mä oon saanut tämän.
1: Exceltä?
0: En. Vaan isoäidiltä.
1: Mummilta. Mä se olisi ollut seuraava.
0: Niin.
1: Joo, siinä on niin kuin paljon semmoista niin kuin
0: jos sä tämän tapat,
1: tunnetta, kyllä.
0: Niin tiedätkö, mummille tulee ihan sikapaha mieli.
1: Joo.
0: Sitten,
1: ja mummille voi käydä jotain.
0: Niin, nimenomaan.
1: Hirveät paineet.
0: Joo. Niin mä oon tämmöisellä nakittanut oman puolisoni. Ja eilen, kun soitettiin FaceTimea, niin siellähän niitä kukkia kasteli, kun kyselin, että missä kondiksessa ne on.
1: Se kukka kulkee joka paikkaan mukaan.
0: Joo, aivan, joo.
1: Tästä tulee paljon viestiä. Emmi laittaa, että on ammatiltani floristi, tarjoilija ja valokuvaaja.
0: Voi ei.
1: Ne voitte varmaan arvata, että kuinka paljon nakki napsahtaa kaikissa juhlissa.
0: Mieti, rakas
1: floristi, tarjoilija, valokuvaaja.
0: Miten sä edes kerkeet yksin juhliin hoitaa ton kaiken?
1: Vielä kun olisit DJ, niin sä olisit yhden ihmisen yritys tossa.
0: Joo, älä vaan rupea yhtään soittaa mitään levyjä, koska sit tiedät, että niinku sulle ei ole aika mihinkään muuhun kuin siihen.
1: Ei vitsi.
0: Se tuli myös, tietysti nyt kesän aikana on tosi paljon muuttoja.
1: Ja se on pakettiauto.
0: No tiedät sä, mä just. Kiva, mä oon nyt maininnut monta kertaa tässä nakitusjutussa mun puoliso.
1: Sun puoliso on kyllä. Siis mun pitää antaa sille joku palkinto.
0: Maanantaina hän ajoi Turusta pakettiauton, koska se on tietysti, kun ilmaiseksi saa.
1: Niin.
0: Se on muuten tiedät, että kun on olemassa sellainen firma, millä saa niinku 10 € sen pakettiauton, niin olisi ollut halvempi varmaan tiedät, että se maksaa se 10.
1: No mieti, hän ajaa Turusta tänne ja vielä sitten takaisin.
0: Hän ajaa yli 300 kilometriä.
1: Mun mitä hän ei tekisi rakkauden eteen?
0: Niin, kato firman bensat, se on firma-auto.
1: Ah, no sitten.
0: Niin, se on se erikseen.
2: Radio Novan kesäaamu.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Paras sekoitus.

0: aiemmin Radionovan kesäaamussa.
1: Milleniaalit.
2: No niin.
1: Nuori milleniaali tällä hetkellä on siis 30-vuotias.
2: Joo.
1: Ja keski-ikä on jo joillain milleniaaleilla tässä käynnissä.
2: Kuuntele.
1: Koputtele. Sieltä koputtele.
3: Kuka siellä?
1: Keski-ikä! Löysin tällaisen listan milleniaalien tämmöisestä keski-iän kriiseistä.
2: No niin.
1: Ensimmäisenä, tää on kyllä sulla. No ei ole.
2: Mulla. No.
1: Lopeta alkoholin juominen kokonaan ja tee siitä koko persoonallisuutesi.
4: Hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
1: Siis tämähän on tämä sober life. Nimenomaan olen kiinnostunut alkoholittomuudesta. On siis niin iso trendi, mikä on siis toisaalta hyvä.
2: Se on hyvä, se on terveellinen trendi.
1: Kyllä.
2: Mutta jos siitä tehdään niin kuin elämä isompi numero.
1: Joo, se on just näin, että sä esittelet itsesi. Hei, nimeni kyllä on Veronika Verho. Olen sober curious.
2: Kyllä.
1: Niin se on vähän, tiedät sä. Se on vähän jo.
2: No mä otan vaan moktailee.
1: Joo. Seurustelee 23-vuotiaan kanssa.
2: Miksi sä katsot mua?
1: Täällä ei ole ketään muuta, ketä
2: mä katsot. No kun en mä seurustele kenenkään kanssa, että paitsi 23-vuotias ei ole.
1: Hei, rakas ystävä, sä et kuulu tähän listaan.
2: No niin.
1: Ala juoda entistä enemmän.
2: Siis alkoholia?
1: Joo.
2: Eli nauti elämästä niin sanotusti.
1: Mopo lähtee käsistä ihan täysin. Sä tajut, että nuoruusvuodet on takana päin. Nyt, let's go. Viimeistä viedään.
2: Joo.
1: Jos ei lapsia tullut vielä, niin okay. Miksipä se ei. Sitten, no okei. Okay. Itse asiassa nyt mä voinkin listata ottaa kaksi kohtaa tästä itselleni. Harjoittele maratonia varten, vaikka kukaan ei kysynyt sitä.
2: Okei, okay, no sä oot kyllä.
1: No mä oon tää. Mä oon kyllä tää. Kukaan ei kysynyt ja mä oon silleen, hei, mä harjoittelen maratonia.
2: Joo. No niin, joo.
1: Hanki paniikkivauva.
2: Paniikkivauva?
1: Niin. Tiedätkö, kun biologinen kello alkaa tikittää ja joo, sitten paniikissa.
2: Okei.
1: Okay. Avataan parisuhde.
2: Avataan siis kenelle? Terapeutille, ihmisille,
1: ei vaan
2: some.
1: Et tule avoin suhde.
2: Eli avataan, okei. Siis, Ai tommonen asia.
1: Keskien kriisi. Kato, pitkään ollaan oltu yhdessä. Miksipä se ei?
2: Pitäisikö vähän kokeilla muuta, mutta olla silti
1: tässä
2: yhdessä.
1: On vielä,
2: eli haluaa syödä kakuja ja säästää sen kakun.
1: Tässä on vielä sulkeisiin laitettu. Avataan parisuhde. Tässä vitsi viittaa siihen, että vaimo alkaa heti harrastamaan seksiä muiden kanssa.
2: Aha. Siis mistä sä oot ottanut ton listan?
1: En kerro.
2: Onko tää jonkun sun lähipiirin oleva lista?
1: 7.
2: Noniin.
1: Eroa.
2: Okei, no se ero on aika varmaan yleinen monella.
1: 8. Saa diagnoosi aikuisella ADHD:sta tai autismin kirjosta.
2: Okei.
1: Tästä on puhuttu tosi paljon.
2: Tosi paljon, kyllä.
1: Joo. Mutta mun mielestä se on hienoa, että myös aikuisilla voidaan sitten todeta, vaikka niin, jos se ADHD.
2: Mutta nämä on nyt ne asiat, millä milleniaalit niin kuin tällä hetkellä kipuilee.
1: Mä otan vielä tämän vikan.
2: Okei.
1: Hanki jokin erikoinen harrastus, kuten kalliokiipeily, hyrox.
2: Toi on täydellinen. Toi on siis täydellinen, kyllä.
1: Puutarhanhoito tai käsillä seisonta.
2: Joo.
1: Siis toi on niin minä.
2: Sä oot sinä.
1: Siis harjoittelen maratonia ja kerron siitä kaikille, vaikka kukaan ei kysynyt. Joo. Ja sit mä hankin itselleni aina uusia harrastuksia. Kriisit, check.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium

0: pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Eihän me olla koskaan edes poistuttu täältä. 6.00 on kello. Hyvää torstai huomenta.
3: Se on heinäkuun toinen päivä. Siellä on tiedät se joillain alkanut se toinen lomapäivä. Alkaa pikkuhiljaa jo unohtaa sen, että mitä kello on, mikä päivä on.
2: Ja toisen lomapäivän aikana jo.
3: Kuulemma, näin
2: aika
3: käy.
2: Aika hyvin.
3: Itsellä kokemusta pystyy.
2: Ei. No, niin, jos tommosen tilaan pystyy, niin sehän on siis paras mahdollinen tila. Ja sitten toki on semmoisia tyyppejä, jotka on just niinku toka päivä töissä kesälomiin niinku palattua. Et sit edelleenkin muistelee, että mihin mä jätin mun kännykän tai mun läppäri.
3: Sekin on ihan täysin totta. Mutta vielä jos on niinku lomalle jäänyt, niin on semmoinen tilanne, että muistaa sen tietokoneen salasanan. Se menee vielä pari päivää. Sit sä unohdat sen. Ei mitään huolta.
2: Joo, kyllä se sieltä löytyy. Ja sit jos ei ole, niin ei sitä tarvi nyt heinäkuussa avata, kun kaikki on lomalla, niin vähän iisimmin.
3: Juuri näin.
2: Anastasia, Left Outside Alone, ja sitten sen jälkeen muodonmuutos 3.0.
3: 3.0?
2: No kun 2.0 vähän niin kuin nähty jo.
3: No joo, se on kyllä totta.
2: 3.0.
3: Ja onks tää nyt sit, tuossa kuultiinkin noita eilisen pätkiä, puhuttiin näistä milleniaalikriiseistä. Onks tää nyt taas ollut sit yksi niistä?
2: No siis, mä kysyn sitä sulta kohta. Sä oot tehnyt jotain mullistavaa niin, että internet sekos ja varsinkin siis sanot sen niin, että nuoret miehet sekos.
3: Joo, sen huomasin kyllä. Ihanaa, että sä otit sen puheeksi. Mä ajattelin, että me ei keskustella siitä.
2: Kyllä me keskustellaan siitä, koska siis mä haluan kysyä, että miksi juuri niin kuin tämä muodonmuutos aiheuttaa niin kuin nuorissa miehissä sykähdyttää.
3: Se on hyvää pohdintaa.
2: Ylipäänsä, että miten... No, puhutaan siitä. Iso muutos, pieni muutos.
3: Juuri näin.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon.

0: Left Outside Alone. Anastasialle. Toivottavasti kukaan ei ole jäänyt pihalle, jos on ollut vaikka eilen laulaa karaokea. Ei löydä avaimia mistään. Se on ihan hirveä tilanne. Huoltoyhtiö ei kukaan vastaa ja sit odottelee, että siellä rappukäytävä edessä.
1: Mä ajattelin, että on ollut liian pitkän karaokebaarissa ja puoliso ei päästä sisään.
0: No sekin on yksi skenaario, mikä voi olla mahdollista. Hei muodonmuutokset 3.0. Tässä nyt itse kukin on vähän halunnut piristää vähän tätä kesää. Mä blondasin hiukset tuolla pari-kolme viikkoa sitten. Mä olin nähnyt unta. Siis mun juttu meni silleen, että mä olin nähnyt unta Futiksen MM-kisoista.
1: Joo.
0: Ja niin mä näin semmoisen unen, että joku pelaaja oli, taisi olla Ronaldo, tai joku veti blondiksi. Mä muistan siinä unessa, että mä mietin, että vau, että kylläpäs tolle sopii tosi hyvin. Että mullahan on joskus ollut, sopiskohan mulle. Ja sit se sit niin kuin lähti. Ja sit mä blondasin ja mä olin tosi tyytyväinen.
1: Ja toi on tosi hyvän näköinen.
0: Ja tästäkin on tullut paljon kysymyksiä, kiitos, että onko mulla joku ikäkriisi tai miksi sä teit sen tolla ja mitä kaikki se nyt on ollut. Mutta tää on nyt onneksi laantunut. Sun kohdalla, niin eilen sä teit jotain sellaista. Sä itse asiassa puhuit eilen alustavasti, että sä oot menossa.
1: Joo, mä kävin kampaajalla ja otin hiusten pidennykset.
0: Mikä on siis aika semmoinen... Eikö se ole aika normi juttu?
1: Aika normi juttu.
0: Joo. Onko se aikaisemmin ollut?
1: On ollut aikaisemminkin. Joo, siinä kohtaa kun mä löysin, kun hiusten pidennyksiä on kaikki erilaisia tekniikoita. On semmoisia hiusten pidennyksiä, mitkä sä voit laittaa vaan yhdeksi illaksi.
0: Joo.
1: Tiedätkö semmoisia klippejä? No vähän niin kuin pinnejä. Että jos haluat laittaa semmoisen pidennysponnarin, tosi helppo
0: niin kohtaa. Joo, kyllä, joo.
1: Esimerkiksi. Mutta sitten tämä on esimerkiksi sellainen pysyvä, että mulle on laitettu tuonne takaraivoon semmoisia lettejä, mihin sitten se pidennysnauha on kiinnitetty, että mä en itse saa niitä pois. Tai varmaan saisi, jos ottaisi sakset käteen, mutta joka tapauksessa tarkoitus on se, että ne pysyy siellä mahdollisimman pitkään. Ja ihmiset käyttää pidennyksiä, tiedätkö vaikka paksuntamaan hiuksia, sen ei tarvi aina pidentää sitä omaa tukkaa, mutta mähän halusin pitkät kutrit, kato kesä ja kaikki.
0: No voin sanoa tähän nyt, että tietenkään telkkari, mutta siis puolen selkä, yli puolen selkä.
1: Joo.
0: Kauan muuten tuossa meni, kun ne laittoi kiinni?
1: 4 tuntia. Yhteensä. Siinä väärijättiin ja tiedät, se leikattiin ja kaikkea ja laitettiin pidennykset. Niin kyllä siinä niin kuin takapuoli puutu jonkin verran.
0: Oliko taukoja yhtään?
1: Ei. Mä sanoin, että ei kun nyt mennään suoraan putkeen. Mutta tiedätkö, että jossain vaiheessa mä käytin semmoisia sinettipidennyksiä, niin yksi mun kampaajakäynti kesti 8 tuntia.
0: 8 tuntia?
1: Se oli järkyttävää. Siinä pidettiin taukoja ja mä tilasin, tiedätkö, lounasta ja päivällistä itselleni ja laitoin koiran hoitolaan. Ja siis se oli niin, koska se on käsityötä. Siinä kestää todella pitkän laittaa niitä. Niin sen takia mä suosin näitä myöskin huomattavasti enemmän, koska se on puolet nopeampaa. Mutta yksi ilmiö, minkä mä huomasin tästä, oli se, että mä tietysti pakko oli laittaa Instagramin, kato heti kun tulin kotiin.
0: Mäkin katsoin heti, kun mä scrollasin, mä katsoin, että vau, onpas makea kuva. Hmm. Mä katsoin, että se on joku sun vanha kuva, mistä mä muistin, että niin sä puhut siitä, että sä ootkin tekemässä tuon operaation.
1: Joo.
0: Onko tuo operaatio? Sanotaanko tämä operaatioksi?
1: No mä tykkään itse asiassa, kun sä kutsut tätä operaatioksi.
0: Se on operaatio, pitkät hiukset. Ja sit kun sulla on nyt pitkät hiukset, niin siis sä huomasit jotain, mitä et ole huomannut aikaisemmin.
1: Joo. No ensinnäkin.
0: Joo.
1: Aina kun mä oon käynyt kampaajalla
0: ja
1: mä soitan FaceTimea mun puolisolle. Tämä on ollut mulle uutta. Mun on pitänyt tottua tähän, me ollaan oltu nyt 2,5 vuotta yhdessä. Niin hän ei ensimmäisenä kehu, vaan hän kysyy, oletko tyytyväinen itse lopputulokseen?
0: Ah, okei. Okay.
1: Joka on siis aivan väärä tapa reagoida mun mielestä, koska niin kuin tiedät sä...
0: Hän haluaa palata varman päälle.
1: Joo, ja hän myös selitti mulle eilen, miksi hän on tehnyt tota. Et koska aikaisemmin hänellä on ehkä ollut sellainen fiilis, että hän on kehunut, ja sitten se toinen on ollut silleen, että ei kun nämä näyttää ihan kauhealta, älä sano noin. Niin eilen tuli ensimmäistä kertaa, vau, nyt on hienot.
0: Ah, okei. Okay. Mm-hmm. Joka siis sun korviin kuulostaa siltä, että okei, nyt on hienot.
1: Siis todellakin, sehän niin kuin nostaa sitä tasoa oikein, että nyt tuli ensimmäistä kertaa.
0: Mutta tiedätkö, kyllä toi on ihan totta, että jos puoliso sanoo, että mitä mieltä sä itse oot. Niin kyllä se on merkki siitä, että hän ei ole sillä lailla tyytyväinen tai vakuuttunut. Ja hän odottaa, että sä sanoisit, että no en mä oikein tiedä, mitä mieltä sä oot.
1: Siis...
0: Jolla sä voi sanoa, että mä oon vähän sitä mieltä, että ehkä toi ei ole ok.
1: Eiks niin?
0: Joo.
1: Eiks niin?
0: Koska... Eli se ei ole aikaisemmin ollut tyytyväinen.
1: Ei ole ollut tyytyväinen. Ja sit mä tiedät, että mä oon joutunut oikein niistää siitä toisesta irti sitä silleen, että no mitä sä oikeasti oot siitä mieltä? Jaha.
0: Niin, kyllä.
1: Sano nyt sun mielipide. Kerro. Joo, mä ihan pelkkänä korvana oon tässä. Mutta toinen ilmiö, minkä mä huomasin, mikään ei ole muuttunut meidän upeassa maailmassa siihen liittyen, että miehet pitävät naisten ulkonäöstä silloin erityisen paljon, kun heillä on pitkät hiukset.
0: Ja se on siis nyt niin kuin todistettu eilen somen perusteella.
1: Se on todistettu eilen.
0: Täällä on miehet heränneet.
1: Onnea. Teissä ei ole mikään muuttunut. Tosi usein, kun käydään esimerkiksi kaikki tämmöiset rakkausrealitit, niin sehän kysytään aina silleen, no mikä sun type? Ja. Mikä sun tyyli, minkälaisesta mimmistä tykkäät? Niin ainahan sieltä tulee blondi, brune, pitkät hiukset. Aina. Jompi, joku blondi tai brune. Niin eilen mä laitoin tämän kuvan itsestäni, Instagram-seuraajat räjähti pelkästään miehiä. Ja hei, mä sanon kaikille teille lämpimästi tervetuloa. Kuvia on tulossa lisää.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Vielä nuoret miehet odottelee lisää kuvia. Tulis palautetta naisilta.
1: Tuli, kato liekkiä. Okay. Niin se on kiva. Ne.

0: Alex Warren. Eternity, Radonovan torstai aamussa.
1: 0806000 Mervi laittaa viestiä, että on ollut mieheni kanssa 42 vuotta ja hän ei ole vieläkään huomannut kertaakaan, että olen käynyt kampaajalla. Nyt meppi. Pikkupalautekeskustelu. Tai sitten, että ensi kerralla jotain niin räväkkää, että siis se ei voi kävellä sun ohitsessa.
0: Tai nyt ei aliarvioida tätä mepin miestä, koska siis voi olla, että mepin mies huomaa aina, mutta hän ei sano mitään sen takia, että ei, tavallaan, että no. Kun se on, hän on tyytyväinen. Että kun moni mies on sellainen, mä yksinkertaistan tämän asian, moni mies on sellainen, tai mä nyt puhun itsestäni,
1: joo.
0: Että jos kaikki on hyvin ja totta kai aina pitää kehua, kun on se mahdollisuus.
1: Kyllä.
0: Mutta jos tavallaan niin kuin se muutos ei ole niin kuin semmoinen, mikä tavallaan pahentaisi asiaa, niin silloinhan sitä kannattaa niin kuin sanoa tai tavallaan, että ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan. Jos olet pitkässä suhteessa, esimerkiksi tässäkin tilanteessa, että on ollut miehen kanssa, ja hän ei ole huomannut ollenkaan sitä, niin että jos sanotaan, että vaikka leikkaisi vetäisi kaalius yhtäkkiä, niin sitten se muutos olisi niin vahva, niin siinä kohtaa voisi olla se, että okei, wow, mikä juttu nyt on menossa. Mutta sitten jos sä käyt kampaajalla, kun aika moni, joka käy kampaajalla, niin niillä on periaatteessa, mullakin oli pitkän silleen, että mähän leikkasin aina samalla tavalla.
1: Niin kyllä, että se on vaan semmoinen huoliteltu, ehkä väretty tyve
0: niin,
1: ja jotain tämmöistä
0: näin. Sitten kun se muutos se on niin iso, niin sitten on silleen, että okei. Se on vähän sama juttu, kun sä peset joka aamu hampaat. Sä oot silleen, että vau, sä oot pesy hampaat tänään.
1: Ei, mä oon niin eri mieltä
0: tosta.
1: Mä oon niin eri mieltä tosta. Kato, kun sit kun sä lähet kampaajat, niin sullahan pitää olla semmoinen upea olo. Kato, kun se kampaaja laittaa sun hiukset on semmoiset sileet, kun sä tiedät, sä niillä kalleilla tuotteilla pesee ne.
0: Joo.
1: Niin se on niin, tiedät, sä tuut semmoisena hehkuvana sieltä kampaajalta takaisin, niin kyllä siinä kohtaa kannattaa antaa pikku öökaa ja olla silleen, että ai, että mikä matami mulla onkaan täällä kotona.
0: Okei, tästä neuvo kaikille miehille.
1: Just näin.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
22: Joo, noita mökille.
21: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
22: No nyt on kesäistä.
21: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
23: Visit K-Supermarket.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
25: Ootko jo kuullut uutiset?
26: Eh.
25: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
26: Eikä? Missä?
25: Sitä ei kerrottu.
26: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
27: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
28: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
29: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
30: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
29: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
31: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
32: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
33: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
34: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
33: Vaasan sähkö.
35: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Hello Helsinki, josta tämä bändi esiintyisi vaikka New Yorkissa, niin hehän spiikattaisiin tollain todennäköisesti. Menisikö se niin?
1: Se menisi varmaan just näin.
0: Veronika ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei, puhelimella soittaminen. Musta tuntuu, että harventuu nykypäivänä koko ajan enemmän ja enemmän.
0: Tosi paljon. Eilen tein 2 puhelua ja ne oli molemmat snappipuhelua tyttärelle, joka on siis lähdössä viikonloppuna Ruisrockiaan. Kävi ostamassa kumisaappaalta.
1: Hyvä, vitsi, mä oon ylpeä.
0: Niin mäkin on. Mäkin on, mutta siis nämä puhelut niin oli silleen, että hän kysyi MP:tä, eli mielipidettä. Ja sitten toinen puhelu oli silleen, että liittyen johonkin, mutta siis, tämä oli niin kuin mun eilisen puhelun saldo. Että aika paljon, niin kuin, jos mä keskustelen, niin se on WhatsAppin kautta ääniviestejä tai sitten ihan tekstaamalla. Tosi harva niin kuin enää semmoisia varsinaiset puhelut tulee tehty.
1: Joo, ja mulle tulee jopa semmoinen, tosi itse asiassa viime viikonloppuna semmoinen mun tuttu. Yhtäkkiä soitti mulle. Ja mä katsoin ihan siis järkyttyneenä sitä puhelinta.
0: Onko jotain tapahtunut? Vai miksi toi soittaa?
1: Etlä soittele tänne. Jos on jotain asiaa, laita viestiä. En minä
0: no se on kyllä kans totta.
1: Mutta siitähän on puhuttu paljon, että niin kuin nykyajan nuoret ei nimenomaan mielellään puhu puhelimessa. Ja. Mieluummin aina viesti. Ja sitten just se, että voi omalla ajalla sitten katsella ja kuunnella ja näin. Mutta sitten on yhdet ihmiset, joiden arkeen ei välttämättä kerkeä nämä ääniviestitkään. Ne on pakko tarttua siihen puhelimeen ja soittaa. Ja ne on ystävät, joilla on pieniä lapsia.
0: Okei. Okay. Jotka on vielä siis vauvakuplassa, vai siitä on vähän vanhempia lapsia?
1: Siitä on vähän vanhempia. Okay. Et lapsilta löytyy jo oma tahto ja ääni ja kädet, jolla tarttua asioihin, mihin ei saa koskea.
0: Eli puhutaan niin kuin ikävuodesta 1-5-6.
1: Joo. Koska viimeksi olet puhunut tämmöisen perheellisen ihmisen kanssa, joka on juuri nimenomaan sen puhelun aikana samassa tilassa sen lapsen kanssa?
0: No en kyllä muista. Mulla on siis ystäväpiirissä on 2 ihmistä tällä hetkellä, joilla on siis pieniä vauvoja, mutta ne on siis tosi pieniä, että puhutaan ihan kuukausista. Mutta siis en kyllä muista. Muistan kyllä silloin itse, kun oli oma lapsi niin pieni, niin mutta en mä kyllä silloinkaan hirveästi soitellut. En kyllä muista.
1: Sehän on ihan mahdotonta niiden ihmisten kanssa puhuminen.
0: No se
1: aivan
0: on kyllä
1: mahdotonta.
0: Niin, ellei lapset on nukkumassa.
1: Niin,
0: jos ne on hereillä, niin se on ihan mahdotonta.
1: Joo, koska se keskustelu on 90% lapsen komentamista, 10% keskusteluasiasta. Ja mä, niinku, mä annan koko sydämeni näille ihmisille, mutta siis ei heidän kanssa voi keskustella, koska se on sitä, no moi, miten sulla menee?
0: Joo.
1: No kiitos hyvin. Nyt Alisa, et kaada sitä maitoa siihen pöydälle.
0: Toi just tolla se menee.
1: Anteeksi, mistä me puhuttiinkaan? Niin joo, mä kysyin vaan, että miten sulla menee? Joo, kiitos ihan hyvin.
0: Ja sitten toinen, sen mä muistan niin kuin tosta elämäntilanteesta mun kohdalla oli se, että kun oli just se, että pieni lapsi menee ja touhuja tekee. Ja sitten jossain kohtaan, kun tulee nämä, esimerkiksi vaikka kesäaika, ulkoleikkipuistot.
1: Joo.
0: Nämä on tosi niin kuin täynnä. Nämä on tosi kivoa nykyään. Niin se on tosi paljon kaiken näköisiä laitteita ja keinoja ja
1: helpottaa
0: juttuja.
1: Tosi paljon.
0: Ja mä muistan silloin sen, että kun mä lähdin aina, mä olin lähellä tosi kiva leikkipuisto, niin mä väänän tyttären sinne. Ja sitten lapset sinne jäässä, niin nehän on aika semmoisia sosiaalisia. No ei nyt välttämättä kaikki, mutta suuri osa lapsista on silleen, että ne alkaa leikkiä toistensa kanssa. Että ei tule semmoista ujoutta. Ja sitten siinä kohtaa vanhempi mietti, että hei jes, nyt mulla on tässä aikaa, tiedätkö, plädellä puhelinta tai soittaa vaikka ystävälle.
1: Kyllä.
0: Ja sitä mä teen aika usein, että mä sitten soitin. Ja sitten tajusin heti, että tämä oli virhetikki, kun se oli sille, että hei, älä nyt kiipeä sinne. Joo, niin mitä sitten? Hei, et keinu siellä nytte. Ja anna sille se lapio takaisin.
1: Et just vedä tällaista tukasta.
0: Joo, just tätä. Se on hirveetä.
1: Joo. Niin heille pitäisi keksiä joku ihan oma, tiedätkö, niin kuin kommunikaatioväline.
0: Niin pitäisi.
1: Joo.
0: Ehdottomasti. Mutta hei, Katy Perryn jälkeen, niin on aikuisiakin, jotka siis ilman lapsia tekee tämän tyyppisiä asioita. Ja heidän kanssa on vielä veemäisempi puhua.
1: Oho, okei. Okay.

0: Watch It Burn, uutta musiikkia Katy Perryltä. Radanovan torstai-aamossa. Hyvää huomenta. No kyllähän jengi vielä soittelee. Tässä tuli viesti, että mä soitan äidelle, joka on jo 92-vuotias, niin 3 kertaa päivässä.
1: Ihanaa.
0: Varmistan, että hänellä on kaikki hyvin. Ja hänelläkin on sitten turvallisempi olo, kun asuu vielä kotonaan. Hyvä.
1: Niin ja varsinkin ikäihmisille niin on varmasti helpompi soittaa, kuin sitten, kun toi motoriikka alkaa tietysti iän myötä, niin menee vähän huonommaksi. Niin se viestien näpyttely on ihan eri asia.
0: Joo, ja esimerkkinä siis mun sisko soittaa myöskin mun äidille joka päivä. Mun pitäisi kanssa tehdä sitä, mutta mä en sitä tee. Mutta anyway, niin hän tekee niin, että se puhelu saattaa, tai voi olla vaikka FaceTime-puhelu. Ja saattaa olla siis parikin tuntia, että se puhelu on vaan niin kuin siinä ja molemmat touhuu omia juttuja.
1: Joo.
0: Ja ikään kuin, niin kuin olisivat samassa tilassa, mutta ei ole samassa tilassa.
1: Kyllä.
0: Että ei, se tapahtuu aika paljon.
1: Ja tota mä teen mun parhaimpien ystävien kanssa,
0: okay.
1: Kenen kanssa mä sit soitan niitä puheluita. Tiedät sä, että jos ei ole viikkoa vaikka puhuttu mitään, niin se on niin kuin helpoin tapa.
0: Joo.
1: Että kuulokkeet korvissa. Sitten puuhailee siellä kaikkea ja sitten se puhelin on vaan se jossain.
0: Mutta siis toinen porukka, kenen kanssa niin tosi vaikea puhua, koska huomio on ihan jossain muualla, on ihmiset, jotka puhuu autossa handfree kautta niin puhelua ja ovat saman tien liikenteessä. Esimerkkinä siis, mulla on siis omasta mielestäni niin suhteellisen hyvät välit nykyisin mun ex-vaimoon, mutta joka kerta, kun hän on auton ratissa ja me puhutaan jostain, niin mä en pysty puhumaan. Mä olen silleen, että hei nyt, soita sit, kun sä oot perillä. Koska se on siis, tiedätkö, sellaista just, että joo, niin on, monelta mä aloitan, hei, nyt pois siitä edestä! No niin joo, tiedätkö, se on koko ajan niin kuin tavallaan sitä huutamista muille autolijoille.
1: Joo,
0: ja
1: kyllä.
0: Mä oon silleen, että mä en halua tämmöistä puhelua.
1: Niin moni varmasti tietää, että häneltä niin kuin temperamenttia ei puutu niin sanotusti ihmisenä, niin mä voin kuvitella, että hän on autoratissa tommonen. Ja ei ole ainoa, koska myös minä teen tota.
0: Joo.
1: Joo, ja siis just puhuin puhelimesta tota puolisoni kanssa. Joo. Autoratissa virhe. Niin siis sitä pärräämisen määrää just silleen, että no niin, mitä toikin tekee nyt tossa? Sitten mä oon silleen, voit sä keskittyä? Koska siinä sekunnissa, kun hän keskittyy liikenteeseen, se unohtuu täysin se asia,
0: se
1: mistä me keskusteltiin äsken.
0: Et sit niinku motorilla ja tommoset pitkät matkat, niin se vielä jotenkin niinku menee, mutta siis kaupunkien keskustoissa. Niin
1: joo, ei missään tapauksessa.
0: Ei.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: All you people, can you see, can you see? Backstreet Boys. Tähän biisi ja tähän bändi ei kyllä sitten mitenkään. Larger than life.
1: Ihana nähdä, miten toi hymy nousee sun kasvoille joka ikinen
0: tämä
1: kerta.
0: Siis toimii. Tämä toimii aamuisin, päivisin, iltaisin, öisin etenkin. 6.38 on kello. Hei, Antti Tuisku, Hyöky Aalto. Antti Tuisku, joka on tällä hetkellä siis ymmärtääkseni Suomessa. Ja hän on sitten lanseerannut ja promoomassa hänen oma hiihtoseuransa.
1: Hei, niin muuten onkin. Katoin sosiaalisesta mediasta, huomasin.
0: Hän on hiihtoseuran johtaja tällä hetkellä.
1: No niin, se ei ole ihme kyllä. Hän on siinä niin todella hyvä.
0: Hän on hyvä. Hän on erittäin hyvä. Hän on mukava mies. Ja Antin jälkeen me yllätetään joku.
1: Joo. Soitetaan joka ikinen arkiaamu jonnekin, missä vastaa jokin tai joku, joka on siis hereillä tähän aikaan. Ja siis, no, oletettavasti painaa pitkää työpäivää.
0: Kyllä. Eilähän me yllätettiin, oliko se Imatran Holiday Clubin tämmöinen golfkentän hoitaja?
1: Joo.
0: Jolla on siis, ainakin siis mitä meille juteltiin, niin mukava duuni, että pääsee myöskin samalla itse golfaille ja ajaa nurtsiin ja fiilistele. Aika paljon semmoista niin kuin ulkotyötä.
1: Joo, tosi piirteinä vastasi puhelimeen jo tähän
0: iloisena
1: aikaan aamusta.
0: Kyllä, se on poikkeuksellista, koska jos mulle joku soittaisi tohon aikaan, niin ehkä välttämättä olisi niin pirtsakka.
1: Ja nyt hei, saa ilmiantaa. Jos tiedät jonkun yrityksen tai henkilön, joka painaa koko kesän siellä duunia, niin 0806000 voi WhatsAppiin laittaa viestejä ja ilmiantaa.
0: Kyllä, koska tässä koko heinäkuun aikaa, niin joka aamu me aina yllätetään joku.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Julianna Jokela.
3: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi. Oh.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto. Hei, nyt yllätetään joku iloinen.
1: Ainakin toivottavasti niin, iloinen.
0: Iloinen yrittäjä.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: Ja toivottavasti vastaa.
0: Toivottavasti. Kyllä mä luulen, että hän vastaa, koska hän on kova-alan yrittäjä. Hänen palvelut on käyty viime kesänä parikin otteeseen.
1: Mä itse asiassa pari talvea sitten.
0: Okei. Siellä on vaan niin kova kiire, ettei välttämättä kerki vastaa.
1: Ja kova meteli voi olla.
0: Niin on. Suunta on 017.
3: Kalakukkoleiton Mohanna Partanen.
0: No se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Radanovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: No, hyvää huomenta.
0: Yllättimminkö me kiiren keskeltä sinut sieltä?
3: No kyllä tässä peukalot on jauhossa.
1: Niin onko? Hei, aivan kyllä mahtavaa. Siellä ollaan niin kuin...
0: Eli kädet jauhossa yllätettiin tekijä.
3: Nimenomaan.
1: Mihin aikaa olet herännyt tähän aamuun? Koska jos siellä on nyt jo peukalot jauhassa, niin et ole just tullut töihin.
3: En ole tullut, joo. Tuossa ihan eka herätys taisi olla varttia vaille 5.
0: Niin, että samoihin aikoihin. No,
1: niin kuin meillä suurin piirtein.
0: Eli me soitettiin siis Partasen, oliko se kalakukkoleipomaa, millä nimellä se niin kuin on?
3: Kalakukkoleipomo Hanna Partanen.
0: Kalakukkoleipomo. Pelkästään nimenomaan siis kalakukkoa siellä väännetään.
1: On siellä muutakin.
0: Onko?
3: On.
0: Mitä kaikkea siellä on? Kerro, mitä kaikkea siellä on?
3: Löytyy riisipiirakkaa ja lihapiirakkaa ja sitten hillomunkkeja ja kalakukkoja.
0: Ja nyt korjaus on väärässä. Kun niitä tehdään, niin se on aina niin kuin päiväksi, että niitä ei tehdä silleen, että tehdään tämän viikon tuotteet nyt tänään. Eikö se niin mene, että päivä aina kerrallaan?
3: Päiväkerralla, joo, kyllä. Että sit on niin kuin, samanpäiväisen päiväisiä tuotteita on sitten aina myynnissä.
0: Okei. Okay.
1: Ja siis mä oon käynyt Kuopiossa muutama otteeseen, muista vaan joskus opiskellut siellä, niin teidän kalakukkoleipomo oli sitten niin kuin ensimmäinen, mihin mut talutettiin. Että tää on niin kuin, tää on tää julkisyrittäjä täällä ja täältä saa parhaimmat kalakukot, niin mä oon aika varma siitä, että tää on niin kuin, vois sanoa jopa niin kuin, ainakin Suomen, mutta maailman kuulu.
3: Näin se on. Me ollaan niin sanotusti se alkuperäinen.
0: The original one. Kyllä mäkin muistan, viime kesänä tuli vietetty Kuopiossa, niin siis hyvin näkyvyys, tai se näkyy siellä torilla ja niin ihmisethän siitä puhuu. Ja jokainen, joka tulee Kuopioon mun mielestä ihan mistä tahansa päin Suomeen, niin tietenkin kalakukko on se ensimmäinen asia, mikä niin kuin mielessä. Kuinka paljon muuten kalakukkoa sitten niin kuin valmistetaan, jos on nyt aamulla tullut töihin ja teidän lähtee koneet käyntiin, niin paljon pitää tehdä kalakukkoja päivässä?
3: No. Kyllä se menee siihen melkein lähemmäksi paria 100-150 kappaletta päivää. Että
1: Oho. Okay. No kuinka kauan tämmöisen satsin tekemiseen menee aikaa?
3: No sehän on tietysti kukko itsessä on siinä, kun se, on, se täytyy sen pitkän ajan olla siellä uunissa. Se menee sen 12 tuntia, niin ne täytyy aamulla tehdä ja sitten sen päivän ajan muhii siellä uunissa ja sitten illalla aloitellaan siinä pakkailua ja sitten täällä pystyy joka arki-ilta noutaa illasta ihan uunituoretta kalakukkoa.
1: Oi, että oikein semmoiseen niin kuin höyryävään pussiin.
3: Nimenomaan.
1: Kuala valumaan täällä saman tien.
0: Mikä on kalakukon hinta tänä päivänä?
3: No sehän on painon mukaan, että ahvenkukot menee 32 euron kilohinnalla ja muikku menee 30 euron kilohinnalla.
0: Ja sitten niitä kukkoja, kun esimerkiksi siellä torillakin käy kaupaksi, niin mikä on niin kuin ensimmäinen sana, mitä esimerkiksi vaikka joku ulkomaalainen turisti sanoo, kun se saa maistaa kalakukkoa?
3: No, kyllähän ne vähän tahtoo huulipyöreinä siinä olla. Että onhan se semmoinen, ei ihan heti tule
0: no ei, semmoista ei vastaan. Ei tule kyllä.
1: Mutta mä rakastan sitä, että meillä on Suomessa jotain tällaista. Sitä ei voi apinoida oikein mihinkään, koska kukaan ei oikein tiedä, miten se tehdään.
0: Joo, ei.
1: Ja ei ole mitään vastaavaa.
0: Milanon torilla en uskoisi näkeväni kalakukkoa. Hei, me päästään sut töihin. Miten se, kun aamu lähtee käyntiin silloin, mulla se nyt lähteekään, niin mulla se yleensä pääset esimerkiksi vaikka töistä kotiin?
3: No itse kun tosiaan tulin tänään 6, niin se on siinä tosiaan 8 tunnin työpäiviä, niin kahdelta läheen, mutta ne, jotka on tullut aikaisemmin, niin nehän pääsee siinä puolilta päiviin jo lähtemään, että sitten siinä on vielä päivä aikaa tehdä mitä haluaa. Niin.
0: Kyllä.
1: Aika ihana.
0: Vaikka syödä kalakukkoa.
1: Esimerkiksi.
3: Vaikka.
0: Hei, ei muuta kuin hyvää työpäivää sinne, ihanaa kesästä päivää ja hyvää kesää.
3: No, kiitos samoin teille.
1: Hyvää kesää, moi moi.
2: Kuka vastaa?
3: No niin, moi moi.
2: Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: Milloin viimeksi syönyt kalakukkoa?
1: 2 vuotta sitten.
0: Viime kesänä. Milloin meidän tuottajat siellä on syönyt?
4: Mä en ole ikinä syönyt.
0: Etkö?
1: Mitä? Tää muutetaan.
0: Kyllä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
20: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat asettivat tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus astui voimaan hieman ennen 16:30 torstai-aamuna ja se purettiin jo hieman 18:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Puolustusvoimat eivät ole kertoneet syytä rajoituksen asettamiselle. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viime viikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tuossa aina aamulla, kun käytän koiraa lenkillä, varttiin vaille 5, niin on ollut niinku teepaitakelit. Tänään oli aika goossa,
6: niin oli.
5: Eli vilponen.
6: Niin oli, kyllä, kyllä.
5: Joo, ja vettä oli ainakin satanut pääkaupunkiseudulla, mutta mites muuten? Etelä- ja itäosan yli koillisen liikkuu sadealue, lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee ukkoskuuroja. Lapissa on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. No nyt pitäisi sinne sitten lähteä. Tuuli on suurimmassa osassa maata heikkoa ja päivälämpötilat on enimmäkseen 15-20 astetta. Lännessä paikoin 20-23.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: 7.04 on kello. Just otin allergialääkkeen, nyt taas mennään. Mä en tiedä mikä nyt kukkii, mutta siis mulla on tässä tää viikko koko ajan semmoinen, siis naama ihan tukossa.
5: Ja mä huomaan, että sä hierot noit silmiä jatkuvasti. Se kertoo kyllä allergiasta saman
6: tien. En tiedä mitä tapahtuu. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Maksetaanko käteisellä vai luottokortilla on kysymys, mikä joskus aikoinaan kuulee, kun usein nykyään sitä kuulee vähän vähemmän.
5: Niin, ja useimmin kaupoissa on se, että emme ota vastaan käteistä rahaa.
6: Kyllä. Amerikassa, Etelä-Euroopan maissa vielä käteinen on niinku sellainen ihan...
5: Että jos kova valuutta.
6: Niin, että jos sä kaivat sieltä seteleitä, niin ne ei kato sua heti, ei kannata, että on joku veronkierteen. tiedätkö, kun Suomessa alkaa ole vähän semmoinen, että sä meitä sitten sä vaikka pari viisikymppistä, yksi kaksikymppinen, katso heti, että hetkinen,
5: jaha,
6: hetkinen.
5: Hän on tehnyt torikauppaa niin sanotusti.
6: Hetkinen, joo. Käteiskauppa. Mutta no, tämähän koko aika muuttuu ja muuttuu. Että nyt pystyy maksamaan myöskin jo kännykällä ostokset, kun kortti on siinä. Mulla on mun kortti siinä, mä en ole kertaakaan vielä käyttänyt sitä.
5: Eikä, mä käytän pelkästään sitä, mutta se on vaarallista, koska sitten koko ajan mielen sopukoista alkaa poistumaan se, että esimerkiksi mikä se pankkikortin numero oli.
6: No tää just.
5: Se on vaarallista.
6: Muutama juttu tähän aiheeseen liittyen, miten tulevaisuudessa tullaan maksamaan.
5: Jopa vähän pelottavia tapoja tulee olemaan.
7: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Pitbull ja Mark Anthony. Sen on kova kaksikko. Rain Over Me. Radionovan torstai-aamussa. Veronika ja Esko, siinä on kans kova kaksikko.
1: No, älä lupea repertele.
0: No, tässä. Hei, hei, heinä siitä pölyssä se on.
1: Joo, tuli viesti WhatsAppiin 0806000 Sorjalta, että...
0: Mä ärsyttää. En edes tiennyt, että mulla on heinälle allergia.
1: Joo, nyt kato, se voi tulla vanhemmiten. Joo.
0: Nyt se tuli nyt. Viime kesänä ei ollut tällaista.
1: Joo.
0: Tänä kesänä se on. Yes, yes, uusia juttuja.
1: Mut hei, tänään on sulle helpompi päivä, kato, kun sata vettä. Joo, se helpottaa aina. Allergiko.
0: Jos menisin apteekki nyt hakemaan vaikka lääkkeitä, niin yleensä pankkikortti on se, millä nyt on niin kuin hoitunut nämä asiat.
1: Mm-hmm.
0: Kännykällä maksaa. MobilePay, se on sellainen, mitä tulee myöskin käytettyä. Mutta tässä tuli just uutinen Helsingin Sanomissa ja itse asiassa Iltalehdessäkin oli juttu tästä, että paljon asioita tässä nyt on muuttunut. Ja tämmöinen asia on katoamassa nyt kaupojen kassolta. Eli just kun mäkin on tottunut siihen, että kun mä maksan pankkikortilla ja siinä kassan vieressä on se, kun sä otat sen kortin ja sitten sä laitat sen siihen.
1: Klik. Lähimaksu.
0: Lähimaksu. Niin se on kuulemma nyt sitten niin kuin pikkuhiljaa poistumassa.
1: Siis mitä, lähimaksu vai?
0: Joo, tutkimus kertoo, että ensinnäkin joka toisella suomalaisella on useampi kuin yksi maksukortti ja 95% vastaajista on vähintään niin kuin se yksi maksukortti olemassa.
1: Joo.
0: Mutta nuorempi suomalainen asiakas niin maksaa nykyisin kännyköillä.
1: Joo, mutta sehän toimii lähimaksulla myöskin.
0: Se toimii lähimaksulla, mutta se itse laite. Eli kato, älypuhelimella maksamisen, niin kuin, siinä on tulossa joku tämmöinen uusi laitejuttu, että sinne ei tarvitse näistä korttijuttua laittaa. Mutta mietin, että mä oon ollut joskus aikoinaan, silloin kun mä tein nyt kesätöitä itse asiassa 15-16-vuotiaana.
1: Mm.
0: Ja silloin cash oli niin kuin the juttu.
1: Joo, kyllä.
0: Ja ne, jotka maksoi pankkikortilla, oli silleen, että aha, mikäs tyyppi tää tämmöinen, että eikö sulla ole rahaa,
1: joo,
0: sä maksat kortilla. Että silloin ajatus oli tämä.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Vaikea kuvitella tuollaista.
0: Tällaista se oli.
1: Tilannetta. Koska eli nyt se on mun mielestä toisinpäin.
0: No nyt se on toisinpäin. Jos sä maksat käteisellä, niin on sillä, että hetkinen, onkohan tuo luottotiedot kunnossa? Sillä on varmaan korttia.
1: Mm, sepä just.
0: Mutta mä muistan silloin, kun olin itse kaupan kassalla, niin jos joku tuli maksaa pankkikortilla, ja sitten se oli semmoinen laite. Se oli vähän niin kuin, tiedätkö, yöraudat nykyisin, tai aikoinaan ollut, että se on semmoinen hirveä äkkyrä.
1: Joo.
0: Niin siis se laite on ollut semmoinen, se oli semmoinen tosi painava. Sä panit sen kortin siihen niin kuin siihen kiinni. Ja sitten oli paperinen semmoinen juttu, minkä sä aloitat siihen päälle. Sitten sä vedit sen silleen.
1: Vähän niin kuin skannasit manuaalisesti.
0: Joo,
1: sen kortin.
0: Joo, ja sitten se asiakas allekirjoitti ja sitten se sai sen toisen puolen ja mä otin sen toisen puolen. Ja se kesti, se proseduuri kesti niin kuin tyylin, no ei nyt minuutteja, mutta siis pitkä aika. Sitten kun väellä se ei kato, se jäi juminsa laite, että se ei niin kuin mennyt silleen sujuvasti silleen.
1: Joo.
0: Niin siinä saattoi sitten vähän aikaa niin kuin odotella.
1: Mä muistan myös silloin, kun mä olin torilla töissä, niin siellä maksettiin aina vaan käteisellä. Silloin, kun mä oon ollut torilla.
0: Joo. Ja mikä jolloin... on MobilePay on niin kuin semmoinen käytössä.
1: Joo, ja,
0: siis kortti.
1: Ja heillä on korttilaitteet.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja aina saa kuitin.
0: Joo.
1: Ja se oli niin kuin helppoa. Mutta tiedätkö, mä muistan, kun ne asiakkaat, jotkut, hyvin harvat, pyysi kuittia. Niin meidän piti käsiin kirjoittaa ne kuitit.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten sä rupesit siinä laskemaan silleen, okei, no niin, no sitten nämä verot tähän tai alvit ja okei, no mitä sitä nyt tekee.
0: No hei, portsari. Narikassa, kuitti, kiitos. Jos tuli joku isompi seura, niin joo, mutta sitten se oli semmoinen yksi tyyppi, että narikka maksoi, mitä siihen nyt oli markka aika, 5 markkaa, 3 markkaa.
1: Ja kun Suomessa ei saa kieltä sitä.
0: Et saanko kuitti, kiitos.
1: Niin, et saa.
0: Joo, kyllä. Mutta siis
1: Mutta on toi muuttunut siis muutenkin.
0: Joo.
1: Tästä Yle uutisoi jo 3 vuotta sitten tämmöistä rovaniemeläisestä Samista, jolla on tämmöinen implantti kädessä.
0: Niin tämmöinen siru.
1: Joo. Jolla pystyy maksamaan. Eli kun sä vaan heilautat siinä lähimaksulla kättäs, niin raha menee siitä.
0: Joo.
1: Ja näitä on niin kuin asennettu, no varmaan tähän mennessä, tästä on 3 vuotta aikaa tästä uutisesta, niin tosi paljon on asennettu. Ja itse asiassa Ruotsissa on esimerkiksi junalipun saa siihen implantin käteen. Ja sitten myöskin...
0: Saalikortti.
1: Saalikortti varmasti nykypäivänä saa. Ja tämmöinen ruotsalaisyritys kuin Epicenter, niin siellä työpaikan ovet aukeaa tämmöisellä ihonalaisella implantilla. Ja tiedätkö, mulla tulee niin mieleen tästä se hetki, kun ensimmäistä kertaa muistaaks älypuhelimet sai auki sormenjäljellä.
0: Kyllä.
1: Ja se haloo, mikä tuli siitä, että
0: niin
1: nyt rikkaat ihmiset, niiden sormia sormia tiedät, että se poikitetaan tuolla noin.
0: Niin kyllä.
1: Et koska, et saadaan tää puhelin auki.
0: Joo, saadaan nyt tää sormen jälkeen.
1: Joo, no nyt on Face ID, se on paljon huomattavasti helpompaa, ja tiedätkö sä tekoälyt sun muut, niin joo, varmaan jonkun Donald Trumpin puhelimenkin saisi auki olla tekoälyllä. En yhtään ihmettelisi, niin nyt tää ruvetaan poikkimaan käsiä, tiedät sä, kun siellä on implantit.
0: Hei, Damien ja Davidin Talk to Me, sen jälkeen mä kerron, mä siis seuraan, tai katon YouTubesta, seuraan yhtä semmoista kiinalaista kundia, joka tekee siis tubea.
1: Joo.
0: Ja tota niin, Kiinassa, jossa ollaan siis teknologian puolelta niin 100 vuotta niin kuin jo niin kuin edessäpäin.
1: Kyllä.
0: Että täällä ollaan vielä aika paljon jäljessä. Niin, siellä, miten hommat hoituu, niin, se on semmoinen juttu, mitä mä mietin, että no, jossain kohtaa se rantautui myöskin tänne.

0: Tämmöinen on David, Talk to me, Rannuan torstai-aamussa. Veronika ja Esko täällä. Mankeliksi sitä kutsuttiin, sitä pankkikorttia, sitä höyläjuttua, mikä oli usein meillä jumissa, tai sitten se oli rikki. Sitten kun oli kolme kasseja, yksi vaan toimi, niin siinä jengi seisoi ja odotteli. Kun... No nyt se tuli maksaa pankkikortilla, kun se on olevina niin hieno. Eikö se ole käteistä? Suurin piirtein tälle heille huudettiin. Mutta tuossa, kun mä seuraan yhtä kiinalaista kaveria, joka tekee YouTubea, mikä on siis mulla tosi kiehtova. Kaveri, joka asuu siis kaupungissa, jossa on miljoonia ihmisiä. Mm. Siellä saattaa olla, onko se 8 vai 9 miljoonaa asukasta.
1: Ja
0: hän ei saata, siis voi olla semmoisia viikkoja, että hän ei puhu kenenkään kanssa, siis sanaakaan. Ja hän asuu yksin kotona, tai siellä on semmoinen kommuniasunto, että siellä on kolme tyyppiä, mutta he ei puhu keskenään yhtään mitään, kun se kulttuuri on sellainen siellä. Ja sitten just tämä, että kun asioidaan liikkeessä, niin siellä ei tarvita enää, että siellä on kaikki automatisoitu. Siellä on itsepalvelukassat, siellä on QR-koodilla tapahtunut nämä jutut. Kasvojen tunnistus, esimerkiksi bussin, kun sä menet tai metroihin, niin kasvojen tunnistuksella sä pääset sinne sisälle, että ei tarvitse käyttää edes lompakkoa enää. Ei tarvitse käyttää kännykkä. Sulla on semmoinen siru kädessä. Tiedätkö, että kaikki on niin teknologisesti tehty, että puhuminen, käteinen, sulle varmaan naudetta, jos sä kaivat käteistä siellä.
1: Niin, tai siis sitten, jos maksimissa torilla. Niin.
0: Joo, kun nytkin tuntuu siltä, että jos pankkikortti jossain kaivaa sille, että onko sun pankkikortti? Pitäisi olla kännykässä se.
1: Niin, ja niin paljon nopeampaa olisi kännykällä maksaa.
0: Niin tämä. Kiinassa, jos joku on näyttää kännykkää, että se maksaa sillä, niin ne suurin piirtein nauraa sille.
1: Niin, heittää se jokeeseen.
0: Se kännykällä. Joo.
1: Ai, siellä on mennyt ihan tommoseksi.
0: Joo. Se alkaa olla jo niin kuin tota.
1: Kato, kun mä olin Koreassa ihan amazed siitä, että liikennevaloissa, kun on liikennevalot, sä näet sen pylvään, on vihreä ja punainen. Niin siellä on myös maassa. Että kato, kun sä selaat puhelinta.
0: Aivan!
1: Niin sun ei tarvii nostaa katsetta ylöspäin, että sä näet, että valot vaihtuu.
0: Et sä siis voit mieti!
1: Katsoa. Aivan kouheeta! Ei näin.
2: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun... Tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan, se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Käynnistynyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Idea Park. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
20: Joo, noita mökille.
19: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
20: No nyt on kesäistä.
19: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
21: Visit K-Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi.
23: Kaikki tarvittava.
24: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
25: Paras sekoitus.

0: Pimeyden ruhtinas, Ozzy. Ozzy Osbourne, Dreamer. 7:30 kello, Veronika Jäskö täällä, huomenta.
1: Milloin oot viimeksi
0: nauttinut elämästä? Kesällä 1986.
1: Muistat sen, kuin eilisen päivän? Ja.
0: Kyllä, silloin muistan sen. On vapaaren kesä, kun on tarvinnut miettiä, että mistä tulee elanto. Aivan ole ja kirmalla ilman punkkien pelkoa, niin nurtsilla.
1: Pitkällä tukalla.
0: Kyllä.
1: Tuuli puhalsi vaan.
0: Kyllä. Sininen helkama pyörä kuusvaihteinen.
1: Kaadoit tytön sinne kesäpeltoon.
0: Kyllä, ja siinä sitten oltiin ja jatkettiin matkaa.
1: Olin kysymässä, että milloin viimeksi olet matkustanut yksin?
0: Siis, no työn puolesta melkein joka viikonloppu johonkin päin. Nytkin menossa viikonloppuna Mikkeliin, mutta siis ihan niin kuin lomareissu, niin en ikinä. Mä en ole ikinä siis matkustanut yksin. Se on jotenkin mulle asia, mikä haluaisin vielä kyllä päästä kokeilemaan. Siis mun reissut on aina sellaisia, että mulla on joku kaveri mukana tai sitten mun tytär mukana. Mm. Mutta ihan yksin, niin en ikinä missään.
1: Voin suositella lämpimästi. Se avartaa mieltä, myös kertoo tosi paljon itsestä itselle. Oppii siis itsestään.
0: Mut jos sä tuut itseskään toimen ulkomailla, niin sä tuut toimen kenen kanssa tahansa.
1: No siis käytännössä.
0: No siis itse asiassa, startup.fi oli just uutinen siitä, että kuinka yksin matkailu, niin se on sellainen asia, jonka tutkimuksen mukaan, niin eurooppalaisen tutkimuksen mukaan, niin lähes joka toinen ihminen uskoo matkailun olevan paras tapa luoda ensinnäkin uusia ystävyyssuhteita.
1: Ja tiedätkö, mä just näin semmoisen videon, olisiko ollut Jenkeissä, semmoinen mies tekee tämmöisiä katuhaastatteluja. Hmm. Ja hän haastatteli tämmöisiä vähän vanhempia ihmisiä. Ja hän kysyi, että...
0: Vai vielä vanhempi.
1: Vähän vielä vanhempi.
0: Ja.
1: Hän kysyi heiltä, että mikä on ainoa asia, mitä sä kadut sun elämässä? Sitä, ettei matkustellut tarpeeksi.
0: No siis Vitsi,
1: se meni syvälle muuhun. Mä olin silleen, että Esko, tää on meidän viimeinen työpäivä.
0: No, mutta siis toi on totta. Siis aika monessa uutisessa, tämmöisessä videossa, kun puhutaan, niin asioita, mitä ihminen katuu, on se, että tekee liikaa töitä, eikä osaa nauttia vapaasta, tai ettei ota tarpeeksi vapaa aika vaikka itselle ja perheen kanssa olemiseen. Ja sitten toinen on toi matkustaminen, ettei niinku kierrä. Mä ymmärrän toki, että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä siis pysty matkustamaan, kun ei ole rahaa yksinkertaisesti lähteä minnekään. Tiedätkö, kivahan se olisi lähteä Japaniin. Mäkin suunnittelen ja haaveilen Japanin matkasta, mutta sitten...
1: Eka on pakko tehdä töitä, että
0: pääsee sinne
1: vähän
0: tehdä
1: just
0: töitä.
1: Näin.
0: Mutta ylipäänsä niin kuin tämmöinen reppureissaaminen tai mikä tahansa, pääsee vaan vähän vaihtaa maisemaa.
1: Joo, no mähän olen siis matkustellut yksin, kyllä.
0: Oletko paljonkin matkustellut yksin?
1: No on ollut semmoisia reissuja, missä mä oon sitten niin kuin periaatteessa joko mennyt sinne kohteeseen yksin etukäteen ja sitten muistavat on tullut sinne tai sitten mä oon jäänyt sinne yksin.
0: Okei.
1: Okay. Mä viihdyn kyllä itseni kanssa hyvin. Todella hyvin yksin. Ja se ei ole mulle mikään ongelma koskaan ollut. Mutta ehkä pisin aika, mitä mä oon ollut reissussa, niin yksin niin olisiko 3 viikkoa.
0: Mutta onko sulla sillä, että kun sä reissat yksin, niin totta kai sähän siis oot ihmisten kanssa tekemisessä, mutta tuleeko sulla sellaisia niin kuin kaverisuhteita, että sitten yhtäkkiä sä saatat jonkun kanssa tehdä kaveruutta ja sitten sä rupeat pyöriä sen kanssa siellä?
1: No jonkin verran joo. Siis Facebookissa just kun katoin
0: jotain kaverilistaa. Eli silloin sä et enää yksin.
1: No kyllä mä koen, tiedätkö, Esko, että mä oon yksin. Mä en pysty kehenkään ihmiseen muodostamaan 3 viikon aikana niin syvää ystävyyttä, että mä kokisin, että, niin kuin, että mä oon nyt täällä kimpassa reissussa
0: Poi,
1: hänen
0: kuule,
1: kanssaan.
0: Moni ihminen on rakastunut 3 viikossa.
1: No mä en oo.
0: Niin.
1: Sori.
0: Niin,
1: täällä.
0: Kyllä.
1: Ei pysty niin nopeasti. Mutta esimerkiksi kun mä olin vaikka Japanissa yksin, niin sitten mä olin pitkään seurannut Instagramissa tämmöistä brittiläistä naista ihan vaan, koska hänellä on siis superupea tyyli. Sitten mä käytin 2 kertaa siellä syömässä. Oli tosi kiva. Mutta muuten mä olin sitten sen koko ajan yksin siellä. Okay. Mutta niin kuin tämmöisiä kohtaamisia. Tai jos mä olin vaikka hostellissa yötä. Se oli mielenkiintoista, kun mä olin Hongkongissa joskus hostellissa. Ja se oli tämmöinen dormi, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä on kerrossänkyjä paljon huoneessa.
0: Et siellä muitakin ihmisiä sitten?
1: Joo, meitä oli yhteensä 9.
0: Okei. Okay.
1: Siinä samassa huoneessa.
0: Joo.
1: Joo. Se on tosi edullinen tapa matkustaa.
0: No siis varmasti
1: ja
0: on.
1: Ja ihmiset aina ajattelee, että joo, se on likasta ja mitä kaikki eliöitä ja hirveitä ihmisiä.
0: Onko se turvallista, mä mietin lähinnä.
1: No esimerkiksi sielläkin hostellissa, missä mä olin, niin naiset oli naisten dormi ja miesten dormi. Sillä pystytään niin kuin taata tietynlaista turvallisuutta, mutta ethän sä ikinä voi tietää, kuka se on se ihminen.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Että on siinä aina omat riskinsä, mutta esimerkiksi siellä oli tosi paljon Kiinasta ja Koreasta ihmisiä siellä samassa huoneessa mun kanssa.
0: Ja
1: he oli aivan ihania ja tietysti tiedätkö, kun ne kuulee, että mä oon Suomesta, muumien maasta.
0: Ai että, mä olin aivan päällikkö.
1: Mutta siis heidän englanninkielen taito oli aika huono. Mm. Ja silloin mä ymmärsin sen, että oikeasti ihmiset pelkää liikaa sitä, että he ei osaa puhua suvereenisti englantia. Koska mekin käytettiin tosi paljon elekieltä. Näytettiin puhelimesta tai kirjoitettiin tai käännettiin tai käsillä yritettiin.
0: Niin kyllä se aina jonkun yhteisen
1: aina
0: kommunikoida löytyy. Kyllä.
1: Sitten loppupeleissä yksi ilta, niin mä tein silloin vielä YouTube-videoja aktiivisesti. Niin mä kuulin kolmesta sängystä, kun he katsoivat suomen kielellä mun YouTube-videoja.
0: Kattoko?
1: Joo.
0: Kauan te olitte siis yhdessä?
1: Me oltiin siellä 8 päivää.
0: Joo, viimeisenä päivänä oli silleen, että siis ryppäämään, joka aamu
1: sännätään. Esko ja Veronika.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, Radanovan torstai-aamussa.
1: Täällä tulee paljon viestejä yksin matkustelusta. Sen voi aloittaa helposti. Tämä on mun mielestä hyvä vinkki. Esimerkiksi, että on Suomessa yksin matkustaa. Mm. Että jos tuntuu turvattomalta tai jännittää se kieli tai puhua tuntemattomille ihmisille, niin täällä on esimerkiksi aloitettu siitä. Ja sitten ihan käytännön asioita. Ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja, että mihin menee, mitä haluat tehdä. Mm. Että ainoastaan niin kuin työluuri
0: miettiä, kuka tämän maksaa.
1: Joo, no sekin. Että ruokailutilanteet iltaisin on ehkä ne tilanteet, milloin saattaisi kaivata seuraa. Tai se toinen, missä mä huomasin, jos näkee jotain, tiedätkö se Eiffel-tornia, tai jotain semmoista universaalia, minkä kaikki tietää, niin se hetki, että sä haluaisit jakaa sen, että kato, siis me nähdään tämä meidän omilla silmillä. Mm. Ne on semmoisia ainoita hetkiä, mutta sit voisi ottaa FaceTime.
2: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eike, mikä se oli?
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
7: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
11: ota easy ja nauti edelleen. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
18: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
19: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Lumokodit, hyvää päivää.
21: Klik, klak.
20: Oletko sinä näppäimistö?
21: Klik, klik.
20: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
21: Klik, klik, klak.
20: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
21: Klik, klik, klik, klik, klik.
20: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Klik, klik, klik, drrrr.
22: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
23: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
24: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
25: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Hei, tämän vuoden asuntomessut järjestetään siis 10.7. alkaen Lempäälän Saikassa, jossa esitellään taas kerran asumisen, rakentamisen ja sisustamisen uusimpia ratkaisuja.
2: Ai että, siis mä rakastan asuntomessuja, kun sä pääset etsä inspiroitumaan. Just puhuin niistä aamieskaapeista.
1: Kyllä.
2: Esimerkiksi. Se on semmoinen, että mä, aina kun mä menen asuntomessuille, mä manifestoin, että joku päivä nämä asunnot on mun.
1: Se päivä on tänäänkin yhtä päivä lähempänä. Sun pitää miettiä siellä.
2: Eikö siis näin mä just mietin.
1: Hei, Radonovan aamustuttu Suvi pääsi keväällä juttelemaan sisustussuunnittelija Mirkka Stenmarkin kanssa tulevista asuntomessusta. Ja millaisia odotuksia esimerkiksi Mirkalla on sisustussuunnittelijan näkövinkkelistä? Onpas vaikea sana. Sisustussuunnittelija.
2: Se on. Nyt kun tiedät, että mulla on ollut tuo asunto, mä en ole koko ajan käyttänyt sitä. Sisustussuunnittelija.
1: Sisustussuunnittelija.
3: Kyllä mullakin on aina semmoiset omat odotukset niin kuin messuilta, että mitä mä haluan siellä nähdä. Ja mua kiinnostaa tietysti tämän päivän keittiöt, että keittiösuunnittelussa on oikeasti edistytty niin kuin tosi paljon. On tullut semmoista ihanaa ilmavuutta ja on tullut vähän vitriinikaappeja takaisin. Ja pikkusen kauniita yksityiskohtia, karvia, saarekkeita, siis kaikkea semmoista keittiöt mua kiinnostaa. Ja sitten tietysti sitten ihan uudet pintamateriaalit, miten niitä on käytetty, puun käyttö, miten muut on käyttänyt. Tietysti se, että mä oon käyttänyt itse jotenkin siellä, mutta sitten miten muut on käyttänyt, niin kiinnostaa aina sitten tietysti nämä. Ja pihat. Siellä on tosi, tosi kauniit piha-alueet, että nyt on jo sen verran päässyt käymään siellä. Että, ja ne on niin suunniteltu huolella ja ne pihat kiinnostaa myös.
4: Tässä joku aika sitten keittiöihin tuli rytinällä aamiaiskaapit. Onko se vielä se juttu?
3: No on. Kyllä se on ensimmäisenä, kun lähdetään suunnittelemaan, että joo, meille tulee sitten aamiaskaappi.
4: Että ihmiset osaa jo pyytää, että tämä on se juttu.
3: Osaa pyytää jo, ja se on kyllä ihan oikeastikin, niin se on kyllä ihana, kun sinne saa oikeasti kaikki pienkoneet ja kodinkoneet, niin kyllä nyt taso pysyy paljon siistimpänä, kun siellä on sitten leivänpahtimet ja kahvinkeittimet ja kaikki muu tämmöiset. Tämä muuten on sitten ihan tasolla, että saa piiloa sinne. Niin
4: ovien taksikemmaa.
3: Kyllä.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta.

0: All About Money Majalta. Hei, uutiset seuraavaksi. Uutisten jälkeen me kisataan. Meillä on sanaselityspeli kilpailu, jossa palkintona on 2 lippua asuntomessulle Lempäälä.
1: Joo, 8:00 uutisissa asiaa puolustusvoimat rajoitti ilmailua Suomenlahdella drooniuhan varalta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Oleellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
8: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Poimispa joku meidät piirakkaan.
10: Se olisi ihan super.
9: Tai hilloon.
10: Ihan super.
9: Tai jogurttiin.
10: Super.
9: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
10: Ihan super.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ihan super.
12: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
13: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta. Vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys!
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
20: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
21: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
20: Ja miten olette...
21: Hop, painaa.
20: Mitä ihmettä?
21: Kello käy, TikTok.
20: Herra budjettiministeri...
21: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
20: Mikä?
21: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
22: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
24: Joo, noita mökille.
23: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
24: No nyt on kesäistä.
23: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
25: Visit K-Supermarket.
23: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Torstaina sadealue liikkumaan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee ukkoskuuroja. Lapissa on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Tuuli on suurimmassa osassa maata taas heikkoa. Päivälämpötilat on sellaiset, että pikkasen jotain villapaidan tynkää voi laittaa päälle. Kevyttä neuletta. 15-20 astetta, lännessä vähän lämpimämpää, 20-23.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Kyllä, 8.04 on kello. Hyvää torstai huomenta everybody. Teille myöskin, jotka olette palanneet töihin, koska hän nyt kaikki on kesälomilla.
2: Ei olekaan, mutta sitten taas sen huomaa hyvin, että nyt kun itse on töissä, niin mä laitan työasioista viestiä erinäisille ihmisille. Ja sitten sieltä tulee vastaus, että hei, et vitsi, mä oon nyt lomalla, että mä en vittis avata tuota mailia, tai hei, olen lomalla. Ja sitten mä oon vaan silleen, anteeksi, kun itse ei muista sitä. Ja mä tiedän nimenomaan, miltä toi tuntuu, että kun sä oot itse lomalla ja joku rupeaa kyselle sun työasioita, se on niinku sellainen pitkä hengähdys silleen, ei, älkää.
4: Meillähän on siis niin kuin varmaan aika monella muullakin on aina joku tämmöinen WhatsApp-ryhmä, johon sä kuulut niin kuin työpaikkaryhmään. Kyllä. Tuossa kesäkuussa, kun me oltiin pois täältä, niin aika paljon siinä, että niin kuin siihen ryhmän koko aika tuli viestejä. Ja mä mietin, että oliko se, mähän siis hiljensin sen, mutta silti siihen tuli tosi paljon viestejä. Mä mietin jossain kohtaa, että jos mä poistun sieltä, niin onko se ok? Ja sitten ehkä, että joku ottaisi mut takaisin siihen ryhmään, sit kun mä palan lomilta. No koska se alkoi oikeasti häiritse, että siellä tuli päivittäin 37 viesti Kimmo Vehviläistä, kun mä oon lomalta, niin kyllä se mua vähän häiritsi.
2: Hei boomer, mä neuvon sua nyt.
4: No.
2: Ensinnäkin mykistä se ryhmä.
4: Mä mykistin sen.
2: Ja sit arkistoi se.
4: Arkistoi myöskin. Mut silti, tiedätkö, sit kun
2: no
4: mä
2: totta
4: näen
2: kai ne viestit tulee sinne, mutta jos ne on siellä arkistus, niin miten sä voit nähdä ne?
4: No mut kun mä ahdistaisin, ottaa se pois sieltä arkistosta, siellä on 47 näkymätöntä viestiä, mitkä mun pitää
2: no,
4: alkaa selaamaan.
2: No voi hyvänen aika, sit sulla on ihan itses kanssa joku probleema.
4: No kun tää just. Avitsilta waiting tähän, for love.
2: Tiedätkö, tähän ei edes terapeutti pysty auttamaan, Esko Järkäinen.
4: No ei pysty.
2: Tähän tarvitaan jotain
4: ei
2: vahvempaa.
4: Ei toi ollut mikään uutinen. Avitsin jälkeen me kisataan.
2: Kyllä, me kisataan sanaselitys pelissä ja sulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua siis asuntomessuille, jotka kyllä alkaa 10. päivä eli 8 päivän kuluttua.
4: 10. päivä 7. Lempäälässä, niin 0806000, kiva kilpailu, hauska kilpailu.
2: Se on niin kuin alias, kaikki tietää. Me selitetään sanoja jonkinnäköisellä menestyksellä ja sun pitäisi niitä arvata ja kerran saat sanoa ohi.
4: Ja hyvällä menestyksellä me ollaan tehty. Aina täältä joku palkinnonkaan lähtenyt.
2: Aina on lähtenyt.
4: 0806000.
2: Nyt saa soittaa.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon

0: Avicii, Waiting for Love. Meillä on Nelli tuolla.
1: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta, Nelli.
2: Hyvää huomenta.
0: Tervetuloa mukaan ihanaan kilpailuun, joka jossa palkintona on siis kaksi lippua asuntomessulle. Onko asuntomessut semmoinen mesta, mihin haluaisit päästä tänä kesänä?
2: Ehdottomasti. Ollaan nyt rupeamassa rakennuttaa miehen kanssa syksyllä ensimmäistä omaa taloa ja ikinä ei olla oltu vielä
0: Okei. No mutta sehän
2: tuli asuntomessuilla.
0: No niin, sitähän mennä oikeaan osoitteeseen.
3: Siis ehdottomasti, koska nyt pystyy vielä vaikuttamaan niihin kaikkiin valintoihin, että voitte hakea inspiraatioa sieltä.
2: Siis juuri tätä ollaan hakemassa, että nimenomaan ne keittiöt, niin kuin toi sisustussuunnittelijakin tuossa puhui ja kaikki värimaailma ja sellainen, niin.
0: Miten onko tämä ollut semmoinen niin kuin pitkä unelma ja haave päästä rakentamaan yhtenä omakotitalo?
2: Tavallaan on joo ollut, on itse rakennusinsinööri ja tavallaan rakennutan taloja työkseni, mutta tämä kävi vähän kaikki äkkiä, että ei ollut tarkoitus lähteä nyt rakentamaan, mutta monen sattumuksen summa, niin nyt luultavasti lähdetäänkin.
0: No niin.
3: Ja ai, että siellä on ammattilainen, tiedät sä asialla, niin siis niin kun sun ei tarvitse stressata mitään muuta kuin niitä päätöksiä, että tuleeko keltainen vai sininen keittiö.
0: Onko se näin?
2: Joo, juuri tämä, että tässä rakennushankkeessa en aio vaikuttaa kuin materiaalivalintoihin, että meillä on myös vauva tulossa syksyllä, niin aion vaan valita maaleja ja laattoja.
0: Okei. Onko sulla semmoinen valkoinen kypärä sitten siellä työmaalla?
2: Saa nähdä, laitanko tuonne omakotitalotyömaalle sellaista, mutta noilla mun työmailla on kyllä.
3: Okei. Kyllä siinä on fiilistä.
0: Kyllä siinä pitää olla.
3: Joo. Siinä tulee ammattitaitoa pikkasen aina
0: itse
3: enemmän.
0: Voisit nyt kesästä lähtien pitää sen kypärän koko ajan päässä. Et mieskin vähän tietää, että missä mennään.
3: Just näin.
0: Hei Nelli, sanaselitys kilpailu tai pelikilpailussa, niin me selitellään sulle mahdollisimman paljon sanoja ja sun pitää siitä sitten niin kuin napata itsellesi tietoon niitä juttuja. Onko se viidellä saa jo? Joo, kyllä. Viidellä saa sitten liput asuntomessuille. Niin ootko sä kuinka valmis?
2: Varmaan niin valmis kuin voi olla.
0: Sama täällä.
3: Otetaan sulle numero, mitä selitetään. Se on a lucky number 5.
0: Lucky number 5. Nelli, kumpi meistä aloittaa selittelemisen, Veronika vai minä?
2: Sä voit aloitella.
0: Apua. No niin. Mikä se oli se numero? Viitonen?
3: Viitonen.
0: No niin. Aika lähtee käymään. Ja muista, saa sanoa kerran ohi.
2: Joo.
0: Itse mua jännittää
3: tää. Muakin aina jännittää.
0: Se lähtee nyt. Palloa voi tälle viskoon, niin mikä se on se toinen asia? Ei visko, vaan...
2: Heittää.
0: Yes.
3: Voit löytää maasta, tää tuo onnea, on kolmi ja sitten on vihreä nurmikossa,
2: mikä?
3: Tuo nurmikko. Onnea.
2: Neljäpila.
0: Pohjoisessa on ja etelässä on tämmöset. Pohjois se ja etelä se.
2: Napa.
0: Yes.
3: Mikä konnalla on, mikä suojelee sitä?
2: Vilpi.
0: Nyt kesällä tosi paljon tuolla vedessä. Se ei ole, ei vitsi, mä sanoin sen vedessä.
2: Uida.
0: Ohi, sun vuoro.
3: Mitä koirat syö semmoinen kova? Meillä ihmiselläkin on ihon alla se.
2: Luu.
0: Tuolla Tampereella huvipuisto.
2: Särkänniemi.
0: Yes.
3: Kesällä ongitaan, talvella.
2: Kala, pilkkiä.
0: Ei veli vaan.
2: Sisko.
0: Yes.
3: Elokuvissa valkoinen tämmönen snäkki, mitä voi syödä.
2: Popcorni.
3: Yes. Mieti, Esko, en pyöritellyt ollenkaan sulle silmiä, vaikka
0: et kertaakaan, mä en kattonut sun kertaakaan.
3: Nyt oltiin savessa syvästi Eskon siis puolelta.
0: Tämä yksi oli tämä vesiskootteri, kun mä sanoin siis juttu, niin sitten kun mä tiesin, että heti kohta WhatsAppin kautta tulee paljon viesti. Tiesko sä noin vesi, mistä hyväksytään, niin sen takia mun tuli paniikki siinä, mutta monta sä sait?
3: Mun ei ole mitään hätää, koska pelkästään me saatiin sunkaan kimpassa 5.
0: Eli sulla on 5 siellä.
3: Joo.
0: 1, 2, 3, 9 yhteensä.
3: Mitä?
0: Rakennusinsinöörin kypärä päässä siellä vetän 9. Tämä on ennätys.
3: No ei kun, siis me ollaan nyt 2 kertaa vedetty 9 ja taas päästä sinne Hall of Fameen, jos semmoinen tuolla taululla oli.
0: Hei Nelli, 2 lippua asuntomessulle ja sitten siihen lisäksi vielä kahvia. Radonovan Porvan Pahtimon tekemä kahvia. niin tota, sitäkin laitan tulemaan. Niin sitä annetaan sitten vaan, kun tulee vieraita kotiin, että ihan niin kuin arkisen käyttöön ei.
3: Nimenomaan.
2: Ehkä se tupareissa tarvitsee.
3: Aivan. Joo, sopii täydellisesti.
0: Tupareihin täydellisesti.
3: Hei, nyt sulla ja teillä on monta projektia siellä tiedossa. Mä halutaan lähettää tältä rakkautta ja tsemppiä.
0: Kyllä.
3: Talonrakennukseen ja uuteen arkeen vauvan kanssa. Niin...
0: Kyllä. Hyvää kesää sinne.
3: Hyvää kesää.
2: Hei, hyvää kesää.
0: Moi moi.
3: Kiitos, moi moi.
2: Moi.
1: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: Mä käyn ottaa verenpainelääkettä. Mulla on siis verenpaine taas kohdassa.
3: Hei, mutta täältä tuli viesti. Esko ja Veronika itsekin ihan hengästyn, kun oli niin tekemisen meininki sanaselityspelissä.

0: Leonin Don't Worry Radonovan torstai aamussa.
1: Ja seuraavaksi
0: Vaikka kuinka hyvin yrittää tehdä juttunsa, niin silti sieltä aina löytyy joku, no niin, jolla on jotain sanottavaa.
1: No mähän en ole viime viikolla ollut täällä paikalla, mutta Ilari muisti kuitenkin sen, että viime viikolla taisi olla myös vesiskootteri ja sekin meni hutiin, kun tuli se vesisana sieltä suusta.
0: Oliko näin?
1: En tiedä, mitä te olette täällä kokin
0: kanssa. Mielestäni oli vesisukse, että joku vesijuttu oli. Joo, mutta se sitten tuli. Joo, ja sitten tuli viesti, että hei, kilpailija saa sanoa ohi, ei Esko. Niin
1: Niin Esko.
0: Mä nyt sanoin ohi ja se nyt meni sillä.
1: Ja mua harmittaa, että ette nähnyt tätä tilannetta, koska mä en ole ikinä nähnyt, että tämä mies heiluu niin paljon. Sä taputit jalkoja tälle maahan ja sun kädet heiluu ja sä olit vaan ohi.
0: Peli vei mukanaan.
1: No mä huomasin sen
0: peli
1: todella.
0: Peli vei mukanaan. Mutta hei, 9 on mun mielestä ihan ok.
1: Niin ihan mun mielestä kans, hei.
0: Ja sitten se, että jos oikeasti, että jos pariskunta on just rakentamassa omakotitaloa. Mm. Niin siis ei parempaa paikkaa ole kuin asuntomessut.
1: No ei todellakaan.
0: Siinä kohtaa. Koska sitten jos olisi vaikka viime kesänä rakentaneet sen talon ja nyt menisi.
1: Ei saa mennä.
0: Niin se vähän harmittaisi. Niin.
1: Tulee just silleen.
0: Miksi me ei tehty tollain?
1: Okei, se on joko tai. Sun tulee silleen, ai nää on tehnyt tän tälleen. Niin. Me tehtiin vähän paremmin. Tai niin. Sitten, ei vitsi, miksi me ei tehty näin tätä.
0: Niin. No mutta liput paikka meni Nellille onneksi olkoon. Ja huomenna olisi vielä mahdollista saada 2 lippua.
1: Joo.
0: Kyseiselle asuntomessulle, jotka järjestää siis Lempäälässä.
1: Mua vähän niin kuin himottaa. Siis selkeästi noita asuntomessuja järjestetään joka ikinen kesä.
0: Joo.
1: Ja mä oon vaan kerran ollut. Ja mä tosiaan rakastin kävellä siellä ympäriinsä. Ja just niin kuin manifestoin sitä, että minkälaisia taloja mulle tulee tulevaisuudessa. Niin mua harmittaa, miksi mä en ole käynyt niin kuin sen jälkeen.
0: Sä oot niin kiireinen. En kerki joka paikkaan.
1: No mutta tänä kesänä, mulla on 2 viikkoa vielä lomaa jäljellä.
0: Niin muuten onkin.
1: Tiedät, tää on nyt halkipoikkeapinon kättely. Noniin. Minä menen.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.
5: Virtasen.
4: Terveen talon paras kaveri.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Miten voi...
10: Yli 5-kesäisen kaadan huolta. Isi saanhan, jonka.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Paras sekoitus.

0: Britney Spearsin Stronger. Tästä tulee vielä jälkipyykki tuosta asetuspelistä. Sieltä tuli viesti, että Ritulta, että saitte hei 8 eikä 9, koska Eskon sanoma ohi. Vähennetään kiinnoksella. Ritu, niin. Hei. Ollaan täällä tuomareita, me päätetään. Itse asiassa just päätettiin, että me saatiin 10 pistettä, Ritu. Me saatiin 10 pistettä, mitä siihen sanot?
1: Ei, no niin, nyt et hikenny.
0: Hikennyn.
1: Esko, nyt me hengitellään.
0: Me saatiin 10 pistettä.
1: Nyt on heinäkuu. Rakkautta, vapautta, hyvää fiilistä. Yes, no niin. Mennään asiasta toiseen.
0: No niin.
1: Mua kusetettiin eilen.
0: Eihän.
1: Joo.
0: Paljon meni?
1: Ei onneksi paljon.
0: Siis sinua?
1: Joo.
0: Sä oot siis kaikista maailman tarkin ihminen kaikissa asioissa.
1: Kyllä.
0: Kuka siis... sua onnistuu? Siis nyt on pakko sanoa, että se, joka teki sen, niin en mä tiedä, onko tää ok, mutta huijaminen on aina hanurista. Mutta siis miten sua onnistuttiin huijaamaan?
1: Instagramissa. Underwater. Tämmönen joku Instagram-käyttäjätili.
0: Joo.
1: Julkaisi kuvan maitovalasta.
0: Joo.
1: Ja... siinä oli teksti, se oli pitkä teksti siitä, että kuinka tämä...
0: Että mä valasin kuolemassa, näitä rahaa.
1: Ei. Ja mä laitoin 10 tonni. Ei, vaan että tämän valan nimi on Willy. Ja että tämä on tämmöisessä niin kuin laboratoriotutkimuslaitoksessa.
0: Etunimi on Free.
1: Ja hänellä on semmoinen koukas pääkinä.
0: Kyllä.
1: Mitä hän kasvattaa. Ja hän juttelee sille. Niin tässä kuvassa... On siis saatu tämmöistä niin kuin valvontakamerakuvaa siitä, että Willy hyppää pois sieltä tämmöisestä näytösaltaasta, jonka vieressä on tietysti meri.
0: Joo.
1: Ja puhuttu siitä, että tämä maitovalas on ollut täällä tutkintakeskuksessa, vankeudessa pitkään. Ja sen poikanen syntyi ja se päästettiin vapauteen. Jonka seurauksena sitten tämä Willy, sen sydän murtu. Ja tässä
0: hetkinen.
1: Kamerakuvassa näkyy, siis kun se Willy hyppää
0: Veronika,
1: sinne mereen.
0: Nyt stoppaat heti
1: sen oman
0: paikkaan. Mä pidin sen oikeasti fiksuna ihmisenä. Oot sä mennyt tommosen kusetuksen? Siis, kun sä rupesit jo kertoa tuon tarinan, mä olin heti silleen, että toi on ihan Walt Disney-tarina. Että se hyppäs. Miksi se jo aikaisemmin hypännyt? Että se on ollut siellä koko ajan vankeudessa.
1: No kun nyt se poikanen vietiin.
0: Niin just, että kun se poikanen vietiin, niin kato se päätti, että nyt mä vasta hyppään sieltä.
1: Kato tuota kuvaa.
0: Tuohan on feikki kuva.
1: Ei, no niin hyvä sä sanot oikeasti nyt
0: siis
1: tässä
0: kohtaa. Siis menit sä tommoseen?
1: Menin. Joo.
0: Mä ajattelet siis...
1: Hundreds of miles back to her baby.
0: No toi on ihan Walt Disney-elokuva. Miksi siis, se lapsi olisi vapautettu ja sitä, että äitiä ei
1: no,
0: olisi?
1: No ei tutkimuslaitoksessa tarvittu muuta kuin äiti. No niin, joka tapauksessa Iltalehtikin teki tästä siis jutun.
0: Ai nekin meni tuohon.
1: Että menitkö sinä tähän?
0: Okei. Okay.
1: Ja minä menin. Mutta Alaskan Sevardin tämmöinen merentutkimuskeskus on sitten vahvistanut, että tosiaan, tai täältä se on tullut, mutta Alaska Sea Life Center on sitten tehnyt tämmöisen Instagram-päivityksen siitä, että tosiaan
0: että
1: tämä on AI:llä.
0: Ei, vaan tämä on tosi tarina, sieltä ei ketään ole vapautettu. No edelleenkin vankeudessa.
1: Mutta tiedätkö, kun sen oikeasti sen kuvan näki miljoonat ihmiset ja siis se kommenttikenttä oli täynnä. Ei, Free Willy.
0: Ei.
1: Ei, oikeasti siis... Enkä mä oikeasti tiedä, oliko se nimi Willy. Mä nyt vaan keksin sen päästäni, mutta siis...
0: Sä olet sinisilmäinen.
1: Mä en usko enää mitään.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.
0: Noita on niin paljon noita.
1: Mun sydän on murrettu.
0: TikTokissa ja Instagramissa ja oikeassakin elämässä.
1: Miten se pääsi lisääntymään vankeudessa? Niin. Hei, älkää tarttuko

0: The Kid Laroi ja Justin Bieber, Stay, 8.35 kello. Sinisilmäinen Veronika ja ei niin sinisilmäinen Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Tänne tuli paljon viestejä tästä asiasta, esimerkiksi, että jos tuohon meni, niin nyt alkaa puhelinmyyjät ja huijarit soittelemaan.
0: Kyllä.
1: Siis varmasti, mutta lisättiin just semmoiselle listalle, että toi...
0: Tällä menee mikä
1: toi muija, niin...
0: Tällä menee ihan kaikki läpi.
1: Se antaa kaikki rahat.
0: Mutta siis luulis oikeasti, että kun sä olet kumminkin tehnyt ja kasvanut tämmöisessä niin kuin sosiaalisen meidän niin kuin ympärillä, TikTok ja Instagram on sulle niin kuin jokapäiväinen asia. Mm-hmm. Että sä olisit niin kuin silleen, että sä olisit tosi skeptinen asioissa.
1: Mutta kun toi oli tosi hienosti tehty kuva.
0: Nehän on hienosti tehty. Tekoäly niin. Tekee vielä hienompia kuvia ja videoita. Siis tuolla on niin paljon kaikennäköistä tekoälyä. Että se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta. Mm-hmm. Niin ne menee silleen, että ei toikaan ole totta. Tiedätkö, että alkaa tulee toi ilmiö.
1: Niin. Että en mä kuitenkaan niin pöliä ollut. Että kun lähti levimään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
0: Menin siihen. Mä jaoin sen videon.
1: Niin muuten olikin totta, niin olikin totta. Kesäaamu. Esko ja Veronika. Mitä sä naurat?
0: Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Ah, se on just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
14: Tuuri.fi.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen. Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Storaensometsa.fi.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Mariah Cruz, Break Your Heart, Radanovan torstai-aamus. Vartti oli 9 kello, Veronika ja Esko, ollaan me.
1: Yhdysvalloissa tapahtuu, ja nyt siitä on jo niin kuin kaikkialla uutisissa. Olisiko tämä tapahtunut eilen?
0: Joo, tämä on viraaliksi mennyt. Joka paikassa somessa löytyy tämä klippi.
1: Joo.
0: Pariskunta ilmeisesti.
1: Joo. Empire State Building. Se on semmoinen paikka, missä mäkin olen pari kertaa käynyt. Sieltähän on tosi hienot näkymät. Näkee koko New Yorkin.
0: No, mutta tälle pariskuntalle se ei riittänyt, se perinteinen näköalatasanne.
1: Ei. Ei riittänyt. Ja jonkinnäköinen korkean paikan kammo mullakin löytyy.
0: Sama. Mä olisin saanut kirveelläkään sinne.
1: No ei muakaan. Ja sitten varsinkin se, että tiedätkö sä, tuuli ja kaikki se. Tämä pariskunta on siis kiivennyt aivan Empire State Buildingin päähän. Ihan niitä kapeita rautahökkelöitä pitkin.
0: Joo. Ja menet siis kihloihin siellä.
1: Kyllä. Tämä video ja kuva löytyy kaikkialta. Just katoin varmaan poliisin jotkut dronet on kuvannut tätä tapahtumaa, niin se on hauska, että ensin siinä polvistutaan, ei siinä mitään. Sitten he nousee jonnekin sit tosi ylös vielä sinne. Heillä on kädessään tämmöinen lakana tai lippu, missä lukee, että jotain, että rakkaus ja rauha ja se on voima ja kaikkea tämmöistä.
0: No, tuossa on tietenkin vähän spekuloitu, että onko tämä joku mainoskampanja tai joku, tiedätkö, temppu tai joku tämmöinen. Sitähän nyt ei vielä kukaan tarkalleen tiedä, mutta sen tietää, että siellä niin kuin ne on kiivennet sinne. Että se on niin kuin fakta.
1: Kyllä.
0: Ja siellä on ollut poliisit vastassa, sekin on fakta.
1: Joo. Ja heillähän oli tämmöiset niin kuin mustat asut, että he vähän niin kuin peittivät identiteettiään siinä. Mutta nehän siis riisuttiin alvariinsa. Mä en tiedä niin kuin, tämä on taas niitä hetkiä, että mä mietin, että että just se selittäisi, että taas joku mainoskampanja. Hmm. Koska totta kai nämä ihmiset tietää, että he jää kiinni. Se, miten hitaasti sä tuut alas Empire State Buildingin rautahökkelöitä pitkin, niin kyllä sut saadaan ihan kiinni. Että niin. Ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että he eivät olisi jääneet kiinni tästä.
0: Niin, kyllä. Ellei. Nopeamminhan sieltä olisi päässyt, tietysti, niin kuin vetä näillä, mikä se on se skydiving.
1: Niin, tämmöinen joku laskuvarjo. Niin.
0: Eikö base jump? Eikö base jump? Mikä se on? Se mitä Iiro Seppänen, taikuri Iiro Seppänenkin aikana
1: joo,
0: teki.
1: Joo, kyllä. Tällainen liito.
0: Joo. Mutta hei, katsotko, oliko se viime kesänä vai milloin tämä oli se tyyppi, joka teki sen maailmanennätyksen, kun se kiipesi siis paljon käsin sitä yhtä tornitaloa.
1: Aa, tämä on tämä ihan crazy, jatka, jos tehtiin Netflixinkin.
0: Niin tehtiin.
1: Live-lähetys.
0: Niin olikin.
1: Siitä, kun hän kiipesi
0: siis
1: sinne.
0: Mulla on myöskin korkean paikan kammoissa, että kun tätä äijätkää kuvattiin, kun se veti oikeasti niin kuin ilman mitään varusteita.
1: Joo.
0: Mä olin siinä kolmannen kerroksen kohdalla jo sille, että tuu alas sieltä. No itse asiassa tokan kerroksen kohdalla.
1: Joo.
0: Että nyt alas sieltä. Sehän kiipesi, sehän kesti siis, miten monta tuntia se kesti se ja
1: kauan, ja toi ei ollut hänen ensimmäinen rodeonsa niin sanotusti. Että niin et hänhän niin kuin harrastaa. Että toi niin kuin, siis hänelle äärimmäisen rakas harrastus ja varmasti työ. Totta kai Netflix maksoi myös hänelle ihan valtava määrä rahaa siitä.
0: Niin itse asiassa ei edes maksanut
1: kuulemma liian määrä. Vähän, mutta kuitenkin paljon rahaa.
0: Niin. Mutta onkohan tämä pariskunta sitten saanut jotain, tiedätkö, että olisiko siinä joku rahataho ollut taustalla, että tehkää tämä ja menette kihloihin ja
1: otatte pari Instagram-kuvaa siellä.
0: Niin.
1: Siis sekin on hauska, että tämä nainen olisi ottanut kuvan. Tässä drone-videossa näkyy, kun hän ottaa puhelimella kuvia siitä, tiedätkö, kihlasormuksesta siellä. Niin ne on kyllä niin kuin hänen puhelimestaan julkaistu jo johonkin, koska mä näin ne kuvat. Että en tiedä, onko hän ehtinyt just tiedä, että se tekee pikku Instagram-postauksen siinä ennen kuin poliisit on tullut sitten hakemaan heitä. Mutta heitä on pidätetty nyt.
0: Onko ne edes oikeasti pari?
1: No niin.
0: Tuo on myös tommoinen valasvideo. Meitä on huijattu taas.

0: Se on robbari.
1: Robin Pakkalen, 1001 tapa. 8.51 kello, tuossa pari viikkoa sitten festareilla näin. Tän kesän Robinin, mulle se ensimmäinen keikka, niin on iskussa.
2: On. Tekikö voltteja vielä?
1: Voi kuule.
2: Totta kai.
1: Ja mä voisin kuvitella, että Robin, mikäli sikäli hän esiintyy vielä esimerkiksi vaikka mun ikäisenä, eli tälle 85-vuotiaana, niin voisin uskoa, että vielä hän heittää niitä voltteja. Hän on sen tyyppinen jätkä.
2: Älä sä lähde yrittämään.
1: Ehen.
2: Sitä on muuten sun viimeinen
1: lähetys. Just se on kengän nauhat laitettu kiinni.
2: Enrico Iglesiakselta Be With You.
1: Mikä?
2: Be With You.
1: Mutta mikä se nimi oli?
2: Enrique Iglesias.
1: No niin, sä sanot Enrique.
2: No niin, pahoittelut.
1: Joo, ei mitään. No, espanjan kielen opetus samalla.
2: Joo. Seuraavaksi, ja sen jälkeen uutisia, ei mitään hyviä uutisia kyllä maailmalta. No. Venäjä nimittäin on tehnyt taas suuren ilmahyökkäyksen Kiovaan ja runsaasti uhreja on.
1: Uutiset tämän jälkeen. Ja hei, kohta myöskin otetaan yhteys meidän kesäpuhelimme.
2: Missähän se nyt on?

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Pitkä kuuma kesä on kesä.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ai Napukko, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Hedin automotive.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 18:30. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka

0: todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut Venäjän ilmahyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja drooneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan, Ajatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Täältä tuli pyyntö, että voisiko Esko kertoa uutisten jälkeen säätiedotuksen espanjan kielellä. Mulla olisi tässä nyt valmiina tämä. Haluatko lukea?
3: Sol. Espanjaksi niinkö?
2: Joo, okay. Tossa on. Anna palaa.
3: Jueves. Una zona de lluvia se desplazará por el sur y el este, Finlandia es el noreste. En el oeste la nubosidad será variable y en muchos lugares habrá chubascos y tormentas. En Laponia predominará el tiempo soleado. El viento será débil en la mayor parte del país. La temperatura máxima estará generalmente entre 15 y 20 grados, aunque en la costa oeste y suroeste alcanzará 20-23 grados.
2: Gracias. Esko, sama suomeksi. Torstaina sadealue liikkuu maan etelään ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee ukkoskuure. Lapissa on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Tuuli on suurimmassa osassa maata heikko. Päivälämpötilat on enimmäkseen 15-20 astetta. Lännessä paikoin 20-23 astetta.
3: Mihän mä sanoin?
2: Niin sä sanoit.
4: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: 9.04 on kello. En ole muuten ikinä aikaisemmin lukenut sää espanjaksi.
2: Joo, ja voi hyvänen aika. Täällä naiset ihan hunajaa valuvat. Aha. WhatsAppissa tällä hetkellä, niin ei me voida tämmöistä enää tehdä. Täällä, kato, siellä menee työpäivät ihan mukkelis. Joo. Ei pysty ihmiset jatkamaan töitään, kun niin kuumalta kuulostaa.
3: Seuraavaksi mä laulan Enrique Iglesias Be With You espanjaksi. No ei. Natalia Brillen Thorn lähtee soimaan ja sitten ollaan yhteydessä. Mehän siis kesäpuhelimeen, eilen Nokia oli paikka, jossa vastattiin heinäkuun ekana päivänä. Ja siis ottakaa huomioon se, että tämä puhelin on kiertänyt melkein puolet kesäkuusta, niin oli ihan pohjoisessa Lapissa.
2: Joo, mutta eilinen oli iso yllätys, koska puhelin matkasi tosiaan vuorokauden aikana yli 700 kilometriä.
3: Kyllä. Junassa siellä ravintolavaunussa puolet ajasta.
2: Ja tämä todistaa sen, että ihan mikä tahansa on mahdollista tämän kesäpuhelimen kohdalla.
3: Kyllä se näin. Kun yhdessä tehdään, niin tästähän tulee kiva. Jokuhan heitti jo vitsin, että jos se lähtisi junalla takaisin pohjoiseen.
2: Niin, että tänään taas herättäisi Rovaniemeltä.
3: Sehän olisi yllätys. Se olisi niin. Kova käänne. Sitähän me ei vielä tiedä, mutta Natalia Brunnen jälkeen se paljastuu. Mä veikkaan, että me ollaan jossain Espoossa päin.
2: Mä sanon Tampere.
3: Tampere?
2: Joo.
3: No joo, se on siinä vieressä aika lähellä. No katsotaan, kohta selviää.
4: Radio Novan kesäaamu.

0: Natalie Imbruglia, Torn. 8:09 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Kesäpuhelin. Se on jossain päin Suomea ja nyt me tutkitaan, että missä.
0: Kyllä.
1: Eilen me herätettiin muuten kesäpuhelin sen hetkinen omistaja.
0: Niin herätettiin, hän heräsi Nokialta, missä hän asuikin.
1: Kyllä.
0: Ja katsotaan, että mihin suuntaan se on nyt lähtenyt. Pohjoiseen, etelään, itään, länteen vai pyöriikö se vielä siellä Nokialla? Tämä puhelin kiertää vielä tämän kuukauden loppuun.
1: Ja sitten toivotaan, että se tulee tänne takaisin. Niinhän ei ole siis ikinä käynyt vai?
0: Ei ikinä. Tai ehkä yhden kerran on käynyt, jos sitäkään.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: No niin, sieltä on se aina se jännittävin hetki, että yhdistääkö ja piippaako heti. Se piippaa, jes, se piippaa lisää päällä.
3: Huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta.
0: Veronika ja Esko täällä Radonovan kesäaamusta. Kuka siellä ja missä ollaan?
3: Veikko ja me ollaan Helsingissä.
1: Mitä?
0: Yes!
1: Ei Helsinki. Ole todellista.
3: Kyllä.
0: Oliko se Mikko? Mikko.
3: Veikko.
0: Veikko. Terve Veikko. Kerro meille, eilen tämä puhelin oli Nokialla. Niin mitä se nyt on Helsingissä?
3: Joo, siis me saatiin se joltain. Ja sitten kun me oltiin tuolla mökillä, niin sitten oltiin ajamassa Helsinkiä. Me oltiin siis ABC:llä.
0: Joo.
3: Kolmen kulmalla ja sitten siinä meille annettiin tämä puhelin ja sitten ajettiin vaan Helsinkiä. Nyt se on täällä.
0: Okei. Okay. Olitte sitten kesälomareissussa vai oliko te joku työmatka?
3: Joo, me oltiin mökillä. Tuolla Virroilla.
0: Okei.
1: Okay. Oi, siellä on kyllä ihana.
0: Toitte mökillä ja siellä sitten joku ihminen tuli sanoa, että täällä on tämmöinen puhelin, että ottakaa. Joo. Ja mikä oli eka ajatus, kun sä sait sen puhelimen käteen? Onko tämä joku piilokamera?
3: Kyllä mä oon nähnyt siitä ihan juttuja.
0: Okei.
1: Okay. Okei, okay. Eli oli tämmöinen niinku positiivinen yllätys.
3: Joo.
1: Noniin.
0: Ketäs Veikko teitä oli siinä?
3: Siinä oli mun perheestä mun sisko, mun sikot ja mun äiti.
0: Okei, okay. Nonni.
1: Aika kiva.
0: Okei, Veikko, sä oot nyt Helsingissä. Olitte sitten siis, olitte kesälomareissulla mökillä vai ihan muuta vaan tämmöinen?
3: Joo, mökillä.
0: Joo. Okei. Okay. Mites muuten? Mites tää kesä? Onko se miten kohdellut sua?
3: On hyvin. On lämmintä ja sateista.
0: Niin. Veikko, sä oot nyt meidän tämmönen niin kuin ison pääosan esittäjä tässä hetkessä, nimittäin kesäpuhelin on nyt sulla siellä kädessä. Tähän siis lähti, tässä on tarkkaan kuukausi sitten, 1.6, eli kuukausi 1 päivä, niin Helsingistä se lähti Tampereelle. Ja siitä Vaasaan ja siitä tänne pohjoiseen. Ja mieti, se on ollut pari viikkoa, siis ihan tuolla pohjoisessa. Pelkosenniemi, Inari, Utsjoki. Ootko ikinä käynyt siellä?
1: Joo, 2 päivää sitten oli siis Rovaniemellä.
0: Niin. Ootko käynyt ikinä Utsjoella?
3: Se kertoi se tyyppi, joka antoi tänne Rovaniemellä. Ja se oli, en ole ikinä käynyt siellä ihan pohjoisessa, mutta olen mä Rovaniemellä ollut.
0: Joo. No se puhelin on käynyt. Se voi kertoa sulle tarinoita sitten, kun me lopetetaan tämä keskustelu. Mutta Veikko, nyt meillä on sulle tehtävä.
1: Kyllä, nimittäin seuraavaksi puhelin saisi taas vaihtaa omistajaa. Mielellään olisi mukavaa, jos antaisit sen jollekin tuntemattomalle henkilölle. Ja no, se voi periaatteessa olla ihan kuka tahansa, hänen suuntansa voi olla ihan mikä tahansa. Ei meitä haittaa, vaikka se Rovaniemeltä löytyisi taas huomenna.
0: Niin, sitä tiedä. Mutta että siis, kun paikkoja on monia, niin sähän sä päättää, että mihin sä sen viet. Onko sulla jotain semmoisia? Kun sä tiesit, että tämmöinen tehtävä kumminkin tulee sulle, niin onko sulla jotain niin kuin ajatuksia, että mihin lähtisit toimittaa tämän puhelimen?
3: No, en ole silleen ajatellut. Ajattelin, että jossain rautatieasemalla voi viedä.
0: Joo.
3: Koska sieltä ihmiset lähtee junilla.
0: Okei.
1: Okay. Kyllä.
0: Joo.
1: Se on hyvä suunnitelma.
0: Pakko kysyä, minkä ikäinen Veikko sä oot?
3: Mä oon 14.
0: 14, joo. Onko nyt niin kuin, onko mitään kesätyöpaikkajuttuja, vai onko ihan niin kuin kesä sillä luumisti?
3: No siis on tää yksi kesävirratsoi musiikkifestivaali, jonne mä menen niin kuin tekemään. Se on siis Virroilla.
0: Joo.
3: Siellä on sellainen musiikkifestivaali, niin siellä mä vähän auttelen.
0: Okei. Okay. Niin. Milloin on nämä festarit?
3: Ne on 9.7-12.
0: Okei. Okay. Nyt sä saat mainostaa, nyt kun sä oot valtakunnallisessa radiossa, niin kerro meille, mitä siellä tapahtuu, ketä siellä esiintyy?
3: Siis siellä on niin kuin musiikkiesiintyjiä. Hannu Kiiski, Arto Noras, sellisti, soittaa pää isossa konsertissa. Ja sitten siellä on muita sellaisia ohjelmia laulamista ja soittamista.
0: Joo. Soitatko sä itse jotain instrumenttia?
3: Mä soitan selloa.
0: Mä arvasin.
1: Oi, mahtavaa. No nähdäänkö me Veikko sun esiintymistä siellä?
3: Ehkä jotenkin.
1: Okei. Okay.
0: No, eli Veikko esiintyy mahtavaa siellä. Hei tota, nyt sulla on siis, no tämäkin on tavallaan kesätyöpaikka, koska sun pitäisi nyt 9 päiväksi ilmatteeksi toki. Mutta siis kun sä saat mainostaa, niin se on vähän niin kuin win-win situation molemmille. Niin tota, sä oot nyt heittää sen luudin johonkin, tai siis jollekin ihmisellä, mihinkä pusikkoista
1: heitä. Älä, koska sieltä ei vastaa meille kukaan.
0: Joo, kyllä. Niin tota, tämän kun teet, niin se työ on tehty ja me sitten toivotellaan sulle siis hyvää kesää, hyvää siis festarikokemusta ja hyviä keikkoja tulevaisuuteen, koska mä jotenkin aistettavissa, että me kuulan Veikosta vielä.
1: Mä oon samaa mieltä ja mä oon onnellinen myös siitä, että sä sanoit, että ei ole muita kesätöitä, koska tonnikäisenä
0: pitää nauttia
1: kesästä. Just näin.
0: Hyvä Veikko. Hei tota, ja eikä me muuta herätetty sua.
3: Ei herätetty.
0: Eihän
3: ei,
0: nuori mies enää tähän aikaan nuku.
3: Joo.
0: Ulos aurinko paistaa, menet nauttimaan ilmasta.
1: No ei, kun paistaisikin vielä täällä Helsingissä.
0: Hei Veikko, mahtava kun vastasit. Kiitos. Ja tota, huomenna me sitten kuullaan, että mihin se luuri on päättynyt.
3: Yes.
0: Hyvä.
1: Kiitos moi, Veikko, sulle hyvää kesää. No. Moi moi.
3: Hyvää kesää.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.
0: Hei, mä tiedän, että Veikosta kuullaan vielä. Mulla on semmonen
1: tää tuli heti viesti, että kuule, että Veikko on fiksu poika.
0: Kyllä.
1: Just näin.

0: Bebe Rexha New Religion, tossa Veikko saa kyllä paljon kiitosta ja kehuja.
1: Eikä ihme todellakaan. Hän vaikutti aivan ihanalta tyypiltä ja mä en malta odottaa, että mitä hän keksii silleen, että puhelin saadaan taas liikkumaan.
0: Kyllä. Ja Veikon näkee sitten virroilla.
1: Joo, pesteillä.
0: Pesteillä, siellä hän on jeesaamassa.
1: Sello on niin hieno soitin vielä. Veikko siis kertoi, että hän soittaa selloa. Ja ai että, kun se on semmoinen valtavan kokoinen siis se ääni, mikä siitä lähtee.
0: Sello on sellainen soitin, että jos sä lähdet vaikka soittotunnille, niin sitä ei niin kuin sillä, että ei voi fillarilla mennä.
1: Joo, ja mikään ei ole söpömmän näköistä, kun semmoiset liian pienet lapset kantaa liian isoa selloa. Tiedätkö, kun se on niin valtava se pakki, mihin se laitetaan se sello, niin ai että se on todella liikuttava näky.
0: Boys of the Fallin Carnival of Rust. Eilen oli varmasti naapurilla näky, kun mun luokse saapui ihminen, joka kantoi semmoista, no siis on hierontapöytä,
1: joo,
0: mitä hän kantoi sisälle. Mä tiedän kyttäles mun naapurit, en mä usko. Mutta hierontapöytä hän toi sinne sisälle, mutta ei tullut siis, ei ollut hieronta kyseessä.
1: Aha.
0: Vaan oli siis tämmönen palvelu, kun nykyään siis, no mitä tahansa palvelu saa kyllä kotiin toimitettuna. Safkaa ja palveluja vaikka mitä.
1: Apteekista, siis, alkoholi, siitä on puhuttu nyt tosi paljon, että siitäkin saa kohti tilattua kotiin.
0: Mutta siis tällaista palvelua mä en edes tiennyt, että pystyy tilaamaan. Ja mulla sitten yksi kaveri vinkkas ja sanoi, että et uskalla. Ja mä sanoin, että en uskalla vai.
1: Ja niinhän se Esko uskalsi.
0: Kyllä. Teki vähän kipeätä, mutta teki, en mä tiedä mitä.
1: No,
0: hei, mulla on kevyt olo. Sano tänne, kevyt olo.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuuntelessa.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Mm-hmm. Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Joo, noita mökille.
5: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppi vika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
10: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Poets of the Fall. Carnival of Rust.
1: Toinen päivä heinäkuuta haluan tässä nopeasti onnitella kaikkia kaimojani, Maria-nimiset henkilöt. Meillä on tänään nimipäivä.
0: Myös no hei, onneksi olkoon.
1: Kaikki Marjat, Riiat, Meerit, Maikit, Maijat, Kukkamaariat, Maariat, Marit, Maijut ja Marikat.
0: Ja se jää jotenkin epäselväksi kellekään, niin Veronikan toinen nimi on Maria.
1: Joo, ja se on itse asiassa vielä mun etunimi.
0: Ai se on vielä etu, okei. Eli voiko mä kutsua sua tässä lähtien Marjaksi?
1: Joo, mä oon kuullut ton joka ikinen kerta, kun mä kerron, että mun nimi on Maria Veronika Verho. Joo. Niin joka kerta. Hei, mä rupen tästä lähtien kutsua sua Marjaksi.
0: Mä
1: ei ole ikinä tapahtunut.
0: Mä rupen kutsua. Dua Lipalta Love Again. Eilen mulle tuli siis kotiin käymään siis sokeroija.
1: Jaha.
0: Palvelu, jota en ajatellut ikinä käyttäväni. Mä oon joskus siis nuorempana jotain testannut, miten kun ihokarvoja sokeroidaan siis jaloista. Se on yksi kivuliaampia asioita, mitä mä tiedän.
1: Hei, Niko Nousiainen on kertonut, kun olette ollut tämmöisessä yhteisessä tanssiryhmässä.
0: Laulu- ja tanssin yhteen, Scandinavian Hunks. Kyllä, niin siinä.
1: Niin, hän kertoi, että silloin moni heistä kävi sokeroinnissa.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja syys siihen oli se, että siis on paljon kivempi.
1: Laittaa öljyä.
0: Repii housut jalasta, kun ne lähtee helpommin kuin jo karvoja välissä.
1: Niin missä? Myös varmaan se öljyn levittäminen, öljy. Koska muuten se menee ihan hassusti. Mutta mä sanoin sulle tähän väliin, että mähän on käynyt sokeroinnissa varmaan 5-6 vuotta putkea.
0: Ja
1: harva sokeroija ottaa siis miehiä.
0: Niin, näin on. Ja vielä harvempi tekee tämmöisen, niin kuin, että käy kotona. Tekee kotikäyntejä. Ja tämmöinen yrittäjä, joka on siis Kuopiosta lähtöisin, ja hän kiertää siis Etelä-Suomeen, Keski-Suomeen, ympäri Suomea, sanoi, että siis jengiä on miehiä vähän vähemmän, mutta että miehekin tulee. Ja nyt kaikki tällaiset, jotka ajattelee jotain pervoilua, niin ihan turha yrittää, koska hänellä on kyllä keinot siihen. Mutta siis tämmöinen niin kuin sokerointi, mä kysyn oikeasti, kun sit tuli tämä tilanne, että käyttääkö miehet paljon tämmöisiä palveluita? Sanoit, no enemmässä määrin kyllä. Varsinkin siis kesällä, kun on siis, tiedätkö, semmoisia karvaturreja, jotka tiedätkö, kun se on jotenkin
1: se on
0: siis
1: kuuma.
0: Kuuma, kyllä. Ja niin joku saattaa miettiä, että onpas turhamaista, mutta kyllä jos niin kuin selässä on, tiedät, semmoinen karvakerros siinä, niin kyllä se helpottaa elämää huomattavan paljon.
1: Kyllä. Ja sokeroinnin voi mun mielestä niin kuin tehdä. Sehän perustuu siihen, että mitä pidempään sä käyt, sitä parempi se tulos on, koska se karva ohenee. Että ei pitäisi sheivata siinä välissä. Mutta sen voi myös tehdä tuolla kerran kesässä.
0: Yläkroppa. Siinä meni tunti, kun se veti ruohonleikkurilla.
1: No siis, ei, mulla ei edes kädet myös?
0: Mä en käsiä ottanut.
1: Joo, ihan hyvä.
0: Mutta siis niin kuin olkapäät, rinta, vatsa-alue. Ja arvo, mitä hän sanoi.
1: No?
0: Sulla on kyllä tosi korkea kipukynnys mieheksi. Sanoit, että oliko se kehu vai niin kuin haukkuminen. Sanoit, kun yleensä niin kuin aika moni huutaa tästä vatsan kohdalla, kun siitä niin kuin revitään. Mutta se ei niin kuin, mä en tiedä, johtuuko siitä, että kun on tatskoja, että on tottunut niin kuin siihen kipuun.
1: Mä en usko tohon ollenkaan.
0: Okei. Okay.
1: Joo, koska itselläni ei ainakaan toi toimi. Mutta tiedätkö, nyt mulla tuli mieleen. Mä muistan joskus, mä oon ottanut tämmöisen septumlävistyksen, mikä laitetaan tähän keskelle nenään.
0: Joo.
1: Niin mulla tuli kyynelet silmään siinä, mä olin 16-vuotias. Niin se lävistäjä sanoi mulle, että kuule, ei mitään hätää, toi ei ole mitään. Tänne tulee semmosia 50-vuotiaita miehiä ja ne huutaa ja itkee, koska niitä sattuu niin paljon. Että sun reaktio oli hyvin neutraali verrattuna tähän.
0: Kuka 50-vuotias mies haluaa ottaa, mikä se oli, rektumin? Eikö? No, saitte kiinni.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.

0: Dua Lipa, Love Again, 9.34 kello. Se oli muuten hauska juttu, kun mä eilen kerron tästä, että mulla kävi sokeroon ja palvelu, jota en ikinä kuvitellut käyttävän. Enkä todennäköisesti tuu varmaan ehkä pitkään aikaa käyttää. Mä haluaisin vaan testata, kuinka kivulista se on ja mitä se on. Niin sit yksi tyyppi sanoi, että aika jännä juttu, että sä uskallat kutsua tuntemattomia ihmisiä sun kotiin. Sit sama hengenvetohan sanoi, että joskus aikoinaan, kunhan piti Tupperware-kutsuja. Sitä tuli siis tuntemattomia tyyppejä.
1: Siinä tulee niinku kourallinen tuntemattomia tyyppejä. Mutta hei, Juha esittää sulle myöskin kysymyksen. Että pakko kysyä karvojen poistosta, että kuinka paljon se niinku helpottaa elämää?
0: Paljon. Onhan se nyt, jos ei ole yhtään karva, niin onhan se nyt paljon siistimpi olo. Plus sit se, että jos kesällä kun hikoilee tosi paljon, niin helpottaa. Ei, en mä tiedä, jotenkin mulla on semmoinen siis paljon kevyempi olo.
1: Ja se on aivan eri asia kuin sheivaaminen, koska nimenomaan ne karvat revitään juuria myöten pois sieltä, niin ne ei kasva myöskään niin nopeasti takaisin. Niin siksi se voi tehdä tolleen just heinäkuun alku muuten ihan täydellisen ajankohtaa otit, koska nyt se pysyy niin kuin koko kesän.
0: Joo. En ehkä jalosta vielä uskaltaisi. Sen verran varmaan se on niin kuin tekee niin kuin kipeätä. Sitten mä just sanoin, kun tämän sokerojan kanssa juteltiin, ja sitten kun hän tekee sillä aina naisille, ja sitten on just näitä brassijuttuja sun muuta. Mm. Miksi on muuten brassi?
1: Brasilialainen, niin otetaan kaikki
0: niin
1: pois.
0: Mutta miksi sen nimi on brassi? Niin kuin ainoastaan Brasilassa. Onko se sieltä lähtöisin?
1: En mä tiedä, mutta siis brasilialaisethan on tunnetusti äärimmäisen hyviä sokeroimaan, niin voi olla, että se on niin kuin sieltä, en mä tiedä lähtöisin, mutta he on tunnetusti todella hyviä.
0: Niin.
1: Turussa työskentelee yksi brasilialainen sokeroija ja se on niinku semmoinen, että sulle ei karvan karvaa, kun sä lähet sieltä.
0: Niin, mutta miksi se pitäisi olla, miksi se voisi olla vaikka turkulainen? Otatko turkulaisen?
1: No koska se voisi olla hyvin erikoinen se lopputulo.
0: Kumman puolelta jokke otetaan.
1: Nyt.
0: No niin.
1: Ei kun nyt riittää.
0: Evelina Tornado. Täällä jatketaan. Tulee yhtään karvaa yläkropassa.
1: Miltä tuntuu?
0: Hyvältä.

0: Evelina ja Tornado. Hei, Fall Out Boy, Thanks for the Memories. Sitten otetaan Sara tänne studioon. Hänellä on tapahtunut jotain sellaista, mistä voisi tehdä jo rikosilmoitus.
1: Joo, ja ehkä jopa Netflix-sarjan.
0: No ei ihan sarja vielä lähtisi tekemään tosta, mutta
2: yksi jakso.
0: Okei, yksi jakso ehkä.
3: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
14: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
13: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
14: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
13: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
14: Aivensilla.
13: Niin just. Aivens vaihtoliising.
14: Oh, se on joo, just noin.
15: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: missä viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Joo, noita mökille.
0: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
4: No nyt on kesäistä.
0: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
5: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Paras sekoitus.

0: Thanks for the memories. Fall Out Boy. Nelta Sam Say ja sitten sen jälkeen uutiset ja sitten sen jälkeen Sara jatkaa. Hyvää huomenta, Sara.
1: Sara on saanut uuden etulitteen, kleptomaani kautta varas, Sara.
0: Joo.
1: Kerro, sä tulit äsken studioon tuossa biisin aikana aivan räpätätinä, että niinku...
0: Poliisit hakee sut kohta pois.
1: Mitä on tapahtunut?
0: Kerro.
2: Ensinnäkin nyt rauhoitutaan se nyt. Eipä se nyt liioitella.
0: No
2: siis mun mies ja poika oli siis aamun lääkärissä, kun pojalla oli siis silmä ihan turvoksissa, että onko siellä joku silmän tulehdus. Ja he sai sit uusia silmätippoja, ne on mennyt apteekkiin. Mm. Ja sit siinä apteekin siellä, mistä saadaan ne lääkkeet.
1: Mm.
2: Niin sit siinä kohtaa on sillä, että joo, teiltä on täällä niinku 24 euroa maksamatta, että jotkut tietyt lääkkeet, että edellinen, joka on hakenut, niin on lähtenyt vaan täältä. Että kun siinä on täytynyt käydä niin, että mä oon ollut siinä, tiettekö te siitä, mistä ne lääkkeet saadaan, missä on se apteekkari, se tyyppi.
1: Kyllä.
2: Siellä.
0: Ja reseptilääkkeet.
2: Joo, sä oot siellä, sittenhän sä saat ne siitä. Ja sittenhän sä yleensä saat sen jonkun maksuhässä, semmoisen lapun vaan. Niin en mä sitten tiedä, mitä siinä on käynyt.
1: Sä oot lähtenyt lapunkaan kotoa.
0: Onks tää se, millä sä oot kuulustelussa niin käydä läpi? En mä tiedä mitä.
1: Joo, anteeksi, tää on mun kysymys, koska yleensä lappu tungetaan vielä semmoiseen isoon muovitaskuun. Niin Sara, tällä hetkellä sun autossa, sun laukussa tai jossain, on siis pakko olla tuonne apteekin.
0: En mä tiedä, mitä se. Mä vaan kävelin sit ohi ja en mä tiedä.
2: Miten ne ei ole piipannut?
0: Eihän ne piippaa niissä mitään.
1: Eihän
0: lääkkeissä mitään hälyttimiä ole.
2: No niissä nyt varsinkin pitäisi olla. Mä oon varmaan vilkotellut menemään sit kassoille. Kivat päivän jatkot.
0: Mutta siis mieti hei semmoinen tilanne, että siis ne on laittanut jonnekin ylös ja sit ilmoittaneet sun puolisolle ja lapselle, että äiti on varassa. Istukaa alas. Äiti on varastanut lääkkeitä täältä.
1: Tämmönen kriisi tuli tähän kohtaan elämään.
2: Nyt seistää koko homma.
0: Monet sulla on kuulustelut.
2: No ne oli jo. Toivottavasti kun ne soittaa mulle sieltä. Toinen huutaa auton takapenkiltä. Mitä sä oot äiti tehnyt? Ja toinen siinä etupenkillä selittää tätä.
0: Paljon siitä tuli sakkoa?
2: Ei mitään sakkoja tietenkään.
0: Korvauksia?
2: No he makso sen siinä.
0: No niin. No, mutta mitäs tänään sitten?
1: Kerroks se eri tapoja?
2: Huomaatteko te, mulla ihan hiki tuli tästä
1: hommasta. Varastaa apteekista vai Sara?
2: No, et kaikki selviää 10, nyt kannattaa kuunnella.
0: Niin just, nyt tästä eteenpäin apteekissakin lääkkeet laitetaan tämmöiset, niin kuin tiedät, suojauskoodit.
1: Joo, Plexin taakse.

0: Some Say. Nealta. Minä sanoin, että hei, hyvä viikonloppu, mutta meillä on huomenna vielä lähetys, koska on perjantai.
1: Tähänhän me ei ole totuttu, koska ei yleensä iltapäivälähetykset loppuu siihen torstaihin.
0: Niin loppuu.
1: Koska mut liikenne huomenna. On aina perjantaisin.
0: Huomenna painetaan no. vielä kello 6 reippaan.
1: Näin on. Mitä suunnitelmia tällä päivällä vielä?
0: Päikkärit.
1: Pitkät päikkärit.
0: Pitkät päikkärit ja sitten mä menen ehkä treenaamaan tänään. Ja sitten, mä menen illalliselle tuommoisen hienon kivan paikka, missä mä en ole ikinä käynyt aikaisemmin. Siis hyvin harvoin mä käyn missään tämmöisessä fine dining mestassa, mutta tää on sellainen, missä on monen niin kuin lajin illallinen. Ja mä oon siis kutsuttuna.
1: Aika kiva.
0: Itse en välttämättä maksaisi. Mutta kutsuttuna kun on, ei ole ilmaisia aterioita, eikä kyllä varmaan tääkään.
1: Mut väliaikaisesti ilmaisia on.
0: Niin.
1: Itse ajattelin, kun nyt on sadepäivä täällä Helsingissä, niin mennä kokoamaan sänkyä
0: ja
1: mun uudelle.
0: Ja harjata sun uusi pitkä tukka.
1: Harjata mun uusi pitkä tukka. Tietysti ottaa vastaan kaikki nämä miesseuraajat, mitkä mun tulee Instagramissa.
0: Kyllä.
1: Näistä puhuttiin aamulla aikaisemmin, että selkeästi kyllä. liikehdintä oli tapahtunut. Ja käydä laittaa uudet kynnet. Mulla on tämmöinen laittautumisviikko ollut.
0: No niin.
1: Aika kiva.
0: Huomenna laitettuna, ehostettuna. Ja hyvin levänneenä. Me ollaan täällä kello 6:00.
1: Näin on. Hyvää torstaita.
0: Moi no.
2: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
2: No just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se.
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Joo, noita mökille.
13: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan

0: edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan ajatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10-15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne HSL tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten tiedetään tämän päivän säästä enemmän. Tänään sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sitten ukkoskuuroja. Lapissa on enimmäkseen poutasta ja aurinkoista. Tuuli on suurimmassa osassa maata heikkoa. No sitten ne lämpötilat. Suurimmaksi osaksi 15 ja 20 asteen välillä. Lännessä päästään vielä paikoin jopa helteisiin lukemiin. No, 20-23 astetta.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan oikein mahtavaa torstaita. 10.03 näyttää kello. Heinäkuun puolella vahvasti. Onhan tänään jo toinen päivä. Ja kuulkaa, kyllä tässä on nyt ollut aikamoinen aamu. Jos satuit kuuntelemaan tuossa Radio Novan kesäaamua Veronikan ja Eskon kanssa, kun tehtiin tota vaihtospiikkiä hetken aikaa ennen kuin heidän lähetyksensä loppui, niin meillä on ollut tänään erikoinen tapahtuma. Mun mies ja poika on siis ollut aamusta jo lääkärissä, kun pojalla oli eilisestä lähtien silmä ihan turvoksissa ja punainen. Mä ajattelin, että josko siellä on sitten joku silmätulehdus. No, kävivät nyt sitten aamulla lääkärissä, ei ollut tulehdusta, mutta uudet silmätipat tuli. Ja menivät apteekkiin ja siellä apteekissa sitten siinä kohtaa, mistä sä saat ne lääkkeet, niin siinä ilmoitetaan, että teillä on täällä kuulkaa plakkarissa tämmöinen 24 euron lasku, että edellinen ihminen, joka on hakenut täältä lääkkeitä, niin on lähtenyt maksamatta. Ja sehän olen tietysti sitten ollut minä. Että mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Mä olen saanut ne lääkkeet siitä sieltä apteekkarilta ja sitten näköjään porskutellut kuulkaa sieltä. Kun nykyään ne sitten, sä pakkaat ne lääkkeet jo sielläkin ja sitten sä saat vaan jonkun pienen maksulapun ja se pitäisi siinä kassalla muistaa näyttää. Onko mä sit ottanut jotain muitakin tuotteita ja maksanut vaan ne, mutta en tiedä. Olen ollut nyt tietämättäni varas jo pidemmän aikaa, koska siis mä en edes muista, koska mä oon edellisen kerran siellä apteekissa käynyt. No kaikki hyvin. Pojat maksoi laskun ja ovat sieltä nyt päässeet ulos, mutta tästä nyt sitten keskusteltiin ja mä sain Veronikalta ja Eskolta uuden etunimen kleptomaani Sara. Hei, onko sulla joskus käynyt näin? Et sä oot lähtenyt paikasta kuin paikasta maksamatta ihan vahingossa.
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108-06000.
2: Kyllä lähti nyt kovalla selityksellä tää torstai käyntiin, mutta oli niin jotenkin erikoinen tapaus. Tämä on Miles Smith ja Stargazing. 0108-06000. Mielellään otan nyt sitten tämmöisiä sympatiatarinoita vastaan. Onko sä joskus lähtenyt vahingossa jostain paikasta maksamatta? Joko laskua, ruokalaskua tai tämmöistä ravintolalaskua tai sitten ihan sitä sun ostostasi. 0108-06000. Kerro tarinasi.

0: Miles Smithin Stargazing soi tuossa aiemmin, että on ensinkin bye bye bye. No niin, siinä on kuulkaa vaan käynyt edellisen kerran, kun mä oon käynyt apteekissa näköjään. Mä oon ottanut sieltä apteekkarilta lääkkeet ja sit mennyt kassa ohi vaan bye bye bye. Kerroin sulle siis tarinan tossa, että aamulla mieheni ja poikani olivat siis apteekissa hakemassa pojalle uusia silmätippoja. Ja siellä oli ilmoitettu kassalla tai siinä apteekkarin tuolissa, että joo, teillä on täällä tämmönen 24 euron lasku maksamatta edelliseltä kerralta. Että mä oon jostain syystä saanut lääkkeet ja sitten sieltä on saanut sen maksulapun, mutta en ole muistanut mennä kassan kautta. Jäänyt siihen varmaan suustani kiinni yllättäen ja sit vaan kävellyt, että mullahan on nämä tuotteet täällä. Se on hiukan hämäävää apteekissa. Ja tästä sitten kysäsin sulta, että onko sulla joskus käynyt näin? Täällähän siis meidän WhatsApp huutaa 0108-06000, mikä saa tietysti mun olon paremmaksi, että teilläkin on käynyt tällaista. Lähdetään käymään läpi vähän näitä teidän tapauksia. Helena laittaa, että minä en. Joo, näinhän tämä aina on, että joku muu. Mutta poikani oli lähtenyt bensa-asemalta maksamatta. Jonkun aikaa ajettuaan oli havahtunut, että ei, en käynyt kassalla. Mitään ei tapahtunut, käänty takaisin ja hoiti asian. Toi on muuten toi bensa-asema. Kaikki sellainen, missä sä teet sen tapahtuman, mutta sit sun ei tarvi niin kuin, sä pääset siitä ikään kuin lähtemään kulkematta kassan kautta. Saatteko te kiinni? Niin noissahan se usein sitten käykin. Mitäs muut? Sit voi myös käydä niin kuin Sannalla. Toisin päin. Maksoin drive-in mäkkärissä ja ajoin pois. Ei ole totta. Sä olet maksanut, mutta sä et saanut niitä safkoja. Toi on kyllä jo voittaja. No mut nyt me saadaan Kirsiltä sitten ihan apteekkarin vastaus tähän. Olen töissä keskikokoisessa apteekissa ja näitä aina sattuu aika ajoin. Syystä tai toisesta lääkkeet on jäänyt maksamatta. Asiakkaan tietoihin laitetaan merkintä, jolloin maksua pyydetään seuraavalla kerralla. Ei siis tarvi olla häpeissään tai nolona. Ihanaa. Kiitos Kirsi, mä saan tässä synnin päästön. No Kirsi jatkaa. Isommat apteekit saattaa käsittääkseni tehdä tosin suoraan rikosilmoituksen, koska maksamattomien seuraaminen olisi liian iso urakka ja loputon suo. Siis apua, nyt mun täytyy kyllä sittenkin, heti kun mä sain synnin päästön, niin nyt mä rupesin miettimään, että pitääkö mun selvittää, että onko mun nyt tullut rikosrekisteriä. No kuitenkin Kirsi sanoi, että mukavaa kesän jatkoa, terveisin apteekin tekninen työntekijä. Kirsi, toivotaan nyt, että mä oon tietyllä tapaa tämmöisessä en mustien kirjoissa. No sitten on lähdetty Ruotsinlaivan buffapöydästä, Ikeasta, pizzeriasta ja niin edespäin. Näitä tarinoita on ihan valtavasti. Kuunnellaan vielä, mitä Niinalla oli sanottava.
1: Mä ehkä niin kuin tolleen ei ole käynyt, mutta lukemattomia kertoja, kun ennen vanhaa kauppakärryissähän oli se kaljakoripaikka. Niin mä laitoin sinne usein mun koiran 15 kilon ruokasäkin. Ja siis käsi sydämellä, se on unohtunut lukemattomia kertoja. Ja olen kyllä mennyt takaisin maksamaan. Muutaman kerran on käynyt kyllä niin, että on nostanut auto takaluukkuun ja sitten tyyliin kotona vasta huomannut sen. Mutta ihme, että ei ole kukaan vartija juossut mun perään.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Kyllä, tähän mä voin samaistua. Siis todellakin ne kauppakärryjen alaosat, niin Niihin kyllä vahingossa jää. Täällä on todella paljon erilaisia tarinoita. Me jatketaan vielä näitä vahingollisia varkauksia. Holly Humberstone ja Linkin Parkin jälkeen 0108 06000 löytyykö sulta oma tarina?

0: Holly Humberston ja To Love Somebody soi tuossa äsken ja tää Linkin Parkin In The End. No tää sama pätee tähän keskusteluun, jota me ollaan nyt käyty näistä vahinkovarkauksista, että In The End, lopussa kuitenkin sitten, mulla on tullut ihan valtavasti näitä tarinoita tänne studion numeroon 0806000, niin lopulta ne kaikki päättyy siihen, että oot sä sitten vahingossa lähtenyt maksamatta kaupasta, täällä on siis tullut kampaaja, laivan buffeepöytä, Ikeaa, apteekkia, pizzerioita, ravintoloita, bensa-asemia, siis lukuisia paikkoja. Huom, me ollaan oikein siis vahinkovarkauksien kunkkuja. Niin nämä kaikki tarinat päättyy siihen, että mut sit mä huomasin ja palasin takas maksamaan. Kuunnellaan esimerkiksi Annin esimerkki tästä.
1: Niin kerran on lähtenyt lääkäristä niin, että kävelin suoraan autolle. Ja oli uusi lääkärikeskus, en ollut käynyt siellä ennen ja tyytyväisenä lähdin vastaanotolta, kävelin autolle ja autossa pärähti mieleen, että ai perhana, lasku on maksamatta, niin äkkiä nolona sinne takaisin, mutta he kyllä rauhoittelisit ja sanoivat, että olisivat laittaneet kyllä laskua sitten kotiin perään, että ei hätää, mutta ihan karmea fiilis, kun ei ollut ikinä tämmöistä päässyt missään käymään.
0: Joo, tämä on jotenkin niin suomalaista ja se on ihanaa. Mä tiedän, toi pelästyttää ihan hirveästi, että nyt mä lähdin ja mitä, onks mä varas? Mutta se, että me palataan takaisin ja maksetaan. Mutta rakastan tätä, kerron vielä tämän teidän tarinan, että onneksi on muitakin. Kirppari kahvilassa käyty ystävän kanssa ja kahvit juotu ja niin edespäin. Kierretty sitten katsomassa pöytiä ja mukavasti kävelty ulos. Autossa kun ollaan menty jonkin aikaa yhtä aikaa tuttavan kanssa hoksattu, että jäipä kahvit ja rieskaset maksamatta. No ei kun soittamaan heille, että tullaan huomenna hoitamaan asiaa. Mutta ei tämä pääty tähän tämä tarina. Ei siinä vielä mitään, kun seuraavan kerran kävi sama juttu.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
5: Eikä? Missä?
4: Sitä ei kerrottu.
5: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasia.
10: Joo, noita mökille.
9: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
11: Lumon.
12: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Paras sekoitus.

Vessin kuudes aisti soi just Radionovan kesäpäivässä. 10.32 on kello, toinen päivä heinäkuuta. Oikein kivaa torstaita, Sara täällä sun seurana. Tää on ihan käsittämätön juttu. Mä kerroin siis tämmöisestä vahinkovarkaudesta, joka mulla on jossain vaiheessa sattunut apteekissa. Mä en itse edes enää muista sitä, mutta näin se nyt tuli tänään ilmi, kun poika ja mies oli siellä käynyt hakemassa uusia silmätippoja. Sitten mulla tuli ihan mielettömän paljon näitä teidän tarinoita, siis aivan valtavasti tällaisista samanlaisista tapahtumista. Mutta tämä Sarin tarina on jotain ihan käsittämätöntä. Hän on nimittäin vahingossa varastanut auton. Mitä tässä tapahtuu? Sen sä kuulet Eminemin ja Rihannan jälkeen.

0: Tämä Eminem ja Rihanna, Love the way you lie. Niin, tosiaan lupasin kertoa sulle tämän seuraavan tarinan. Tämä on ihan käsittämätön. Nimittäin on käyty tässä vahinkovarkauksia läpi ja näitä viestejä on tullut niin paljon, että me jatkettiin tähän saakka, koska tämä on uskomattomin. Ja sä kuulet tämän koko tarinan kohta Sarin kertomana. Hän on nimittäin vahingossa varastanut auton.
1: Sä kyselit näitä, ootko vahingossa varastanut jotakin, niin voin kertoa, että vuonna 80 niin olen varastanut vahingossa auton. Joo, auton, kyllä. Ja vahingossa, mitä tarkoittaa sillä, että siihen aikaan ei ollut mitään teknisiä ominaisuuksia näitä lukkoja autossa. Ja mulla oli silloin mun ensimmäinen Volkswagen Golfi ja mä parkkeerasin sen Helsingissä Lasipalatsin viereen ja lähdin siitä asioimaan. Kävin kaupoissa ja tulin takaisin ja menin tämän omaan autooni, tai niin kuvittelin, ja lähdin ajelemaan sillä. Ja sitten mä olin tuolla jossain menossa Ruoholahdesta tuonne Lauttasaaren sillalle, ja Lauttasaaren sillalla mä rupesin katsoa, että onpa tämä auto siisti. Kenenkä kengät tuolla on ilmestynyt tuonne jalkatilaan ja kenen kassi, apua. Sillä hetkellä mä tajusin sydänhakkas miljoonaa, kun aloin katsoa, että eihän tää ollenkaan ole edes mun oma auto. No, mitä siinä? Äkkiä sydän rupesi hakkaa miljoonaa, näin jo piipaa. Piipavalot perässä, siniset vilkkuvan, että nyt meikäläisen nuoruus loppui lyhyen ja virun loppuelämäni vankilassa. Käännyn ympäri Lauttasaaressa ja tuun takaisin ja vien hädissäni varmaan jo punaisiakin päin jossain, niin takaisin auton paikalle, mutta kuinka ollakaan, se paikka oli jo mennyt ja sitten mä en pystynyt sitä parkkeeramaan siihen. No, sitten mä hätäpäissäni ajoin johonkin kahvilaan muistaakseni silloin ja sitten mä menin sinne kahvilaan ja pyysin, että saanko mä soittaa täältä please, kun eihän silloin mitään kännyköitä ollut. Ja soitin poliisille ja änkytän poliisille, että apua, mulla on käynyt silleen, että mä oon varastanut auton, siis vahingossa varastanut. Ei mun oikeasti pitänyt varastaa autoa, mutta sitten siinä vaan kävi näin, että mä otin autoa ja se ei ollutkaan mun oma auto. Mä luulin, että se on mun oma auto. Kosaan kuvitella, mitä ne poliisi mielessä, kun se sanoo hiljaa, että no niin, aloitetaanpas alusta, neiti hyvä, kuka on varastanut ja mistä ja mitä. No sitten mä selitin tämän tilanteen ja sitten poliisit tuli sinne paikalle ja siinä vaiheessa mä olin siellä parkkiautolla, omani auton lähellä tämän toisen auton kanssa ja mietin, että se auton oikea omistaja tulee, on varmaan jo käynyt sieltä ja tulossa siihen. No se saatiin puhelimella sitten kiinni ton rekisterin numeron perusteella jotenkin silleen, että ne sai selvitettyä poliisia ja sille ilmoitettiin, no se ei ollut kauhean iloinen ja iloinen sille huumoritajuisille miehellä ja kyllä nämä poliisitkin vähän päivitteli ja kattelivat toisia, että siinä on taas yhden asteen blondi, mutta en saanut sakkoja, en mitään, kyllä ymmärsivät, kyllä olivat hyvin ymmärtäväisiä, kun katsottiin, ihan samanlainen viininpunainen Volkswagen Golf, kaikki hyvin, mutta siis varastin auton vahingossa. Sen pituinen se.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Voi Sari, sä sait tänne todella paljon sympatiaa. Ihan uskomaton tarina. No nykypäivänä ei ehkä enää näin voi käydä. Apre on teipillä tai rakkaudella, se on ihan kohta oikein kivaa torstaita.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
3: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
2: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
4: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertaa, no niin, tää
10: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Sekoitus.

upea Abreu-teipillä tai rakkaudella. Katy Perryn Watch It Burn ehtii soida tuossa vielä ennen kello 11 uutisia ja säätiedotuksia. Ja sitten sen jälkeen mennään sellaiseen asiaan. Mä uskon, että mulle löytyy sieltä sympatia jälleen kerran toiselta puolelta. Tai kohtalotovereita. Mulla on tänään nimittäin hiukkasen silmät ristissä. Mä valvoin eilen todella myöhään. Ja siihen on yksi syy. Toki, joo, mä katsoin sitä Belgian peliäkin ja voin puhua siitä jalkapallostakin näiden uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Mutta nyt oli kyseessä kirja. Mä en pystynyt laskemaan sitä käsistä. No mä kerron tästä uutisten ja sään jälkeen. Nyt Katy Perry soimaan Watch It Burn.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Alien Sleeping and Living.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Visit K-Supermarket, lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
17: Joo, noita mökille.
16: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja sittemmin kuolleena löydetyn miehen murhasta epäiltyä vaaditaan vangittavaksi. Syyttäjän esittämää vangitsemisvaatimusta käsitellään huomenna Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Murhasta epäillään 55-vuotiasta miestä. Hän oli jutussa epäiltynä jo vuonna 2021, kun poliisi kertoi epäilevänsä rikoksesta kaikkiaan 5 miestä. Syyttäjä Esa Luomalan mukaan kyseisistä miehistä myös 3 muuta on edelleen rikoksesta epäiltynä. Luomala ei vielä ota kantaa siihen, vaatiiko hän myös 3 muuta epäiltyä vangittavaksi. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan, ajat.

0: Ayatollah Ali Khameneen hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneen hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khamenei haudataan Iranin Mashhadiin. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne HSL tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten kurkistetaan tämän päivän säähän. Tänään sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sitten ukkoskuuroja. No Lapissa on tänään hei poutani aurinkoinen päivä. Lämpötilat enimmäkseen siinä 15 ja 20 asteen välillä, mutta lännessä päästään paikoin jopa ehkä hellen lukemiin siinä 20–23.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein loistavaa torstaita. Toinen päivä heinäkuuta, 11.04 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana Radionovan kesäpäivissä. Yhdessä mennään hei aina maanantaista torstaihin 10–2 ja sitten huomenna perjantaina venytetään vielä se yksi tunti sinne perään eli 3 saakka. Ihanaa olla sun seurana hei näissä kesäpäivissä. Luis Capaldin Wish You The Best ja Green Dayltä Wake Me Up When September Comes. Nämä biisit kuulet seuraavaksi. Ja sitten mä kerroin sulle jo ennen uutisia ja säätiedotuksia, että mulla on tänään vähän ehkä unihiekka silmissä, koska mä valvoin tosi myöhään. Ja tähän on syynä kirja. Onko sulla joskus käynyt niin, että sä oot ahminut sen kirjan yhdeltä lukemalta? Mä en voi valehdella. Tää ei mennyt tää kirja yhdeltä lukemalta. Mä aloitin sitä edellispäivänä vähän, mutta se oli niin koukuttava, että siis mun oli pakko lukea se eilen loppuun. Ja tää nyt ei ollut mikään 300-sivuinen opus, mutta ei mikään lärpäkkäkään. Mä kerron, mikä kirja tää oli, miksi se koukutti ja ennen kaikkea haluaisin kuulla, onko sul käynyt niin, että se kirja on saanut sut niin syövereihin, että sä oot lukenut sen yhdellä kertaa.
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Siinä kuulit numeron 0108 06000. O ihmees yhteydessä. Mikä kirja, tai onks joku kirja joskus ominut sut niin, että sä et ole pystynyt päästää siitä irti ja se on mennyt yhden lukemalla. Luis Capaldille annetaan tässä nyt rauha. Wish you the best.

0: tarkkaan Green Day ja Wake Me Up When September Ends. Vähän on semmoinen olo, että joo, herättäkää putkis sitten, kun syyskuu loppuu, koska nyt voi myöntää, että mulla on vähän unihiekkaa silmissä. Ja tää sen takia, että eilen illalla mä ryhdyin lukemaan kirjaa, jota mä olin aloittanut edellisenä päivänä. Ja siis se oli niin koukuttava kirja. Mä osasin odottaa tätä. Mä sain sen suosituksen ystävältä tai sain sen kirjan suoraan ystävältä ja se sanoi, että tää on sit semmonen, että sä et laske tätä alas. Onneksi oli melko ohut, ei nyt mikään 100-sivunen, mutta ei mikään 500-sivunen opuskaan. Tää kirja oli siis 5 vuotta myöhemmin Rebekka Serlen kirjoittama. Ja tämä ei ole nyt mikään kirjamainos, mutta mainitsinpa nyt kuitenkin. Ja pitkästä aikaa tämä oli sellainen kirja, että siis mä en vaan kerta kaikkiaan pystynyt lopettaa kesken. Ja tiedättekö te, sitten kun sä illalla rupeat lukemaan, niin se on vähän niin kuin vaarallista, koska se nyt meni siis pitkälle yli puolen yön. En mä tiedä paljon kello oli, kun mä lopetin. Aivan silmät ristissä, jouduin vähän hyppimään lopusta, että tänään täytyy lukea se loppu sitten vielä ihan kunnolla kokonaan. Se on ihana tunne. Kysäsin sulta, että onko sul käynyt tällä tavalla. Tehäs niin, että tästä tulee nyt meidän niinku kesälomalukemiston tämmönen niinku vinkkikirjasto, koska näitä tuli tosi paljon. 0108-06000. Lähdetään käymään läpi. Annelta tulee klassikko. Luin Hiljaiset sillat, enkä voinut laskea sitä alas. Alle 400 sivua vain, mutta upea teos. Mä laitoinkin Annille, että no onhan siinä nyt sivuja kerrakseen, että ei toi nyt mikään ihan pikkuopus ollut. No sit tulee toinen klassikko. Luin kouluikäisenä kesälomalla Babylonin yhteen putkeen. Ei vaan voinut jättää kesken. Ja tää Jarin viesti. No siinähän on todella sit ne 500 sivua. 514. Ja tietysti koko nimeltään tämän kirjahan on Vanki nimeltä Babylon. Kannattaa lukea. Ai että, nyt rupeaa ihan sormet syyhyy siihen, että pääsee lukemaan niin kuin näitä klassikoita. Lisää Siniltä luin just Dan Brownin Salaisuuksien salaisuus. Kirjassa on 659 sivua, eli ei ihan yhdeltä istumalta mennyt, mutta aamusta iltaan muutamana päivänä opus oli luettu. No toi on mulle ihan mahdottomuus, että mä pystyisin rauhoittumaan niin, että mä lukisin koko päivän. Sini, mä oon todella kateellinen ja toi olisi semmoinen niin kuin bucket listalla, eli semmoinen niin kuin asia, jota mä haaveilen, että joskus mä tekisin, kun menee mökille, niin tiedättekö te tuohon riippukeinuun. Ja sit pitäisi vaan ruokatauot ja uimistauot ja lukis kirjaa koko päivän. Otetaan tähän kohtaan vielä muutama Sarilta. Parikymppisenä luin juuri ilmestyneen firmakirjan. Luin koko päivän. Sitten harmitti, kun piti mennä illaksi ja aamuksi ravintolaan työvuoroon. Nukuin töiden jälkeen vähän ja luin kirjan loppuun. Muistaakseni 300-400 sivua. Oli koukuttava ja elokuvakin oli aika hyvä. Tämä on sitten hei keskustelu toinen, joka me otetaan joku päivä. Just nää, että mitenkäs sitten kun on lukenut kirjan ja siitä onkin tehty elokuva. Mä en ole koskaan lukenut firmakirjaa, mutta siis noi elokuvathan, kaikki tämän kirjoittajan elokuvat aivan superhyviä. Jatketaan, koska täällä on ihan mielettömän hyviä vinkkikirjoja, esimerkiksi just kesälomalukemiseen.
1: Radio Novan kesä ja Sari Honkavaara.
0: Céline Dionin Dansons soi tässä ja Anastasia Paid My Dues vielä siihen perään. Ja sit hei lisää näitä kirjoja, joita on ahminut yhdeltä istumalta. Dansons.

0: Anastasia paid my dues Radionovan kesäpäivässä. 11.22, no 23 just nyt näyttää kello. Sara, tää on sun seurana. Puhuttiin näistä kirjoista, joita ahmii yhdellä lukemalla. Ja me jatketaan nyt tätä listaa, koska tämä on ihan loputon. Tänne on tullut ihan hirveästi ehdotuksia 0108-06000. Ja mä haluun tämä on jotenkin samalla hyvä keino, että me saadaan tästä kesälukemista toisillemme. No esimerkiksi Seija laittaa, että koukuttava kirja Stieg Larsson, aloittama Millennium-kirjasarja, miehet, jotka vihaavat naisia, tyttö, joka leikki tulella ja niin edespäin. Seija on lukenut koko sarjan varmaan jo 5 kertaa. Nyt jo pystyy lukemaan pätkissä, mutta alkuun piti siis ahmia koko kirja kerralla. Nämä on todella, todella kovia. Näin mä oon kuullut ja sitten näistähän on tehty niitä elokuvia. Mä en vaan uskalla lukea tuollaisia jännityskirjoja. Siinä on nyt se juttu. Eli toi vinkki ei ole mulle, mutta teille kylläkin. Minna, on useitakin. Intohimoisena lukijana saatan valvoa varsin myöhään, vaikka aamulla olisi aikainen herätys. Ja näinhän mulla siis just eilen kävi. Sen takia mulla on tosi vaikea oikeasti iltaisin alkaa lukea kirjaa, kun mä en voi jättää sitä kesken. Ja joskushan mä teen sitä, että mä pompin salaa sinne loppuun, että mä saan tietää sen tapahtuman. No joo, mutta jatketaan tätä. Muun muassa Satu Rämön kirjoja olen ahminut sekä Caroline Sefstand ja Jenna Kostetin kirjoja. Okei, olipa vaikea, mutta siitä nyt saatiin kirjailijat. Sitten tulee Pia, tosi erikoinen. Lukuisia koukuttaneita kirjoja, mutta eräs mieleenpainuva kerralla luettuna. Kikan elämänkerta. Kikka, traaginen elämä sisaren silmin. Kikan äiti oli siis 17-vuotias, kun tämä aikanaan siis kovinkin menestynyt suomalainen laulaja syntyi. Rankan lapsuuden suht yksityiskohtaiset kuvaukset koskettivat. Luin kirjan kerralla yötä myöden. Kiitti Jenni. Tosi hyvä suositus tai tuommoinen vinkki. En mä edes tiennyt, että Kikasta on tehty elokuva. Kirja siis. Sitten tuli viesti Tiinalta. Tämä on semmoinen, mikä mun on pakko lukea, koska mä olen itse lukenut kans myös nämä kaikki kirjat, ahminut oikein kerralla. Tämä on niin kuin ainoa kirjasarja, joka on koukuttanut mut ihan täysin. Lucinda Rileyn kirjasarja 7 sisarta. Aivan fantastinen. Mutta mun mielestä Harrilta tuli ihan loistava viesti tähän kohtaan, kun me nyt tässä puhuttiin siitä, että mitä kirjoja on ahminut kerralla. Tuntematon sotilas aloitettu lukemaan vuonna 1987. Vielä en ole päässyt edes puoleen väliin. Ehtii vielä ehkä elämässäni pääsemään puoleen välin ylikin.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä. Kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
2: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
0: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: 1 2 3 4 5.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Paras sekoitus!

Loistava Kaikan ja Dan Tominskin Heaven on Your Mind. 11.33 näyttää kello Radionovan kesäpäivää, kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Kiitos vielä ihan valtavasti noista upeista kirjasuosituksista. Joku tuossa kyseli, että voi ei, meni multa ohi, voinko jostain kuulla? Valitettavasti ei, mutta mä koitan täältä nyt sitten vaikka teille vastauksilla laittaa noita kirjoja, mitä tuolta tuli noita lukusuosituksia. Mutta nyt mennään ihan toiseen asiaan. Nimittäin mikäli sä oot esimerkiksi nyt kesälomalla lähtemässä jollekin reissulle, oot ikään kuin turistiksi ryhtymässä, niin ei kannata potea siitä huonoa omatuntoa, mikä oli jo menossa just esimerkiksi vähän semmoiseen turistirysäpaikkaan. Tämä on nimittäin aika negatiivisen kaiun saanut tämä just turismi-sana. Tietysti ylikuormittavista turisteista. Joo, mä ymmärrän sen, jotkut paikat on ihan ylikuormittuneita. Mutta tästä on nyt tehty tutkimusta ja siinä ei ole pelkästään negatiivisia asioita. Mä kerron sulle tästä lisää Pinkin Try-biisin jälkeen.

0: Pink ja Try. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Hei, matkailututkija Elina Hutton sanoi, että on ihan ok olla turisti. Eli mikäli oot nyt siellä kesäturistiksi ryhtymässä esimerkiksi kesälomalla ja suuntaamassa johonkin sellaisiin kohteisiin, joita nyt esimerkiksi turistirysäksikin sanotaan, niin se onkin ihan ok. Ymmärrys matkailun vaikutuksista on muuttanut matkailututkija Huttonin tapaa matkustaa. Hänkin oli ennen off the beaten track -ihminen, eli hakeutui siis sinne, missä ei ollut muita matkailijoita. Nyt hän tietää, että kaikkein kestävintä on matkustaa sinne, minne muutkin menevät. Hän on tutkinut siis täällä Norjassa Fløyfjelletin tunturilla maaperää, jota on tallattu siis ihan paljaaksi, kun siellä on käynyt niin paljon turisteja. Ja tutkinut just tätä turistien käyttäytymistä ja olemista erilaisissa paikoissa ja varsinkin täällä Norjassa. Ideana oli setviä keinoja, joilla luontokohteita voisi paremmin suojella turismilta. Ja nyt hän siis kertookin meille, että kaikkein kestävintä matkailua onkin mennä paikkoihin, jossa matkailulle on rakennettu infra ja kunnon puitteet. Ne on suunniteltu kestämään isoja kävijämääriä. Eli nyt ihan hyvällä omalla tunnolla siis vyölaukku ja turistilippis päähän ja mennäänkin just sinne, minne meidän käsketään niin sanotusti turisteina mennä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Toi on ihan järkeen käypää. Tässä on Comrade ja Be Mine.

0: Comrade ja Beamine soi just Radionovan kesäpäivässä. 11.41 näyttäisi kello, Sara, täällä sun seurana. Fintrafikin liikennepalvelu ei vilkuta mitään ihmeellistä, eli tien päällä liikenteessä kaikki näyttäisi sujuvan ihan ok. Mutta Niinalta tuli ystävällinen huomautus kanssa autoilijoille, että takavalot päälle, kun on hyvin sateinen keli.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma. Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
11: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
8: Ei.
10: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
11: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
14: Joo, noita mökille.
15: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
15: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
12: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Todella merevää.
14: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
20: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
22: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
21: Tuuri.fi.
23: Halo?
24: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
23: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
27: K-Rauta.
0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

aivan ihana trio. Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers tässä Talk to Me. No minähän puhun. Kerron sulle sen, että kello on 11.53 ja me ollaan menossa kohti kello 12 uutisia Nean Some Say-kappaleen kyydillä. Ja uutisista tämmöiset tiiviit uutisotsikot. Mä kerron sulle vaan ydinsanoja. Ville Rydman, Pori, Venäjä ja Ukraina ja Qatar. Näistä kaikista saat lisää tietoa kello 12 uutisissa ja säätiedotus perään. Ja sitten mennään semmoiseen seikkaan. Nimittäin mä näin tuossa ihan hulvattoman videon siitä, että mitä kaikkea ihmiset on nähneet riistakameroista. Tässä karhu nuoli sitä riistakameroa. Mutta mitä sä oot nähnyt? Kerro mulle uutisten jälkeen 0108 06000.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemeen. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikunta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Ideapark. Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku karkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Lounais-Suomen poliisi sai keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen, jonka mukaan Porin Noormarkussa sijaitsevalla räjähdetehtaan työmaalla on kaadettu öljyä maahan. Myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni 3 ulkopuolista ihmistä. Heitä epäillään ympäristön turmelemisesta. Keskiviikkoiltana hieman ennen 12:30 poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi epäilee, että samat tekijät olivat aiemmin levittäneet öljyä maastoon. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko sosiaalisessa mediassa. Klitschkon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. Ainakin 13 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui hyökkäyksessä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman

0: johtajan Ajatollah Ali Khameneen hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneen hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khamenei haudataan Iranin Mashhadiin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, laitetaan mikrofoni päälle, niin on helpompi kertoa. Huomisen perjantain säätä, koska kello näyttää 12.03. Perinteiseen tapaan tässä kohtaa, kun puolivälipäivästä ylitetään, niin mennään huomisen sään puolelle. Huomenna sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa on poutaisempaa, mutta yksittäisiä sadekuuroja kehittyy sitten sielläkin. Tuuli on heikkoa, se on kiva juttu. Päivän lämpötilat, no ne vaihtelee tuossa 15 ja 22 asteen välillä.
3: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan, oikein loistavaa keskipäivää. 12.04 siis näyttää kello. Torstaita elellään. Eikö tää on niinku semmonen niinku viikonlopun aaton aatto? Koska huomenna on perjantai, se on aina viikonlopun aatto, niin kyllä. Tänään mä virallisesti nyt sanon, että torstai on tästä eteenpäin viikonlopun aaton aatto. Ihanaa sellaista. Hei, tää on semmoinen hetki, kun eletään keskikesää tietyllä tapaa, toinen päivä heinäkuuta. Heinäkuu on aika lailla, mä uskon, että se semmoinen yleisin lomakuukausi. No lomalla tai ei. On sitten kesämökkiä tai mitä tahansa, mutta mä uskon, että jokainen teistä on joskus nähnyt jonkun valvontakamerakuvan. Ja varsinkin kesämökeillä, niin siellä nähdään näitä luonnoneliöitä. Siis toi oli ihan hulvaton, johon mä törmäsin viimeisimmäksi. Se oli jossain tuolla iltapäivälehtien somesivustoilla, kun on noita lyhyitä uutispätkiä. Siinä siis karhu lipoo sitä riistakameraa tai sitä valvontakameraa, mökin valvontakameraa. Siis hän on tullut ihmettelee, tepsuttelee siihen, että mikäs tää on. Ja sit se rupeaa tietysti kielellään lipomaan, että josko tämänkin voisi suuhunsa pistää. Iso karhun kieli pyörii siinä. Tästäpä mulla tuli mieleen, että mitä on näitä huvittavimpia tai pelottavimpia tai ylipäänsä mitä ihmettä villieläimiä tai muuta sä oot tullut nähdyksi. Esimerkiksi mökin riistakameroista tai valvontakameroista tai ihan kototkin.
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Siinä tuli numero 0108 06000. Aina saa soittaa, laittaa WhatsAppia tai WhatsApp-ääniviestiä. Mitä erikoisimpia juttuja sä oot nähnyt esimerkiksi riistakameroista tai valvontakameroista? Tää on Ani, jos puhutaan totta.

0: Tässä oli herkkä Britney Spears ja Every Time. 12.12. Hei, enkelinumero jälleen kerran. Näytti kellon ajan meille tässä torstai-keskipäivässä. Oikein kivaa sellaista, Sara, täällä sun seurana. Mä oon saanut täällä nyt ihan siis mielettömiä luontokuvia. Tästä tuli ihan luontohetki, koska siis mä kysyin sulta, että mitä ihmeellisimpiä ja erikoisimpia juttuja, tai ei nyt niin erikoisiakaan tarvi olla. Ihan kun näet jonkun villieläimen tuolta luonnosta, niin kyllä se on mun mielestä ihan tarpeeksi erikoista. Oot siis nähnyt esimerkiksi mökin riistakamerassa tai valvontakamerassa, koska mulla tuli vastaan tuolla somessa niin hauska video, se oli joku iltapäivälehtien juttu, jossa siis karhu nuoli sitä riistakameraa. Hän ajatteli, että luipastaas nyt siitä, että miltä tämä maistuu. No täälläkin on esimerkiksi karhu kuvassa, jonka Matti on laittanut. Ihanaa, että olette laittanut myös näitä kuvia. No sitten, tämä on kyllä ihan käsittämätön, mitä nämä eläimet, tai me opitaan varmasti tässä just, että mitä ihmeellisimpiä juttuja ne tekee. Kirsi Maaritin viestissä numero 0806000. Ihmettelin toissa keväänä, mitä näin ikkunasta omalla pihalla. Fasaani rouva kieriskeli, siis piehtaroi kyljellään puolin ja toisin muurahaispesässä. En kyllä tiedä yhtään miksi, sanoo Kirsi-Marit. Enkä kyllä tiedä minäkään. Nyt jos joku luontotieteilijä tietää, että minkä takia fasaanit haluaa kieriskellä muurahaispesässä, onko se heidän joku spa-hetki, niin please, olkaa yhteydessä. Tämä ei ollut tosiaan siis minkään kameran kautta, vaan ihan ikkunasta katsottuna. Samoin Taisto soitteli studioon ja kertoi, että ihan kuule kävelylenkillä mökillä tuli pihatialla vastaan susi. Muutamaankin kertaan. Ja siinä tuli aika kiire takas mökille, koska heillä oli pari koiraa siellä vapaana. Tämä onkin sitten aina jännä hetki. Ja Taisto sanoikin siinä samalla, että kaikkea muuta on tullut nähtyä paitsi karhu. Ja sittenhän tänne tulee tällainen viesti Veijolta. Olen kuvannut karhuja noin 10 vuotta. Ja itsellä jännittävin hetki on ollut, kun karhu lähti edestäni karkuun. Karhu lähti karkuun. Karhu meni siis siihen suuntaan, mihin minunkin piti mennä. Pidin pienenä todennäköisyytenä, että törmäisin uudestaan karhuun. Jatkoin matkaani jonkun aikaa ja kohta karhu seurasikin minua selkäni takana. Ei ole totta, Veijo, ihan mun mennäs mennä nyt sydänkurkkuun. Karhu lähti hetkisen kuluttua sitten eri suuntaan, koska sitten kun näkee karhun, niin noi on kyllä semmoisia juttuja, että siinä pitää kyllä olla niin kuin jo aika niin kuin huhujakkaan, mutta Veijo selkeästi ammattimaisena kuvaajana tietää, miten tässä pitää toimia. Kuunnellaan Päivin viesti.
1: Sä kysyt, mitä villieläimiä on nähnyt. No en kuule luonnossa onneksi, mutta riistakamerassa on nähty kettu taas. Oli viime yönä ollut kettu meidän pihalla ja pääsiäisen jälkeisenä sunnuntana oli ilves. Et onneksi näkyy vaan kamerassa.

0: Loistava Brian McFadden, Real to Me. Siis tää on ollut kertakaikkisen huikea luontohetki. 12.21 näyttää kello Radio Novan kesäpäivä. Sara täällä sun seurana. Ensinnäkin käsitellään tää fasaani juttu, kun Kirsi Maarit laittoi sen viestin siitä, että hän näki, kun fasaani kieriskeli kotipihalla muurahaispesässä. Että mitä ihmettä se on siellä tehnyt. No mä sain muutamaltakin luontotietäjältä tähän kohtaan sitten viestin, että tässä on ihan oikeasti ollut syynsä. Kuuntele, fasaani ja monet muut linnut kylpevät muurahaispesässä puhdistaakseen höyhen peitteensä ja torjuakseen loisia. Muurahaisten puolustuksen erittämä muurahaishappo tappaa tehokkaasti esimerkiksi täitä, punkkeja ja muita höyhenissä eläviä loisia. Joo, eli se oli todellakin sen spa-hetki. No sit näitä videoita ja kuvia tuli, siis siellä on nähty supikoiraa, näätää, susia, oravia, karhui, fasaaneja, hirviä, siis koko tämä meidän Suomen luonto teidän riistakameroissa ja valvontakameroissanne. Mitäs mun piti sit vielä katsoa? Siis eikö täällä oli se yksi hauska viesti siitä, että joo, täältä kuuntele. Mulla pyörii tässä pihassa kettu. Se on aika epeli. Pölli toissapäivänä multa kengän. En ole löytänyt vieläkään. Oli kanalakengät kuistilla, niin kai niissä oli hyvä haju. Kanoihin ei pääse käsiksi, koska niillä on hyvin kauttaaltaan verkotettu ulkotarha. Näin kertoo siis Maarit. Kiitti näistä viesteistä. Näitäkin on tullut ihan valtavasti. Mutta nyt tämän jälkeen me kuullaan kuumaan tuu vielä himaa. Ja sitten sen jälkeen mennään semmoiseen asiaan, joka tuli siis kuulijaviestin kautta. Ja tämä kiinnostaa mua myös henkilökohtaisista syistä, koska meilläkin on sähköauto. Ja sitten se, että mä pelkään ukkosta. Nyt on nimittäin ukkosta ilmassa aika lailla siellä ja täällä. Ja kysymys kuuluukin, että onko sähköautossa turvallista olla ukkosella? Ja mä kysyn tämän nyt ihan relevantisti.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökin lonkisit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin.
7: Rautanet.fi.
8: Paras sekoitus.

uutuus, no ei tämä enää nyt niin uus on, mutta joka tapauksessa uudemmasta päästä kuumaan tuotantoon tuun vielä himaan. 12.31 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivässä, Sara täällä sun seurana. Hei, tänään on vaihteleva sää. Esimerkiksi täällä Helsingissä aloitettiin aika pilvisellä ja vettäkin ripsi aamulla, mutta nyt näyttäisi niin kuin pikkasen aurinkoa paistavan, aika painostava keli. Ja mä ehkä hiukan tässä nyt pelkään, tai peläten odotan sitä mun kesän ensimmäistä ukkosta. Mulla on aika kova ukkosen pelko. Se on siis ihan järjetöntä. Mä tiedän, se on epärationaalinen pelko jollain tavalla, vaikka luonnonvoimia pitääkin arvostaa. Mutta mulla se on ihan semmoinen, kyllä kuulette sitten, kun alkaa ukkosta, mä täällä studiossa kiljuskelen. Siihen liittyen tuli kuulijakysymys, ja otetaan tämä ihan tosissaan, koska joo, siis autoissa on turvallista olla ukkosella, kun on ne kumirenkaat, niin nehän siis tietysti sitten johtaa sitä sähköä pois. Mutta siis, mitäs nyt sitten, kun meillä on näitä sähköautoja? Täällä pohditaan, että kaverin kanssa pohditaan, kun ukkostaa, onko sähköautossa turvallista olla. Ollaan siis ukkosta pelkääviä, voi ei, tsemppiä sinne tien päälle. Että just se, että jos vaikka niinku salama iskee, niin meneekö se sähköauto ne sähköpiirit nyt sitten ihan kratsbuum ja bang. Adam Lambertia tähän väliin soimaan If I Had You. Hei, 0108 06000. Fiksut vastatkaa.

0: Adam Lambertin huikee If I Had You soi just Radionovan kesäpäivässä. Ai että, miten ihanasti mä sain heti viestiä. Rupes oikein niinku täällä huutamaan mun viestilokero, kun eihän se nyt niistä renkaista ole kyse, se ukkosen turvallisuus autossa. Mutta ei hätää, kuulkaa. Me saatiin Jari linjoille tuonne toiselle päähän ja hän soitteli siis tänne päin ja kertoi meille aika tyhjentäviä vastauksia.
1: Kyselit tuosta ukkosen turvallisuudesta niin autossa.
0: Joo.
1: Joo, se on oikeastaan ihan se sama. Jos sä mietit sitä, että salama tulee tuolta kilometrien korkeudesta,
0: niin
1: nuo autorenkaat, niille on mitään merkitystä eikä niiden eristävyydellä. Se on auton metallikori. Sä oot Faraday-häkissä.
0: Just näin. Joo, hyvä.
1: Tähän pohjautuu se auton turvallisuus. Sitten se on auton mallista kiinni, että mitenkä se saa siipeensä, jos se saa koriin älyttömän jännitteen. Todennäköistä on, että elektroniikka hajoaa.
0: Niin, siis siinä sähköautossa vai ihan normaalissakin?
1: Ihan jokaisessa autossa. Ei se sähköauto siitä poikkea, että siellä on sähköjohtoja, niin kuin normaalissa autossa on sähköjohtoja, niin jos siellä on huonosti tehtyjä eristeitä, niin niistä se salamavirta menee mahdollisesti läpi.
0: No niin, loistavaa Jari. Hienoa, kun soitit, saatiin tähän selvennystä.
1: Selvä, yhtä ei muuta kuin hauskaa päivää ja katsotaan, miten ukkostaa.
0: Kiitos samoin, moikka.
1: Kiitos, moi.
0: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara. Ihan loistavaa, että saadaan aina vastaus teiltä. David Guetta ja Teddy Swims ja tähän Gone, Gone, Gone.

0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Hei vitsi, Samppa laittoi vielä hyvän viestin tähän, kun pohdittiin sitä, että onko autoissa ja varsinkin sähköautoista turvallista. Ukkosella, näinhän mä oon kanssa sen kuullut, että autossa on yksi, auto on yksi turvallisimmista paikoista Ukkosella. Ja tässä saatiin nyt selvyys Jarin puhelun myötä, että myös sähköauto on ihan yhtä turvallinen, ei pitäisi olla mitään häikkää. Mutta hei, Sampalla on tähän kokemus. Moi Sara, joskus aikanaan mun ex-työnantajan autoon iski salama. Se jäi tielle. Meni täysin pimeäksi koko auto. Ilmeisesti joku boksi meni. Ja tää oli dieselauto. Mutta joo, ei pitäisi vaikuttaa mitään niin kuin muuten. Oli sitten bensa, diesel tai sähköauto. Kyllä ne turvallisia on. Eli niin kuin ihmiset pysyy siellä turvassa. Mutta onhan se nyt kuitenkin sitten, jos sä ajat ja pimeäksi menee, että kyllähän se nyt sitten siihen ajamiseen turvallisuuteen vaikuttaa. Lempeitä ukkosia, kiitos.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Halo?
10: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai illoon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super!
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super!
20: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super!
21: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Upea Jenni Vartiainen väärään suuntaan tuossa aiemmin, ja tämä oli Leonin Don't Worry. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, 12.51 näyttää kelloja kohti. Yhden uutisia ollaan menossa, mutta nyt kuulkaa hei Fintrafikin liikennepalvelu vilkkuu. Täällä on onnettomuuksia vaikka kuinka. Tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, onnettomuus, tarkempi paikka välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys Haapajärvi. Sitten tie 4, Lahden väylä Helsinki, onnettomuus, tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä, Koskelan liittymä. Ja vielä yksi, tie 12 Lahdessa, tarkempi paikka välillä Villähteen liittymä, Joutjärven liittymä. 3 onnettomuutta siis tapahtunut ihan nyt tässä just samoihin aikoihin, eli paljon turvallisuutta sinne tien päälle. Taylor Swift ja Blank Space soimaan, sit mennään kello 1 uutisiin. Ja hei, tässä kohtaa, kun on paljon keskusteltu nyt tosta ukkosesta ja sen turvallisuudesta, niin täsmä sää kiinnostelee. Miltä näyttää sää siellä, missä sä just meet? 0108.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Auto. Miten voi?
8: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: lomaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10-15 minuuttia.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja nyt sä tiedät pian huomisen perjantain säästä.

0: enemmän. Nimittäin huomenna sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa on sitten poutasempaa, mutta yksittäisiä sadekuuroja kehittyy kenties sielläkin. No tuuli on heikkoon, siitä ei tarvi huomenna huolehtia. Lämpötilatkin ihan mukavanlaiset, vaihtelee koko maassa siinä 15-22 aiheen asteen välillä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No jos meni sanat sekaisin tuossa säätiedotuksessa, kun sanoin, että 15-20 aiheen välillä, niin onhan ne lämpötila-asteetkin aiheita. Nimittäin siihen me seuraavaksi sukelletaan. Mä jo ennen tuolla uutisia ja säätiedotuksia pyysin sulta täsmäsäätä, koska täällä keskusteltiin hetkinen sitten ukkosesta ja siitä, että onko turvallista olla autossa ukkosella. Ja täällä oli siis pari ystävystä, jotka ajoivat sähköautolla ja pelkäävät ukkosta ja siitä tämä niinku koko tämä juttu lähti. No sitten selvitettiin tätä ja mä kerron teille nyt vielä Väiskin hyvän viestin. Autossa on siis tämmöinen Faradayn häkki, joka on tietysti siis se metallikehikko. Ja tämän häkin suojaava ominaisuus on siis myös matkustaja lentokoneissa. Ei siis tarvitse pelätä ukkosta. Näin kertoo meille lentokonemekaanikko Väiski. Ihanaa, kiitos Väiski, sä helpotit just meidän monen ukkosen pelkääjän elämää. No mut nyt itse asiaan. Täsmäsäätä kaipailen sulta. Missä kaikkialla nyt siis esimerkiksi jo ukkostaa?
1: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
0: Numerokin tuli siinä, 0108 06000. Varsinkin ääniviestit oikein tervetulleita. Mikä on täsmäsää sun paikkakunnalla just nyt?

0: Yksi maailmankaikkeuden parhaimmista telkkarisarjoista. Vieläkin mä oon sitä mieltä. Friendit tietysti. Ja tää on sen supertunnettu tunnari Rembrandtsin I'll Be There For You. Ai että tästä tulee aina niin hyvälle päälle, rupeaa ihan valmiiksi vaan hymyilyttää. 13.11 näyttää kello, toinen päivä heinäkuuta torstai meneillään. Mikä on täsmäsää meidän Suomen maassa? Tässä kohtaa sitä lähdetään selvittää. Jos nyt esimerkiksi Lahteen päin oot menossa, niin Jenny kertoo, että siellä on plus 15, viileetä, sateista, mutta kirkasta kuitenkin. Eli ei nyt sitten ainakaan ihan niin kuin kaatamalla sada. Turku ja Lieto. Jos sinne päin meet, niin nyt tarvitsit enemmän kuin pelkkää pikkusontsaa. Siellä nimittäin sataa rankasti, ukkostaa kovin, näin kertoo Juhan. Länsipuoli Turusta kuitenkin vielä toistaiseksi sade ja ukkosvapaa. Jännä, toispuoli jokkee sitten vielä kuitenkin, eikö se näin mene Turussa? Siellä niin saadaan vissiin sateelta olla turvassa. Sami laittaa myös, että Piikkiössä ukkostaa ja on 22 astetta. No en yhtään ihmettele, jos on noin lämmin ja sataa, niin kyllä se sitten ukkosen kehittää. No Porvooseen päin lähdetään sitten toiseen suuntaan. Marjo kertoo, että siellä vähän yrittää aurinko jossain välillä pilkahtaa, mutta pilvistä on. Janne laitteli ääniviesti.
1: Täsmäsää Kauhavalta. Puoli pilvistä. Just nyt paistaa aurinko, lämpötila vähän päälle 20 astetta. Eikä juurikaan tuule.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun seurana vielä kello 14 saakka ja sit ihana Nanna. Starttaja Nannalla jälleen kerran tänään hei kesävieras. Me saadaan Nanna vielä studioon ennen hänen omaa lähetystä, niin selvitellään kuka on tänään kesävieraan. Mut täsmä säätä jatketaan vielä 0108 06000. Laita omas.

0: Tämä on Sonicin It Feels So Good ja sitä ennen kuultiin ihana duo Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana, 13.19 näyttää kello. Meillä on ollut täsmäsää meneillään, äsken oltiin etelässä, vähän lännessä, idässä, mennään nyt vähän pohjoisemmassa, nimittäin Oulussa plus 23 ja sadetta odotellessa. Et siellä on vielä ihan melkein helle keli, sitten aivan käsittämättömän upea kuva tuli Rikulta. Täsmäsää Sodan kylästä, pilvetön taivas ja plus 18. Näyttää ihan kuin Riku olisi jossain niin kuin, tiedätkö, kuulouhoksella. Toi kuva on sen näköinen. No sitten erikoisempi ulkosaariston täsmäsää Siipyystä. Plus 24 astetta lämmintä, leuto tuuli, aurinko paistaa ja loma lähenee. Hiki hatussa etänä töitä tehdessä terassilla. Se on kesä nyt, näin laittaa meille Marianne. Ihana tsemppi, hei, ei ole varmasti kauaa, jos lomakohta jo lähenee. Tässä kohtaa liikenteestä viestiä. Fintrafikin liikennepalvelu, tie 27, välillä Kalajoki-Iisalmi. Siellä on sattunut onnettomuus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja toi kiertotie on Autiorannantien kautta. Tämä tarkempi paikka on välillä Jokikylä-Nivala-Pyöräys. Haapajärvi. Ja tähän liittyen myös Kotkan suunnalta tien päältä erittäin tärkeä soitto. Puhelu tuli Sinikalta.
1: Saavun juuri Kotkaan ja täällä sataa hirveästi vettä. Ja tiet on ihan likimärkiä. Tällainen sää on täällä nyt.
0: Aika hurjaa. No ukkostaako siellä?
1: Ei ukkosta, mutta on hirveä sade kova. Kova sade on ja tiet on ihan märkiä.
0: Okei, eli turvallisuutta sitten tien päälle, eikö näin?
1: No. Joo.
0: Kiva. Hyvä. Moi. Radio
2: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
12: Joo, noita mökille.
11: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. No ihan kohta klassikko R.E.M.iltä Losing My Religion. Ja sitten toinen klassikko saapuu studioon, nimittäin Radionovan kesäiltapäivien Nanna Bowes. Nanna on joka iltapäivä 2-3 tässä nyt vielä tän ja ensi viikon kesävieras. Kuka se on tänään, niin selvii kohta.

0: huikea klassikko Remiltä, Losing My Religion. Ja niin kuin mä tuossa mainitsin, toinen huikea klassikko on saapunut studio. Eikö se ole ihana?
1: Huikea klassikko.
0: Sä oot tänään huikea klassikko.
1: Joo, tämä klassikko on mahdollista vain silloin, kun ikä alkaa olla tietyn verran.
0: Hei, ja muutenkin, Anna, musta on loistavaa. Tää on vähän niin kuin sulle pyhitetty päivä, nimittäin tänään. Mä rakastan näitä tämmösiä epävirallisia merkkipäiviä. Tänään on kansainvälinen takatukkapäivä.
1: Onko takatukkapäivä?
0: On!
1: Ihan superhyvä.
0: Vaikka sulla ei ole semmoista ihan aitoa mulletti, mutta kun sulla on toi sun upea leijonanharja, niin kyllä se vähän musta siihen menee.
1: Niin, joo, hyvä. Okei, tätä pitää juhlia.
0: Hei, me naurettiin tässä, kun Anna tuli studioista. Meillä oli eilen semmoinen rupatteluhetki, että me oltiin, että ei vitsi, tästä puhutaan huomenna. Sitten me oltiin kumpikin tässä nyt tänään. Siis mikä se juttu oli?
1: Niin, me ei kirjoitettu sitä ylös ja niin sitten tässä äsken ennen tätä spiikkiä, että missä ihmeessä ne puhuttiin. Ja sitten mä sanoin, että mun täytyy käydä nyt pissalla. Ja mä lähdin sitten vessaan ja mä istuin sinne. Ja sittenhän mä yhtäkkiä muistinkin, mistä oli kyse.
0: Sä valaistuit.
1: Mä valaistun. Tiedätkö, niin sehän on sellainen tilanne, että kun sä teet jotain toista asiaa siinä välissä. Niin kuin moni tekee silleen, että sä oot unohtanut, mitä sä menit hakemaan tai mitä mun piti tehdä. Sitten sä palaat sinne keittiön lähtöruutuun ja sitten sä lähdet uudelleen, niin sitten sä muistat sen.
0: Toimiiko se niin?
1: Joo, se toimii todellakin niin.
0: Koska sä voit arvata, että mä oon just toi. Mä oon just se tyyppi, että mä lähden tästä näin hakemaan sitä asiaa. Ja mä unohan jo tuossa ovella, mitä mä oon menossa hakemaan.
1: Niin, mutta mä en tiedä, löydäkö sitä enää.
0: Minä ajattelin päällä. Mulle jota vaikka olisi kuinka monta paluuta, niin mä... Siis on just näin. Sä tunnet mut liian hyvin.
1: Niin. Mutta sä et ole kokeillut tätä vessaan menemistä vielä.
0: Hei, ehkä, mutta tiedätkö sä mitä? Tästä voi tulla erikoista. Voi olla, että täällä työpaikallakin ruvetaan ihmettelemään, kun mä ravaan koko ajan tuonne vessaan. Mitä se honkavaara taas siellä pöytöllä istuu?
1: Onks... Se miettii, mitä se piti sanoa.
0: Joka spiikin välissä. Hei, jos ei mua kuulkaa, ihanat ystäväiset, huomenna Radio Novan kesäpäivässä. Ihan aina heti kappaleiden perää kuulu.
1: Niin... Jos tulee hiljaisuutta. Sarah on vessassa hakemassa aihetta.
0: Tähän menee lopulta siihen, että mä teen ulkolähetystä sieltä.
1: Niin, huusista.
0: Huussiradio.
1: Ei, ihan mettä. Paras. Mä voin tulla pyyhkimään.
0: Ei tästä tule mitään. Ei tästä ei tule siis. Ei mitään mitään. Nyt hinaajat seis.
1: No niin.
0: Hei, nyt vielä itse asiaan. Nanna, kuka tänään on sun kesävieras?
1: Blackout.
0: Ei, nyt meet vessassa. Ei hätää, kyllä mä kuulen Ettan jälkeen kerron sulle. Tämä Million Dollars Maija, kyllä meillä kohta selviää, kuka Nannan kesävieras on.

0: Ai kauheeta. No Huussiradiosta päivää tää. Tämä meni ihan mahdottomaksi äsken. Ihanan Anna Bous siis kello 14 jatkaa sun kanssa Radionovan kesäiltapäivässä. Mutta hei, nyt mun on pakko kertoa sulle Fintrafikin liikennepalvelusta. Tai ei siis pakko tietenkään, vaan mielelläni hän mä tämän kerron, koska tämä on tärkeää. Tie 5, Viitostie, siellä on onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Huuhanhaon eteläinen liittymä Mikkeli ja Siikakosken eteläinen liittymä Juva. Ja sitten edelleen tie 27 vilkuttaa välillä Kalajoki-Iisalmi. Onnettomuus ja siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie Autiorannan tien kautta. Ja tässä tarkempi paikka välillä Jokikylä, Nivala, Pyöräys, Haapajärvi.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

loistava Bibi Rexha ja New Religion. Hei, Celine Dion ajaa ihan kohta koko yön, I Drove All Night. Ja samalla mä kiittelen tästä ihanasta torstai-päivästä ja päästelen Nannan pikkuhiljaa studion Radionovan kesäiltapäivä starttaa ja tänään kesävieraana kello 14-15 Hääriä. Oikein kiva torstaita, huomiseen!

0: suullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oman pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
3: Joo, noita mökille.
2: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mitä sä teet?
9: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa, odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
8: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
9: Ei enää.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
2: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman

Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteen törmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No niin, Suomen ylle muodostuu laaja matalapaineen alue ja sää on tulevina päivinä hyvin epävakaista. Perjantaina matalapaine lähestyy lounaasta, eli sää on vaihtelevan pilvinen ja sadeukkoskuuro tulee monin paikoin. Eli jos siellä festaripaikalla ollaan, niin kumpparit jalkaa ja mahdollisesti vähän tuulitakkia tai sadetakkia mukaan. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on siinä 15-22 astetta.
5: Ei ole Anna Bous enää yksin studiossa, vaan tänään mulla on kesävieraana, niin itse asiassa mulla on parikin vierasta täällä. Mulla on täällä Hääriä, joka hääräilee, ja sitten mulla on Tomi. Tervetuloa, Tomi.
4: Kiitos paljon. Kiva, että sai tulla vähän höpöttämään.
5: Ihan mahtavaa, kun tulit höpöttelemään. Kohta jutellaan lisää. Onko se Häriä sitten se sun alter ego vai super ego vai mistä oikeastaan on kyse, mutta mennään siihen kohta, kuunnellaan pari hyvää biisiä ensin. Hello Helsinki ja Kuule minua ja Harry Styles, American Girls.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Harry Styles, American Girls. Kellon ollessa 14.11. Täällä hääräillään. En ole yksin täällä studiossa. Mun kesävieras tänään on Hääriä ja Tomi Häppölä.
1: Jes, kiitos. Tervetuloa itselleni kanssa. Ja täällä sanotaan Häärille kanssa, että pysy nyt hetki tuolla nurkassa hiljaa ja annetaan Tomin puhua välillä.
0: Mahtavaa. Pannaan Häärijä tuonne nurkkaan katsomaan. Ei tarvi hävetä kuitenkaan. Häärijä on ihan kiva. Häärijäkin saa tulla paikalle aina välillä.
1: Kyllä, kyllä. Laitetaan se hommi tuohon kasteleen noin kukat tuosta.
0: Nimenomaan. Tämä Häärijähän on siis aivan maailman suloisin hahmo, joka hääräilee ja jotenkin pelkästään sanoo nimen Häärijä, niin heti tulee mielikuva, mitä hääräillään. Että se on jotenkin tosi liikuttavaa, niin onko tämä nyt niin kuin sun semmoinen alter ego?
1: Se on semmoinen alter ego, että ehkä se on 50% sitten Tomi Häppölää tämä Häärijä. Että nyt se vaan sitten on hiljaa ja on ehkä vähän enemmän tuossa niin kuin 5-vuotiaan tasolla ja se on semmoinen kuin oman elämän sankari ja tekee omia juttuja.
0: Tiedätkö mitä? Sillä tavallahan sanotaan, että me ei saatais koskaan hukata sitä meidän lapsenomaisuutta, niin kuin tiedätkö, että meidän pitäisi enemmän uskaltaa heittäytyä ja niin päin pois. Niin sähän olet nyt ihan ytimessä tässä, koska sä voit aina mennä Häärijän taakse ja ruveta hääräilemään. Niin se sun tavallaan se sun pikku Tomi pääsee niin kuin touhumaan mukaan koko ajan.
1: Joo, se on ton hahmon niin kuin ehkä yksi parhaimmista puolista, että pääsee vähän siihen ja saa olla se lapsellinen ja vähän se hölmö oma itteensä. Että vaikka ikä on tullut jo yli 30, mutta silti se henkinen ikä on siellä alastetasolla.
0: Aivan mahtavaa. Onko se Häärijä, se on pakko vielä tästä Häärijästä kysyä, kun mä oon ihan niin astunut tähän Häärijään. Niin tai siis sinunkin sä oot aivan superihana, mutta niin ottaako Häärijä välillä aina valtaa, kun sä niin paljon kuitenkin Häärijänä hääräät? Niin onko sitten sellaisia tilanteita, että Häärijä aina niin kuin pukkaa päälle joskus, vaikka ei ehkä tarttiskaan?
1: Joo, kyllä se sieltä automaattisesti tulee, että tässä on nyt 4 vuotta on hahmoa tehty ja se on vähän semmoinen on-off-nappula, että se voi olla nopeasti keikkabussissa, että joko kitaristi Jukka Sorsa sanoo sitten sieltä, että hei, vedetään sitä Häärijän rooliäkkiä päälle, se on sormiin napsauttamalla, se muutut siihen hahmoon ja on sitten tila mikä tahansa, niin kyllä se ottaa vaan vallan aina välillä, että yritetään myös sitten vähän sitä napanuoraa katkaista ja olla myös se oma itsensä välillä.
0: Mites siellä vaimon kanssa? Onko siellä Häärijä häräämässä Tomin kanssa?
1: Siellä on joka paikassa.
0: Ihan mahtavaa. Hei, nyt on kesä ja sulla on ollut kauheasti keikkoja. Just kuulin, että lokakuussa teillä on aivan HC Euroopan rundi tulossa 25 keikkaa tuolla ja sitten syyskuussa vasta pääset niin kuin lomailemaan. Niin mitä sulla on tässä kesässä nyt semmoisia? Onko sulla jotain semmoista paketlistaa, mitä sä haluat ehdottomasti tänä kesänä pitää tehdä? Tai onko se semmoinen, että joka kesä pitää saada tehtyä nämä asiat?
1: Joohan se, nyt on nuo jalkapallo MM-kisat menossa, että ollaan paljon perheä ja sukulaista, joka katsotaan urheiluhullua kansaa, tuo koko Häppölä suku, niin tykätään sitä tehdä, mutta myös lähempien kavereiden kanssa. Että yksi on tämmöinen, niin kuin, mikä haluaisi tehdä, niin tämmöinen roadtrippi, että hyppää autoon ja lähtee ajamaan ja ei päätä vielä mihin menee. Että on aina se, että tie vie mennessä, mutta nyt on ehkä niin kiireinen kesä, että sitä ei pysty toteuttamaan, mutta nauttii siitä läheisten kavereiden kanssa ja pääsee tekemään sitä, mitä yleensäkin heidän kanssa tekee, että pääsee tavallaan takaisin siihen vanhan Tomiin ja pääsee ole myös täysin oma itsensä, heittelee vähän dartsia ja heittää niitä tyhmiä juttuja ja tehdä niitä just niiden ihmisten kanssa.
0: Tomi juttuja.
1: Just Tomi juttuja.
0: Tiedätkö, mä saan niin kiinni tuosta roadtripistä, siis mä rakastan roadtrippejä ja mun mieheni kanssa me ollaan tehty niitä ihan hirveästi. Ja meillä on tosi tarkkaa silleen, kun me lähdetään autolla menemään, että kun kumpikin rakastaa ajamista, niin meillä on tämmöiset säännöt, että 2 tuntia saat ajaa. Ja siinä 7 minuuttia vaille, niin toinen rupeaa sanomaan, että no niin, parkkipaikkaa kannattaisi ruveta löytämään. Kato, jos menee yliajalle, niin sitten se toinen saa yliajalla kanssa. Niin meillä on ihan liittymän tarkka se, että se on tasan se 2 tuntia, koska 2 tunnissa sä et väsy. Niin me ollaan tuolla Euroopassakin posotettu menemään monia kertoja, niin sä et väsy siihen 2 tuntiin. 2 tuntia on semmoinen, että sä pysyt vielä niin kuin virkeänä. 3 tuntia alat olla jo vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, se alkaa jo vähän niin kuin uuvuttaa, mutta 2 ei. Niin onko sulla mitään tällaista, että tykkäätkö istua kyydissä vai oletko mieluummin kuskin paikalla?
1: No se on oikeastaan, sanotaan näin, että kääriätiimin ulkopuolella ne kavereiden kanssa olisi varmasti se, että haluaa ajaa sitä autoa, mutta sitten meillä on tuossa itse sitten tiimin sisällä, niin kyllä se on se tappelu, että kuka saa istua siellä ja ehkä nauttisi sitten virvokkeesta siinä matkalla, kun yksi joutuu ajamaan sitten kuskina, mutta omia kavereikaan. Kyllä se on ehkä semmoinen niin kuin tunti vai kaksi tuntia just se, niin, joka jälkeen on pakko ottaa se pakollinen bensa-asematauko tai sitten ihan vaan happihyppely, että se tekee ihmeet semmoinen minuutitauko.
0: Eikä ole jännä juttu, että se on tosissaan siinä. Hei, ihan mahtavaa. Kuunnellaan tähän väliin Cupid's Chokehold ja Gym Class Heroes on esittäjä.
2: Radio Novan kesävieras.

0: Gym Class Heroes, Radionovan kesäiltapäivässä, 14.19 kello. Ja se on Tomi, sekä Hääriä että Nanna täällä sun kanssa. Me saatiin Tomi viestiä täältä kuulijalta, että Nanna ja kesämiehet täällä studiossa, niin mulla on täällä niinku kaksi kaveria. Kyllä. Mä en ole aina ihan varma, että kumpi istuu tuossa penkissä, kun jutellaan. Mutta otetaanko yksi hyvä biisi tähän Lady Gagalta, The Edge of Glory, ja sitten kuulijat on lähettänyt meille pienen ongelman. Meillä on yksi sellainen kysymys, mitä tuossa kohta pätkäillään. Ei pätkäillä, vaan pätkäillä. Onko valmis?
1: Oon valmis.
0: Mahtavaa.
1: Lähdetään selvittämään.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
5: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
6: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
12: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
6: Paras sekoitus.

The Edge of Glory, Lady Gaga, Radionovan kesäiltapäivässä. Aurinkoista torstaita täältä studiosta toivottelee Tomi, Nanna ja Hääriä. Kohta mennään pienen suureen ongelmaan.

0: Tami, meillä on sellainen, ja Häriä, meillä on sellainen tilanne, että kuulija on laittanut meille aina tähän kesäiltapäivään jonkunlaisen kysymyksen ja haasteen tai tämmöisen. Se ei ole haaste, vaan siis joku ongelma tai jotakin.
1: Yes.
0: Ja sitten siihen kaivattaisiin nyt sitten vähän niin kuin apua ja ratkaisua ja ajatuksia ja näkökulmia. Niin meillä on tullut täällä tällainen viesti, että olen puolisoni kanssa samassa työpaikassa. Pyrimme välttämään yleisen ja turhanpäiväisen kuhertelun, mutta välillä kun saatamme halata tai pussata, saamme ikäviä katseita kollegoiltamme. Kannattaako minun huomauttaa heitä asiasta vai annanko vain olla? Ikävää tuollainen kyttäys. Mitäs oot mieltä?
1: Rakkaus on hieno asia ja se, että turha sitä miettiä, mitä mieltä muut on. Että jos siellä on kumppanin kanssa on hyvä olla ja ootte läheisiä, niin ottakaa kaikki ilo irti. Että kerran täällä vaan eletään, niin ei sitä kannata muuttaa omaa itteensä muiden takia. Että sehän voi olla vähän katkeraa tai kateellisuuttakin sit siellä työpiirissä, jos tällaista ilmenee.
0: Tämä on muuten hirveän hyvä pointti siihen, koska itse asiassa mulle ei ole mitään lisättävää, koska jos ihan niin kuin rehellisesti mietitään, että sä oot onnellinen ja olette samassa työpaikassa ja sitten, kun monestihan saattaa olla niin, että alkusuhteessa kuherellaan ja kosketellaan ja annetaan pusuja ja hallitaan ja näin ja sitten kun arki lähtee menemään ja vuosia kuluu, niin sitten jostain syystä ne saattaa jäädä pois.
1: Kyllä.
0: Niin tavallaan tähän pitäisi niin kuin kannustaa.
1: Joo.
0: Että jos kerta näillä selkeästi on edelleenkin tätä, nyt ollaan samassa työpaikassa ja halutaan välillä halata ja pussata ja näin, niin varmasti saattaa joku katsoa siellä, että ärsyttää, mutta ärsyttää miksi?
1: Niin, siinä on kyllä. Ja jotenkin toi, että ehkä ne isoimmat sylitanssit voi sitten jättää siitä muiden silmiltä pois, mutta se, että ne voi säästää sitten kotiin niin päin. Mutta kyllä sitä täytyy näyttää rakkautta ja antaa rakkautta, että sekä kumppanille että miksei myöskin omalle ystävälle. Että kyllähän siinä niin kuin voi antaa oikein kunnon märän pusun poskelle ja niin kuin se voi pelastaa jonkun päivän tai sitten oikein semmoinen puristava hali. Niin se ikinä ei tiedä, että mitä joku pitää sitten sisällä tai että on lähtenyt päivän huonosti, niin se voi tehdä ihmeitä yhtäkkiäkin. Aurinko paistaa.
0: Sä oot täysin oikeassa taas tässäkin, koska jos miettii sitten tämmöistä meidän suomalaista mentaliteettiä, niin mehän kyllä taas sitten ei ehkä ihan luontaisesti olla sellaisia, että avosylin mennään halailemaan ja näin. Ja musta on jotenkin niin ihana, kun me ei ole koskaan tälleen vielä tavattu aikaisemmin, kun tuossa tavattiin just ennen studioa. Niin sä tulit tuolta portaista, niin sulla oli jo kädet auki tälleen, kun sä tulit sieltä, kun mä oon myös sellainen halaaja. Niin mä jotenkin niin kuin liikuttiin, että ei ole vielä sanottu hei, niin ensin halataan ja sitten sanotaan hei.
1: Joo, ensin halataan ja niin sitten hei. Niin se on kivempi näin, niin siitä tulee se, että turha sitä esittää muuta, vaan että on se oma itsensä ja se on jotenkin semmoinen niin kuin kiva tapa myöskin, että näkee sen, että kyllä että se rikkoo semmoisen pienen niin kuin heti jään siitä alta, että Ei olla liian takakireitä.
0: Just näin. Mites tuolla maailmalla, kun te teette kauheasti rundia tuolla ulkomailla ja sitten niin onko Häriä tämmöinen halailija, että se menee sinne faneja halailemaan tai jos ihmiset kohtaat ja näin, niin onko Häriä vai onko Häriä enemmän semmoinen pidättyväinen ja Tomi on enemmän halaileva?
1: Kyllä se Häriä on aika semmoinen, se maskotti, niin se on aika se heittopussi, että kyllä se laitetaan sitten sinne halirinkin keskelle. Mutta ei se ole ihana, tuolla tulee niin makeita kohtaamisia ja upeita tarinoita monelta fanilta tai sitten vaan ketkä sitten tykkää kunnan musiikkiin, niin on se jotenkin kiva semmoinen lämpö ja myöskin se, että se voi olla jollekin todella iso juttu, niin just se halaus, niin se, että se ei ole paljon annettu, jos sellaisen laittaa. Totta kai sitten ollaan puhuttu myös niistä riskijutuista, että kun on niin pitkä Eurooppa-kierto tulossa, niin kuinka syviä ja pitkiä halauksia siinä, että sitten nopeasti sieltä flunssat ja muut taudit voi sitten sitä nopeasti lähteä leviämään. Mutta kyllä se Häri on semmoinen, ketä on, se on niin helposti lähestyttävää, että ja se itsekin hyppää sitten siihen isoon ryhmähaliin mukaan.
0: Ihan täydellistä. Kaiken arvoinen laulaa BM, aika hyvä biisin nimi just tähän hetkeen.

0: Kaiken arvoinen ja BM. Radionovan kesäiltapäivässä Härjä, Tomi ja Nanna täällä. Tiedätkö mitä nyt? Me oltiin niin innoissaan tuosta rakkauden lähettiläismeiningistä, että saa pussailla halilla, niin me nyt tiputettiin täysin kuule tähän todellisuuteen.
1: Näin se taisi olla nyt. Että joo, kyllä se riippuu työpaikasta tietenkin, että tuossa no jos sieltä lähtee.
0: Mitä me ollaan nyt saatu täältä aika monta viestiä, että mitä työpaikalla pussata ja halata kumppania. Työpaikalla pitäisi tehdä töitä. Pussata voi kotonakin. Kyllä melko pitkään tulisi katsojalta, jos esimerkiksi lääkäriaseman lääkärit ja hoitajat pussailivat.
1: Se voisi olla jo erilainen, että leikkuu pöydällä olla siinä.
0: Menikään me nyt johonkin tämmöiseen kuplaan, että on ihana näyttää tunteita. Kyllä, oliko pikku herätys meille tässä?
1: Olihan se, mutta kyllä sitten tuossa vähän siinä ohi menneeni niin pieni pusu poskelleen kyllä se. Ehkä ne on ne semmoiset kielimoukarit, mutta viimeksi oli se sylitanssi kotiin, mutta ehkä sitten tämmöiset syvemmät, mutta ehkä tämmöinen niin kuin rutistava halaus ja sitten semmoinen niin
0: välillä
1: poskipusu siihen. Niin.
0: Ei heitetä nyt rakkaut kokonaan.
1: Ei ihan kokonaan.
0: Nimenomaan. Mitäs kuunnellaan seuraavaksi?
1: Kuunnellaan seuraavaksi toi Katy Perry ja Watch It Burn.
0: Yes.
2: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oh.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Katy Perry ja Watch It Burn. Radinovan kesäiltapäivän kesävieraana. Mulla on täällä kaksikko, Häriä ja Tomi. Ja mulla on sulle muutama kysymys vielä. Kerro mulle jotain sellaista, mitä et ole vielä koskaan julkisuudessa kertonut kellekään.
1: Joo. Lähdetään tuossa perkaamaan. Eli meillä on tuossa ollut nyt, mä oon vajalla 300 keikalla nyt ollut mukana. Ja yhtäkään Häriä niin kuin tarinaa ja tuollaista lavaesitymistä ei ole koskaan käsikirjoitettu. Eli kaikki on ollut improvisaatio ja
0: okay.
1: Se, että lähtee tilanteen mukaan. Ja sieltä voi tulla vaan lennostakin joitakin hetkiä, että hei, tämä sopii tähän kaupunkiin ja tämä tähän maahan tai tämän tyylistä. Niin ikinä ei ole
0: käsikirjoitettu. Aika muista heittäytymistä.
1: Siinä pitää olla tilannekomiikka kyllä niin kuin kunnossa. Ja sitten vähän semmoinen yllytyshullu, niin myöskin se, että jos on hölmö ajatus, niin ei mitään muuta kuin sinne vaan tekemään. Niin. Ja tähän pisteeseen asti se on sitten toiminut. Ja sitten samalla kun sitä häärää, niin aina voi sattua ja tapahtuukin, niin Puolassa oli keikka tuossa ja yhtäkkiä puolessa välissä, niin kaikki valot ja musiikki meni alas ja ihmeteltiin missään. Ja meidän kiertuemanageri Jesse voisi katsoa vasemmalle, niin mulla on vasen jalkaan siinä pääjohdon päällä.
0: Häriä oli vähän häräämässä.
1: Sieltä tuli äkkiä työs mut sivuja ja laittoi virran takas päälle. Ja kyllä sitten Kääriä kiitos sitten huomaatti yleisölle, että kyllä se taas olla Häriä, joka tuo sitten hoiti. Ja Jesse antoi mulle lempinimen sitten kävelevä meemi. Että on niinku semmoinen, että aina voi sattua ja tapahtua myös sitten, että
0: kohta sut laitetaan semmoisen, tiiätkö, kun lapsille laitetaan semmoinen, ennen vanhaan oli aina semmoinen aitaus, semmoinen niin pieni, tiiätkö, neliö, missä se on leikit, niin kuin Häriä pyörii siinä.
1: Se voisi olla aina niin niin. Pari minuutin jäähylle aina siitä, mutta joo, siinä on myös, mutta sitten on päässyt se oma luovuus myös kukkiin siinä, että on paljon kehittynyt siinä lavaesitymisessä ja siinä on oikeastaan se, että kun katsot niitä omia videoita, miten liikut ja kuuntelet ammattilaiset, mitä ne kertoo, että hei, sä voisit tehdä tälleen ja nyt siinä on pikkuhiljaa sitten ollaan tehty myös niin, että siellä lavalla voi tapahtua myöskin, että musta on kuoritunut tämmöinen aikamoinen tanssia.
0: Okei.
1: Ja se yllättää myös sitten, että se voi olla, että mua näkyy myös lavalla myös jossain muussa kuin Häärien asussa. Ja
0: mitä?
1: Siinä on niin kuin paljon.
0: Tanssit rikot jalkaa ja sit sä vedät siellä kolmannella persoonalla.
1: Sitä ei koskaan tiedä.
0: Kukas tää alter ego nyt sitten on?
1: Siellä on ässiä hihasta ja ei kaikkea vitti paljastaa, mutta se jää nähtäväksi, mitä sieltä kaikki
0: okei. Okay. Mä osaan nyt jo kuvitella, että seuraavaksi, kun sä tulet tänne, niin täällä on 7 tyyppiä mun lisäksi.
1: Se voi olla.
0: Mun pikkasen on niitä alterekoja ruvennut kehittymään.
1: Kyllä, lähti lapasesta.
0: Ihan vähän se. Hei, ihan mahtava kun olit. Siis Härjälle ja sinulle mitä parasta kesää ja syksyä ja koko tätä vuotta. Siis ei muuta kuin häräilkää.
1: Kiitos samoin ja sulle ja kuuntelijoille myös. Oikein hyvää kesää kaikille.
2: Radio Novan kesävieras.

0: Ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
11: Kyllä, kyllä. Tohon.
9: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osa.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
4: Vaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Venäjä sanoo jatkavansa edelleen Ukrainan painostamista viimeöisen suuren Ukrainan pääkaupunkiin tehdyn ilmahyökkäyksen jälkeen. Hyökkäyksessä kuoli toistakymmentä ihmistä ja haavoittui liki 100. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan painetta Ukrainaa kohtaan lisätään niin kauan, kunnes Venäjä saavuttaa asettamansa tavoitteet. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kertoi tänään esittävänsä uusia pakotteita Venäjälle ilmaiskun vuoksi. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan kolmas ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Katsotaan vähän huomisen perjantain säätä. Se on nimittäin vaihtelevan pilvistä ja sade- ja ukkoskuuroja tulee huomenna monin paikoin. Lämpötilat on kuitenkin kesäiset 15 ja 22 asteen välillä.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
6: Nanna toivottaa täältä sulle kesäistä torstai-iltapäivää. Se on Nanna täällä sun kanssa tonne 6 saakka, kello 15.03 tällä hetkellä. Ja Backstreet Boysia kuunnellaan seuraavaksi Show Me the Meaning of Being Lonely. Aivan superhieno, kaunis kappale. Robin Pakkalen jatkaa siihen 1001 tapaa.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0102.

0: vaati yksi tapa Robin Paakkaleen Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on ollessa 15.10 ja Nanna sun seurana täällä.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava
3: on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
0: Se olisi kuule pullakahvien aika kohta. Joku onnekas pääsee nauttimaan pullakahveista ja eikä ihan mistä tahansa pullista, vaan pullavan pullista. 50 vuotta suomalaista rakkaudella leivottua pullaa. Löytyy pitkoa, löytyy pikkupullia, löytyy kaikkea mahdollista. Siis lahjakortti Vatserin verkkokauppaan, josta sitten voi itselleen ostaa herkkuja. Ja nyt mulla on sulle kysymys. Mä haluaisin tänään, että keskityttäisiin niihin, kello lapsia, niin siihen sun omaan lapseen. Ja nyt mä toivoisin sun lähettävän sun rakkaalle lapsellesi ääniviesti tai WhatsApp-viesti terveiset. Miksi se sun lapsi on sulle niin rakas? Jotain positiivista, ihanaa, kannustavaa tämmöistä sille sun lapselle, koska mä tiedän, että kaikki rakastaa omia lapsia ihan kamalan paljon ja toivoo niille aina vaan parasta, mutta sitten ei välttämättä aina muista siinä arjen rutiinissa niin antaa semmoista positiivista palautetta niin paljon kuin ehkä se lapsi sitten saattaisi ehkä haluta. Jos itsekin menee oman lapsuuteen, niin kyllähän sitä aina jotenkin toivoo, että aina haluaisi enemmän vaan kuulla jotakin mukavaa ja positiivista. Niin nyt olisi se hetki ja sitten joku onnekas saa sen lahjakortin ja saa pääsee nauttimaan sitten pullakahveista sen rakkaan lapsosensa kanssa. Tämmöistä nyt. Ja jos ei ole omia lapsia niin kuin mullakaan, niin sit voi jollekin tärkeälle itseään nuoremmalle. Onko se sitten muiden sisarusten lapsia, niin kuin mun veljelläni on 4 lasta, niin sit mä oon kaksi niistä itselläni jo ominut. Niin tavallaan mä tekisin sen heille. Mutta tämmöisiä viestejä odotan kovasti. En malta odottaa. 0806000.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: päivä. Nanna Bows.
1: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love. Ja nyt niitä viestiä 0806000 sille omalle pienelle rakkaalle. Miksi se on niin ihana?

0: We Found Love, Radionovan kesäiltapäivästä. Rihanna, Calvin Harris, 15.16. Me ollaan nyt rakkauden äärellä. Äiti ja iskä rakkaastavia viestiä niille omille lapsillensa. Ja sit joku pääsee nauttimaan ihanista pullavan tuotteista. Täällä on tullut niin paljon ihania viestejä, että mä olen aivan tämmöisessä rakkauden kuplassa täällä studiossa. Ihan puhtaasti jo pelkästään sen takia. Lähdetään purkamaan. Marja laittaa, että ihana Vilma Havina, olet maailman rakkain. Takapenkillä istuu ja kuuntelee. Terveisin äiti ja iskä. Oi, mun menee ihan... Sitten Fraila laittaa, Susannalle terveisiä, on aina niin reipas ja auttavainen oma tytär. Oi että. Moikka Nanna, mulla on 5 maailman parasta ja rakkainta lasta. Kaikki ovat jo täysi-ikäisiä, mutta aina he ovat mun vauvoja. He ovat huumorintajoisia, iloisia ja ystävällisiä. Rakastan teitä Niko, Panu, Roni, Ronja ja Viivi. Terkuin äiti, mamsi, maam, marsu, mutsi, äet ja mitä näitä nimiä nyt on. Kirjoittaa Marja. Siis ihan täydellistä. Okei, puretaan lisää. Voi apua, täällä on näitä niin ihanasti. Mitäs täällä, Annika?
1: Niko, Tomi, Jenna ja Joonas. Te olette paras osa mun elämää. Kiitos, kun mä saan olla teidän äiti. Love you.
0: Oi, ihana. Ja sitten tästä me otetaan seuraavaksi. Kukas täällä?
2: Moi, Natta. Tässä tervehdykset minun hyvän ystäväni lapselle. Itselläni ei ihan niin pieniä ole, mutta hän täyttää huomenna 12 vuotta ja viettää kaverisynttäreitään tänään. Terveisin, Virpi.
0: Ihana. Ihana, ihana, ihana olla kakkostätinä sitten. Mullakin on ilo ja kunnia toimia niin. Tanja kirjoittaa, moikka Nanna, haluaisin lähettää mun maailman ihanimmalle bonuslapselle Jennalle rakkaat terveiset. Kuinka onnellinen olen siitä, että olet elämässäni. Ylpeä sinusta ja siitä, kuinka olet pärjännyt elämässä. Isin kanssa kuljetaan tietty sun rinnalla. Kauhe, mulla menee ihan tunteisiin nää nyt. Ihan superihana viesti. Bonuslapselle vielä. Nekään ei välttämättä aina alussa ole helpoimpia kuvioita. Sitten täältä tulee viesti, mun tyttäret Noora ja Saara ovat rakkaita juuri omina itsenään, ihan sellaisena kuin ovat. Rakastan teitä Noora ja Saara hurjasti. Tämä on niin paljon rakkautta ilmassa nyt, eihän tämä mene mulle ihan itkemiseksi, ei tästä tule nyt yhtään mitään. Karita laittaa, että hei, haluaisin tarjota pullova hetken veljen tytölle, niin hän on 10 vuotta ja samaisen veljen pojan tytölle. Myös hän on 10. Veljeni menehtyi kohta 4 vuotta sitten ja kaipaamaan jäivät pikkutytöt. Veljeni oli toisen isä. Ja toisen pappa. Molemmat tytöt tosi tärkeitä minulle. Terveisin Karita. Karita, musta tuntuu, että nyt ei tule mitään tästä nyt. Mä en tiedä, miksi mä itkettää. Tämä on jotenkin niin ihanan liikuttavaa. Täällä on niin ihania viestejä ja rakkautta siis tulvii niin paljon tänne studioon, että mulla menee aivan nyt itkuksi tämä. Karita, se on kuule niin, että sulle tulee pullavan Fazerin verkkokauppaan. Pääset näiden 20-vuotiaan kanssa nauttimaan pullahetkeä. Kiitos kaikille. Mä luen nämä kaikki viestit. Mä oon aivan tiloissa.
3: Oot niin rakastettava ja kiva.
4: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
3: Oot niin rakastettava ja mahtava.
4: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
6: Nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta Radion oma pesäpallo. Eike. Mikä se oli?
4: Radion ovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sinut pitää liikkeessä.
10: Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Kaimaahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
12: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
13: Halo?
14: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
13: Aa, se joo.
14: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
13: Mm.
14: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
13: Okei. Okay.
14: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
13: En mä nyt.
15: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
16: Tuuri.fi.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Todella meeltä.
20: Joo, todella mureeta.
19: Joo, todella hyvä.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
13: Paras sekoitus.

0: Wings of a Butterfly ja Him Radionovan kesäiltapäivässä. Kello 15.30 ja voi pyhä, mä sanon vaan siis.
1: Radionovan kesähetki.
0: Nyt me mennään jo kesähetkeen, mutta mun on ihan pakko vielä sanoa, että niin ihania viestejä olette laittaneet omille lapsillenne, että täällä on aivan niin kuin nenäliina ja nokka valuu täällä, kun menee niin vahvasti tunteisiin. Tunteesta toiseen, nimittäin nyt me ollaan siinä hetkessä, kun mä aina kiinnostaa, että mikä se sun kesähetki on. Suomen kesä, kun on valoisa, ihana, mutta niin lyhyt. Se menee niin nopeasti ohi ja sitten sitä helposti kasaantuu kaikki ne toiveet ja odotusarvot sinne lomalle. Ja sitten jos ei se olekaan se täydellinen loma, niin sitten se romahdus vielä siitä. Niin sen takia tänä kesänä me keskitytään tässä iltapäivässä siihen, että me pysäydytään niihin hetkiin. Se on ihan sama, mikä se hetki on. Ootko sä töissä, tietokoneen äärellä? Mitä sä teet milloinkin? Niin laita mulle viesti 0806000, missä sä oot just nyt tällä siunaamalla sekunnilla, koska se on sun kesähetki. Ja mä vietän sen hetken sun kanssa. Taulut laulaa huukoja koosti tähän väliin.

0: Huuko ja Kosti, Taulut on kappaleen nimi, 15.34 ja me ollaan nyt kesähetkissä. Tunnelmasta toiseen ja tunteista toiseen. Siis ihania kesähetkiä pukkailee tänne mulle viestiin 0806000. No kuulen Nanna, mun kesähetki on just nyt ihanien karkkimansikoiden laittaminen pakkaseen. Karkkivarelmat meni jo. Ihan parasta kesässä ja joka kolmas on varmaan eksyt omaan suuhun. Jos liikkuu Salon Pernion suunnalla, kannattaa ehdottomasti poiketa Vaanelan puutarhan puodissa. Sieltä löytyy monenlaista herkkua pellolta pöytään ja nyt on muuten herkun näköistä. Ei tosta pääse pakkaseen mitään, jos minä olisin noita laittamassa. Kyllä se sillä tavalla on, että suurin osa kyllä meni sitten summuun. No sitten täällä ommellaan jotain, tai mitäs täällä tehdään? Eikö olekin aurinkoja pöydällä ompelin tyynyn päällisiä? No nimenomaan ommellaan. Ja nyt on tämmöinen ihana raja laittaa kuvan, tuommoinen Marimekon oranssi unikko kukka vielä tuossa. Kaunis. Autossa matkalla kaatikselle kärry täynnä vanhan mökin tyhjennyksestä tullutta romua. Ai. Tuo on vapauttavaa, tietysti, kun saa vietyä tavaraa pois semmoista, millä ei tee mitään. Juuri nyt istuskellaan pihalla puolison kanssa ja nautiskellaan kesälomasta Radionovan Kera. Mulle kirjoittaa täällä, kuka Nella laittaa mulle, kuulostaa ihanalle. Autotallissa värkkäilyä ja muutama virkistävä olut. Taustalla Novaa ja nautin kesälomasta, vaikka vähän satoi vettä. Loma, kesäpäivä, mitä parhain, kirjoittaa hän. Eikö se muuten vähän sieltä, että ei aina tarvitse kotoakaan lähteä mihinkään. Se kesäpäivä voi olla aivan superihana olla ja itse asiassa koko kesäloma, niin olla kotona. Mä oon miettinyt sitä, että kuka sanoo, että kesälomalla aina pitäisi niin kuin lähteä johonkin. Sehän on ihan höpöpuhetta, aivan höpöpuhetta. David Guetta ja Sia Flames, kuunnellaan tähän väliin, sitten jatketaan.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108

David Guetta ja Sia, Flames, Radionovan kesäiltapäivässä. Ja me ollaan kesähetkivaiheessa nyt. Niin ihania kesähetkiä pukkaa mulle tänne 0806000. Sirkku muun muassa laittaa, moi Nanna, sateista on täällä Mänttä-Vilppulassa ollut koko päivän. Nyt se kesähetki on kauppareissulta ostetut ruuat viikonlopuksi. Äkkiä kylmään ja loppupäivää viettämään, toivotteleepä pöheikön piällysmiehet. Tosi hyvä. No sitten tästä taas kertoo, miten Suomi on suuri, koska sitten täällä taas Raumalla plus 27 varjossa, jalat pöydällä, valkoviini ja lasillinen ja ranskis korsaa pöydän alla. Ihan parasta. Tulee mulle valokuva täältä. Sari laittaa, toisella puolella sataa vettä ja toisella puolella paistaa ja hellettä pukkaa. On tällä hetkellä ihan pihalla. Onneksi vesisade loppui vihdoinkin. Vettä on satanut tänään 35 mm. Oi, oi, oi, Mia laittaa. Se on muuten paljon vettä se. Hetki kesässä. Töistä ajan kotia. Matkaa vielä jäljellä 30 kilometriä. Ehtii nollata työt pääkopasta. Hanna laittaa. Toi on muuten hyvä. Toi on hyvä toi nollaus ja siirtyminen. Niin se jotenkin, se vaan avaa sitä tilaa sitten siihenkin muuhun kuin siihen töihin. Nannaa kuunnellaan ja aletaan nauttimaan ruuasta. Helena laittaa ja nyt on muuten herkut ja siinä on hauvelikin odottaa selkeästi, että jotain tipahtaa tuosta pöydältä ja mäkin saan. Se näyttää just siltä. Täällä taas maalataan tauluja ja onpa muuten aivan jumalattoman hieno tässä tämä kuva. Tässä on nimittäin tuommoinen nainen sivuttain. Joku osaa maalaa. Aika hienoa. Ihania kesähetkiä. Kiitos. Tämä on David Tylan. Talk to me.

0: hurmaamatta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
2: Joo, noita mökille.
1: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on jiitä.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7.

to me, Damiena David ja Tyla kumppaneineen 15.49 ja Nanna toivottaa kesäiltapäivästä aurinkoista torstaita. Ollaan toinen päivä heinäkuuta. Jokaisen hetki on kullanarvoinen, ei unohdeta tässä kesässä nyt sitä, koska helposti menee niin, että se vaan lirvahtaa ohi tämä meidän kesä. Mä sain tuota viestin 0806 liikenteeseen liittyen. Jari, terve. Kehä kolmonen itäänpäin jumpun kohdalla pemari hajonnut keskikaistalle. Kerää aikamoista ruuhkaa itäänpäin. Vasemmalta ja oikealta pääsee kyllä ohitse. Ajakaa varovasti ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos tästä. Se on kuule, the show must go on, laulaa Queenia. Se on niin totta se.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on...
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kimäki.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: No, se on tyyppi vika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa. Saksassa hallituspuolueet ovat sopineet uudistuksista maan vaikeuksissa olevan taloustilanteen kohentamiseksi. Liittokansleri Friedrich Merzin esittelemään pakettiin sisältyy verohelpotuksia keskituloisille, mutta verojen kiristyksiä eniten ansaitseville. Tavoitteena on myös nostaa vähitellen saksalaisten alinta eläköitymisikää ja vähentää sairauspoissaoloja kieltämällä sairausloman lääkärin todistuksen myöntäminen puhelimitse. Talouden ongelmiin puuttumalla hallituksen kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät taittamaan laitaoikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen kannatuksen nousua.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomisen säätään sulle tässä vähän katson, niin se on semmoinen sade- ja ukkoskuuroja. Kyllä monin paikoin saadaan huomenna perjantaina ja päivä on semmoinen vaihtelevan pilvinen. Tuuli on kuitenkin semmoista heikkoa tai vähän kohtalaista ja lämpötilat kesäiset 15 ja 22 asteen välillä.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
6: Nanna toivottelee sulle täältä mukavaa aurinkoista torstai-kesäiltapäivää kellon ollessa 16.04. Liikenteestä sen verran, että Kehä Kolmosella on nytten liikenne ruuhkautuu, koska siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa ajosuuntaa, kun ollaan menossa itään päin. Tämä on siinä välillä lentoasemantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän kohdalla. Eli kannattaa miettiä, jos on kiire, niin vähän toista reititystä. Tie 1 Helsinki-Turku välillä Salossa myös onnettomuus ajokaistaan siitä syystä liikenteeltä suljettu ja tämä haittaa sitten taas ajosuunnassa, kun mennään Helsinkiin päin. Ja tarkempi paikka on välillä Hepomäen tunneli ja Lakiamäen tunneli. Tämmöistä tietoa mulla on liikenteestä. Pitbull, Christina Aguilera ja Feel This Moment on kappale, jota fiilistellään nyt.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108 06000.
8: Has for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Feel this moment, Pitbull Kristiina Aguileran kerran Radionovan kesäiltapäivässä. 16.08 ja Nanna Boussun kanssa täällä kesäiltapäiviä viettelee kuuteen saakka.

0: Tiedätkö, kun arki yleensä menee, mä nimittäin pysähdyin itse pohtimaan sitä, että kuinka nopeasti päätyy sellaiseen tilanteeseen, että kävelee aina samaa reittiä pitkin sinne, mäkin tuun metrolla töihin, niin kävelen aina sen saman reitin, vaikka mulla olisi muitakin vaihtoehtoja, mutta se sama on aina, mitä menen. Aivan semmoisessa automaattipilotilla luupaan sitä samaa reittiä. Kun menen kauppaan, niin kävelen sen kaupan aina siinä samassa järjestyksessä. Menen ensin ottaa ne banaanit ja ne ja sitten jatkan matkaa. Ja otan melkein joka kerta niin kuin samassa järjestyksessä ne perustuotteet, mitä siihen koriin laitan. Niin kuinka paljon me tehdään semmoisia asioita ja luupataan tämmöistä vähän autopilottimeininkiä. Ajetaan autolla samaa reittiä töihin ja sitten kotona tehdään aamulla samassa järjestyksessä asiat. Ja tiedätkö, niin tätä kun rupeaa tälleen miettimään, niin kohta huomaakin, että mähän menen ihan semmoisella autopilotilla suurimman osan päivästä näissä toimituksissa. Tästä lähden kävelemään, aina kävelen samaa reittiä takaisin tuonne metroon, vaikka voisin vaihtaa reittiä. Tässä olisi vaihtoehto, että mun ei välttämättä tarvitsisi mennä samaan reittiin. Joskus sanoo, voi olla tilanne, että ei ole kuin se yksi reitti. Mä näin nimittäin Instagramissa semmoisen Hannah Lewis, joka on muuttunut Suomeen ja Australiasta ja se on ihan niin kuin jotenkin Suomi-fiiliksissä. Se asuu täällä Helsingissä ja se tekee paljon tarinoita siellä. Ja nyt kun mä oon katsonut niitä sen tarinoita ja postauksia siellä, niin se niin kuin, miten innoissaan se kertoo jostain kivoista kahviloista ja jutuista, mitkä tavallaan niin kuin mulle on semmoista arkipäivää, mä en enää kiinnitä niihin mitään huomiota. Niin tämä Hanna oli se tyyppi, joka herätti mut miettimään, että ei vitsit sentäs, että nyt on ihan liikaa elämässä autopilottia. Mietipä, kun sä peset hampaatkin, niin sä teet sen täysin automaattisesti. Ja sehän on neurotiedon tutkinut, että me mennään tämmöiselle autopilotille. Eli kaikki, mitä mä äsken kuvailin etukäteen, niin suurin osa sun työmatkasta sä ajat sen autolla autopilotilla. Ja mä menen metroon autopilotilla, istun autopilotilla, kävelen tänne autopilotilla. Niin neurotiedon tutkinut, että jos haluat tehdä aivoillesi jotain hyvää niin, että sun aivot voisi paremmin ja tämä estää sun dementiaa ja sun muistin menettämistä ja muuta, niin yksinkertaisin keino on se, pitää meidän aivot hyvässä kunnossa, on se, että sä koitat vaihtaa välillä näitä rutiineja. Esimerkiksi nyt tänään, niin mä vaihdan toisen reitin, kun mä kävelen tonne, koska matka on ihan sama. Niin mä toista kautta kävelen sinne metrolle. Tää aamulla, kun mä pesen hampaat, niin mä teen ne aamurutiinit siinä autopilotilla, niin mä vaihdan niitä rutiineita vähän. Mä en teekään niitä siinä just samassa järjestyksessä. Niin tää on tutkittu, että tää on maailman yksinkertaisin tapa luoda tämmöisiä uusia neuroyhteyksiä tuolla aivoissa ja sillä tavalla pitää ne aivot hyvinvoivina. Mieti, miten yksinkertainen tapa auttaa sun aivoja voimaan hyvin, niin muuttaa joku yksi yksinkertainen reititys tai sun tapa toimia. Istut aina siihen samaan tuoliin. Istu ensi kerralla eri tuoliin. Tiedätkö, tämmöisiä pieniä asioita. Niin tää on nyt mulla semmoinen motto tänä kesänä, että mä haluan pois tästä autopilotista. Mä en halua luupata mun elämää jossain ihmeellisessä autopilotissa. Mä haluan olla jotenkin, kokea uusia asioita, niin kuin tää Hanna, joka nyt on muuttunut Suomeen ja aivan tohkeissa asioista. Toi on mun teema. Suosittelen kokeilemaan.
1: Kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Elizabeth Taylor ja Taylor Swift Radionovan kesäiltapäivässä. Kerron tuossa äsken, että paras tapa hoitaa aivoja on muuttaa vähän rutiineja ja kävellä eri reittiä, ajaa eri reittiä ja pois siitä autopilotista, mitä on aina toistanut sitä samaa. Aivot nimittäin menee tutkitusti silloin semmoiseen autopilottimoodiin. Mä sain tänne muutaman viestin tähän liittyen. Kisi laittaa, että mä olen menetetty tapaus. Jos kokeilen rutiineja väärässä järjestyksessä, niin tulee syntax-error. Ihan superhyvä. Karikko laittaa kanssa. Moi Nanna, filaroin päivittäin ja muutan vähän väliä reittiäni, koska myös kyllästyttää ajaa robottimaisesti samaa tuttua väliä. Tuossa on myös turvallisuudenkin kanssa tekemistä. Päivittäin kulkeminen, kun muuttuu rutiiniksi, niin ei tarkkaan enää havainnoi liikennettä. Hirveän hyvä pointti. Tätäkin on tutkittu.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No niin, fiksaajat. Ootko valmis fiksailemaan mun kanssa, koska saatat olla se onnekas, joka saat 100 € Klas Olssonille, kun arvaat, minkä äänen kohta tässä sulle soittelen. Ja se äänihän on tällainen. Laita mulle sitten ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä 0806000, että mistäkin nyt mahtaa tänään olla kyse. Mutta 100 € Klas Olssonille, se on paljon rahaa. Sieltä nimittäin saa ihan kaikkea maan taivaan väliltä, kun tarvitaan jotain. Lähtee reissuun, piknikille. Vähän laituriin pitäisi laittaa, terassia korjata, puutarhaa jotain, keittiön sitä, vessaan tätä. Siis kaikkia mahdollista tässä kyseisessä kaupassa, mutta tämä on ääni tänään. Mistä sun mielestä on kyse tässä? Mikä tuote?

0: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
0: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
0: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
9: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
8: Ai.
9: Aina on fotosynteesi käynnissä.
8: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
9: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
14: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
13: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
14: Houkutella?
13: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
14: Siis grillimaisteria?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Shakira ja La Tortura. 16.27. Aivan mahtava määrä viestejä, erilaisia arvauksia, aivan laidasta laitaan.
1: Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Kyllä kesä on ihan parasta aikaa fiksailla ja nyt äsken soitin sulle äänen ja kysymys kuuluu, kuka voittaa 100 euroa Klas Ohlsonille, kun tietää mistä on kyse. Näitä on tullut aivan. Nyt mä puran, mitä kaikkea ajattelit tämän äänen olevan? Nypyn poistaja on tänne. Anne laittaa maidon vaahdotin. Hän ehdottaa myös sitä, selkeästi jäi pohtimaan. Karoni laittaa porokonetta. Sirkkeliä ehdotetaan, kulmahiomakonetta. Kulmahiomakonetta tulee tosi paljon, laikkaleikkuri rälläkkää, hiustenleikkuukone, Make laittaa. Mitäs täällä? Mitä Markku?
2: Keke tässä vaan, moro. Se on rälläkkä.
0: Se oli, Keke oli ihan varma, että se on oikeassa, mutta se ei nyt ollut kuule rälläkkä. Hiustenleikkuukonetta, Make, aika monta hiustenleikkuukone muuten tulee täällä. Sitten täällä ehdotetaan, no sitä kulmahiomakonetta, sitäkin tulee tosi paljon. One Blade Timmeri, vispilää, veitsenteroituskonetta. Semmoista ehdotetaan, mitäs täällä?
3: Eipäs, Peetteri tässä taas, eipäs olekaan 3D-tulostin, vaan se on semmoinen laite, millä kirjaillaan esimerkiksi metallilaattaan tekstiä, semmoinen. Miksikä sitä nyt voisi sanoa?
0: No ei se nyt ollut sekään. Petteri sitä siinä vähän pohti vielä enemmän. Mitäs täällä on muita? Nypynpoistaja, sanoinko mä sen jo? No ei ollut nypynpoistapaikka. Epäkesko hiomakone. Partakone, ajetaan partaa. Ei ajeta partaakaan. Mitä? Sähkövatkain? No ei ollut. Kuulosti ihan hius- ja partatrimmeriltä. No ei se kyllä nyt sitäkään ollut. Kyllä nyt tulee kulmahiomakonetta täältä. Kato selkeästi, kesän fiksaajat tarvii vähän päästä fiksailemaan. Eihän tästä tule nyt mitään. Osuuko kukaan oikeeseen? Mä otan nyt ihan summan mutikasta, kun näitä tulee niin paljon. Tuossa on yksi ääniviesti tullut, jota joku Niina. Mitä sanoo Niina?
4: Olisiko sähköhammasharja? Ei varmaan ole, mutta tuli ensimmäisenä mieleen, mutta aika terävä hammaslääkärin sähköhammasharja.
0: Tiedätkö mitä, Niina? Jee, onneksi olkoon. Naaraskelit, ettei varmasti ollut. Ja ihan summa mutikassa otin ensimmäisen ääniviestin tuossa. Tai siis täällä on nyt ihan valtavasti näitä, mutta se oli oikein. Partakonetta melkein ja rälläkkää eniten. Perämoottoria vielä tulee täällä. Smirkeliä ehdotetaan. Mikä on smirkeli? Nenäkarvatrimmeri. Nenäkarvatrimmeri ei ollut kauhean meteli. Hygieniatrimmeri, no ei ollut kyllä nyt sitäkään. Kyllä on monenlaista pirraa erotetaan. Nyt tulee niin paljon hyviä vaihtoehtoja, mutta jos nyt kuitenkin päädyttiin siihen oikeeseen, eli se oli sähköhammasharja. Mutta itse asiassa kun miettii tuota ääntä, niin se voisi olla ihan mikä tahansa näistä, mitä olet ehdottanut. Mutta kyllä se nyt oli sähköhammasharja ja Niina, onneksi olkoon. Nyt laitat mulle yhteistietoja, niin se on 100 euroa sulle. Klas Ohlsoniin, siellä muuten myydään sähköhammasharjaa, niin ei muuta kuin semmoista hakemaan sieltä ja hampaat puhtaaksi.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Eveliina ja Kirsikat.

0: Evelina ja Kirsikat, Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssa. Me saatiin Siiriltä ääniviesti.
1: Moikka, Siiri täällä. Ajelemassa tässä Turun motorilla Helsingistä Turkuun päin mökille. Ja todella huono ajoilma on. Nopeusrajoitusta on laskettu 80 kilometriin tunnissa. Että tosi paljon varovaisuutta. Välillä tulee ihan kohtia, että tulee niin paljon vettä, että ei näe ollenkaan eteensä. Eli varovaisuutta kaikille.
0: Erittäin hyvä muistutus. Tässä katselin ikkunasta ulos, niin tuolla on kyllä niin tummaa taivasta tuolla, että kohta sataa tässäkin. Sitten tuli myös Tanni kysely liikenteestä. Terhi kyseli, kymppitie on täysin tukossa Hämeenlinnan kohdalla Turkuun päin. Onkohan tapahtunut joku isoki onnettomuus? Tie on tukossa myös keskustassa, koska ihmiset yrittävät kiertää ruuhkan keskustan kautta. Nyt en kuule tiedä, mulla ei liikennepalvelu Fintrafikki kerro mitään, mikä olisi tilanne kymppitiellä. Onko jollain tietoa tästä, niin kiitos 0806000. Laita mulle viestiä, niin sitten kerrotaan Terhille ja muillekin. Negative the moment of Laavon kappale, jonka soitan nyt.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Negatiivinen moment of our love, Radinovan kesäiltapäivässä ja nyt sinne Hämeenlinnaan liittyy nyt paljon tietoa mulla täällä. Täällä on ollut valtavasti viestiä. Mä niin rakastan tätä, kun heti saa tiedon, kun kysyy. Tietäjät tietää. Tässä on tullut nyt erilaista viestiä. Täällä on Tiina laittanut tämmöisen ääniviestin.
1: Heippa siitä liikennetiedotteesta tai kysymyksestä Kymppitiellä. Siellä tehdään tietyötä, siis asfalttia. Tehdään siinä Liedon keskustasta vähän Hämeenlinnaan päin. Se on joku 7,4 kilometriä. Siellä on liikennevalot. Keskustan liikennevalot ei ole käytössä. Sen takia siellä on varmaan pientä ruuhkaa. Ainakin ennen oli semmoinen 10-15 minuutin ventta. Tähän aikaanhan siellä on muutenkin vähän ruuhkaa.
0: Okei, ja sitten lisätietoa sinne. Nyt tuli liikennepalvelu. Fintrafiikki kertoo myös, että tie 3 Helsinki-Hämeenlinnan välillä liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinnan päin mentäessä Hattelmallan liittymä ramppi pohjoisen suunnasta kohti tietä numero 10. Tuossa ei sen enempää selitä, mutta sitten mä oon saanut varmaan 10-15 viestiä, että Hämeenlinnassa on pikkukakkosen kesäkiertue Kantolassa. Se on ruuhkauttanut koko kaupungin, kirjoittaa muun muassa Satu. Kiitos kaikille muillekin tästä. Ja sitten tässä kukas mulle tämän laitto 112:lta, Minea laittaa, että moikka, tuli ilmoitus 112 sovellukseen, että liikenne ruuhkautuu. Joo, ihan se sama paikka, minkä äsken just kerroin tuossa noin. Elikkä pikku kakkonen aiheuttaa siellä nyt ja asfalttityöt myös Kymppitiellä ruuhkaa ja niitä pysäytyksiä, eli siellä on nyt monta erilaista. Mutta ihana pikkukakkosajatus. Täällä on paljon pikkukakkosviestejä nyt laitettu siellä. Leikitään pikkukakkostapahtumaa. Leoni, don't worry. Linkin Park, what I've done. Seuraavaksi.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että, hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Paras sekoitus.

Don't worry, laulaa Leoni Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 16.50. Kyllä nyt on taivas tumma, voin kertoa, kun tästä ikkunasta. Nyt on tuohon tullut tommoset tummat sateiset, mun mielestä ihan ukkosen meininkiä on ilmassa nyt, kun katson tuosta ikkunasta ulos. Saa nähdä rätiseikö kohta, mutta näyttää siltä, että minä tulen kastumaan siinä vaiheessa, kun mä lähden täältä kipittelemään. Mutta onneksi palasin kotiin hakemaan sateenvarjon, koska ajattelin, että näin saattaapi käydä. Joskus kannattaa kuunnella intuitiota. Aina kannattaa kuunnella. Linkin Park, What I've Done.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: automotive.fi.
1: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esitelty.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: On ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
5: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huominen päivä perjantai näyttää sään suhteen siltä, että se on semmoinen vaihtelevan pilvinen ja sade- ja ukkoskuuroja saadaan kyllä monin paikoin päivän aikana. Lämpötilat on 15 ja 22 asteen välillä.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
6: Nanna täällä sun kanssa vielä viettää aikaa 6 saakka. Kello on 17.03 ja torstai kesäiltapäivässä mennään. Muutama hyvää biisiä vielä tälle tunnille pääsen sulle soittamaan ja muutenkin hyvää mieltä. Ja tässä pohdiskelen, että niinkö se meidän kesän nyt sitten loppu, kun näyttää niin sateiselta, kun tuossa seurasin vähän katsoin pitemmälle tätä sääennustetta, niin melkein joka päivälle oli täällä etelässä niin kuin pientä vesisadetta luvattu. Mutta sitten mä aina jotenkin lohduttaudun sillä, että tämä maailma on nyt siinä vaiheessa, että on mahdoton ennustaa sitä säätä, että se sitten voi ollakin jotakin ihan muuta tällä ajatuksella mä menen eteenpäin, koska se on nyt kesä, sato tai paistoi. Frozen on kappaleita Marana esittää nyt ja Bes jatkaa siihen 6. aisti.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0.

0: Kuudes aisti ja Bess. Päätin se älyttömän hyvä biisi. Nyt oikein pysähdyin kuuntelemaan näitä biisin sanoja. 17.10 kello on Radionovan kesäiltapäivää kuuntelet. Se on Nanna sun kanssa täällä. Tiedätkö, mulla tuli tuosta kuudes aisti mieleen sellainen asia, että ensinnäkin luin yhden artikkelin Yleltä. Olet varmaan itsekin seurannut nyt uutisista, kun Venezuelassa oli aivan järkyttävä kaksoismaan järjestykset. Siellä on nyt kuollut siis ainakin 2300 ihmistä. Mä oon kerran kuunnellut yhteen semmoista luentoa ja siinä sanottiin, että kun me synnytään tänne, niin meillä on etukäteen määrätty, kuinka monta sisään- ja uloshengitystä tässä elämässä on. Ja kun tätä rupeaa miettimään, niin jotenkin hengitys tulee aika tärkeäseen rooliin. Niin mun on ihan pakko jakaa sulle, koska joskus tuntuu siltä, että, tai ei joskus, tämä on väärin sanottu, että mun mielestä on uskomatonta, jotenkin ihan mielettömän hienoa se, että tässä elämässä jotenkin on ne hetket, sitten kun täältä kuuluu lähtee, niin sitten kuuluu lähtee. Jos ei kuulu lähtee, niin sä selviät tilanteista, jotka periaatteessa on mahdottomia. Ja näin kävi nyt vartija herran Alberto Gil Floreselle, koska 7-kerroksisen rakennuksen kellarin vartiokopissa hän oli, ja tämä koko rakennus sortui tuolla Katjala Marin satamakaupungissa, kun tuli tämä maanjäristys. Ja yleensä sanotaan, että 72 ensimmäiset, niin kuin tilastollisesti ensimmäiset 72 tuntia jo elojääneiden pelastamisen kannalta, ne kaikista tärkeimmät. Ja sen takia tehdään niin valtavasti töitä. Nyt on mennyt 8 päivää. 7 päivää meni siihen, että löydettiin, että hän on vielä hengissä siellä niiden raunioiden alla. Ja pelastusryhmän työntekijät on 7 eri maasta, ne teki yötä päivää töitä tämän 43-vuotiaan miehen pelastamiseksi. Hänen saatiin yhteys viime sunnuntaina ja sitten pystyttiin niin kuin eilisillasta lähtien vähän niin kuin saamaan vettä ja raikasta ilmaa sinne. Mutta jotenkin uskomatonta on se, että sä oot 7 päivää ollut siellä tuommoisen 7-kerroksisen kerrostalon alla. Ja sä oot hengissä siitä. Tää on ihan käsittämätön tarina. Niin hän, kun ne löysi hänet, niin hän pyysi, että ei saa kertoa vielä vaimolle, että hän oli elossa. Ihan siltä varalta, että jos hän ei sit selviäisikään. Hänellä on nimittäin, ja hänen vaimolla on 80-vuotiaat lapset. Niin tää on mun mielestä, niin kun, nyt hänet on saatu sieltä pihalta, hän on selvinnyt. Mutta siis 8 päivää kerrostalon alla, ja hän selvisi tästä. Ei ollut, jos tämä on totta, jos siis se on totta, että meillä on ennalta annettu sisään- ja uloshengitysten määrä, niin ei ollut Hernan Alberto Gil Floresin aika poistua tästä elämästä vielä, koska tämähän on ihan ihme.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: John Legend ja All of Me.

0: John Legend, All of Me. Tämä on tosi kaunis kappale, eikö vaan Mikko?
1: Niin on, kyllä. Tästä on tehty hienoja versioita ja tämä on erittäin hieno myös.
0: Kyllä. 17.18 kelloa tarkoittaa sitä, että Mikko Suursalmi on munkaan täällä studiossa mua ja sua piristämässä.
1: Vastaaväärin kisa on mahdollisuus osallistua ja eikö meillä eilen lähtenyt kahvipaketti? Lähtikö?
0: Mä en muista.
1: Joo, se taisi olla niin, että maanantaina ja tiistaina valittiin muut, sitten valittiin eilen sut ja vähän sääntöjä, kun oikein silleen pyöreästi katsottiin, niin taisi lähteä eilen kahvipaketti.
0: Riku soitti eilen.
1: Joo, ja nyt on mahdollisuus samaan.
0: Onko siis mahdollisuus nyt saada kahvia?
1: On. mulla on semmoinen olo, että jos mä olen kilpailemassa, niin tänään ei kulje.
0: Joten onko näin? Valitkaa Mikko. Nyt kannattaa soittaa 0806000 ja PMP Ossi, eli jossain mun laulaa tässä vielä välissä, niin kotkisataan.

0: oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
3: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: K-auto. Miten voi...
5: Yli viisikesäisen kaadan huot. Ysi saanhan.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasia.
18: Joo, noita mökille.
17: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistui.

0: No niinpä onkin vastaan väärin kisa ja meillä on siellä Toni.
1: Toni.
2: Jep. Terve.
0: Toni, mitä kuuluu?
2: No, ei tuossa kummempia. Töistä just ajelin kotiin päin.
0: Niin, onko nyt ajatko vai panitko parkkiin hetkeksi?
2: No, just kerkisin ajella tähän.
0: Kotipihaan?
2: Kotipihaan niin sanotusti.
0: Mutta istut autossa vielä vai?
2: No, tässä on ehkä rauhallisempi.
0: Nimenomaan. Hyvä, kato, pääset keskittymään. Mahtavaa. Kerroit tuossa äsken, kun juteltiin, että oot yritellyt soitella jo tällä viikolla, mutta et ole päässyt läpi, mutta nyt onnisti.
2: No, nyt onnisti.
1: Ja sit sä olit valinnut Nannan vastustajaksi.
0: Ai niin, mä unohdinkin jo tämän.
1: Niin, sun pitäisi nyt valita, että kumpi teistä aloittaa.
2: Minäkö sun valita?
1: Saat valita.
0: Aloitanko minä vai aloitanko sinä?
2: No, aloita sinä.
1: No niin. Ja ideahan on siis se, että 30 sekuntia aikaa, mä kerron aiheen ja siihen pitäisi vastata, mutta aina väärin. Mutta se pitäisi se vastaus olla kuitenkin niin kuin samaa kategoriaa. Oletko ymmärtänyt?
0: En.
2: Kyllä.
1: No, okay. Me aletaan tässä Nannan kanssa, että niin sulle esimerkki, niin sitten saat nokittaa. Nanna, ootko valmis?
0: Olen.
1: Aika käyntiin nyt. Kuka näyttelee pääosaa elokuvassa Top Gun?
0: Bruce Willis.
1: Millä joulukuusi koristellaan?
0: Kukilla.
1: Kuinka monta kirjainta sanassa posti on?
0: 4.
1: Jatka sanontaa. Levisi kuin jokisen.
0: Pizza.
1: 2 Euroopan maata.
0: New Delhi ja Goa.
1: Millä planeetalla asumme?
0: Venuksessa.
1: Joo.
0: Mulla meni ihan hyvin.
1: Siis kyllä. Yllättävän
0: hyvin.
1: All right.
0: No onks niin. Mä anna itselleni aplodit, koska... Eikö mennytkin, Toni? Eikö mä ansainnut aplodit?
2: No meni.
1: Pari semmoista, mistä pitää vähän keskustella, mutta tuota...
0: Mitä?
1: Joo. No niin, Toni, ootko ready?
0: Hyvä, Toni. Vedä hyvin, mä luotan sulle.
1: All right.
0: Kello lähtee. Nyt. Oho! Mä halusin antaa sulle etukäteen aplodit, kato. Hyvällä sykkeellä, nyt lähtee.
1: Mikä SM-liigan joukkue tulee Oulusta?
2: Jukerit.
1: Mistä TV-ohjelmasta hahmo Ismo Laitella on?
2: Kotikato.
1: Eläin, jolla on pitkä häntä.
2: Siili.
1: Mistä lastenelokuvasta Timon ja Bumba ovat?
2: Kaatari, kulkuri.
1: Mitä päivää vietetään joulukuun 24. päivä?
2: Uutta vuotta.
1: Kuka voitti Euroviisut vuonna 2023?
2: Martti Ahtisaari.
0: Eikä ihan törkeä hyvä.
1: No, okei.
0: Okay, all right, nyt te aplodit liitä tähän. Pitää antaa fanfaarit.
1: On kuusi oikein. Millä joulukuusi koristellaan? Mitä sä sanoit, millä joulukuusi koristellaan? Kukilla, joo, kyllä. Kuinka monta kirjaa tässä posti? Joo, kyllä. Jatka sanotaan, levisi kuin jokisen.
0: Pizza,
1: joo. No joo, kyllä. 2 Euroopan maata. Niin, tää olisi mitä piti miettiä. Onko New Delhi maa vai kaupunki?
0: New Delhi on Intian pääkaupunki.
1: Niin, all right. Siitä ei tule pistettä, koska kysyttiin 2 Euroopan maata, niin silloin siihen ei voi vastata tuota noin kaupunkina. Joo. Niin, ja sitten sanoit siis New Delhi ja...
0: Goa, sekin on kaupunki.
1: Niin,
0: Intiassa.
1: Juuri näin, joo. Ja tuo 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten Toni. Mikä SM-liigan joukkue tulee Oulusta? No joo, se jokerit menee kyllä, koska nousee 2, eläin, tuossa on 5. Ja sitten kuka voitti Euroviisut vuonna 2023? Tietysti tässähän pitäisi nyt sanoa artisti.
2: Artisti.
1: Niin. Artistikin on ihminen.
0: Mutta löytyykö Martti Ahtisaari nimistä artistia? Saattaapa löytyä
1: niin,
0: jostain.
1: Ja tietysti hänen poikansa Marko Ahtisaari on hyvin musikaalinen ja artisti ja noin poispäin. Tämä menisi niinku suoraan, jos toi viimeinen hyväksyttäisi oikein pienellä kammalla, niin sitten se menisi suoraan Tonin voittoon. Mutta tästä tuli nyt tasapeli. Ja koska Nanna on päättävä tuomari, niin hän antaa aina tasapelistä kahvipaketin. Silleen se on mennyt ainakin.
0: Niin, se on mennyt aina niin. Sillä tavalla.
1: Toni, onneksi olkoon.
0: Toni! Ootko kahvi-ihminen?
2: No, kysyttiin vielä.
0: Ai, kahvikaveri vielä. Ei, täältä tulee läpimät halaukset. Mun kädet huitoo ilmaa täällä. Mä halaan sua. Kahvikaveria halataan aina. Se on kuule nyt herkkukahvia tulossa sulle, Toni.
1: Onneksi olkoon.
0: Yes. Onneksi olkoon. Mukavaa kesää.
2: Kiitos vaan.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen maanantaina. Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: One in a Million ja Bosson Radionovan torstai kesäillassa. Nanna sun kanssa vielä täällä. Kuuteen saakka 17.38 näyttää kello tällä hetkeltä. Kyllä se nyt taitaa niin olla, että kyllä tulen kaastumaan. Nimittäin nyt täällä oikein sataa kunnolla. Ja mä sain tuossa aikaisemmin jo viestin 0108-06000 Sarilta, joka jäi jumiin autoon. Se laittoi mulle videon, aivan järkyttävä vesisade. Kunnon kesähetki Vantaan Martinlaaksossa, on raikasta. Tämähän siinä nyt on se ihana juttu, että raikasta kyllä tulee sateen jälkeen. Ja kyllä Nakkikin kirjoitti mulle, että suotakoon kuukausi kesästä sateelle, luonto kiittää. Kyllä siihen jää vielä lämpimiäkin päiviä ja sä oot ihan oikeassa siitä, se on juurikin näin. Itse asiassa on sinänsä huvittavaa, koska mä oon vähän kaivannut semmoista todella, todella kovaa vesisadetta, koska mikä ei ole niin ihanaa, kun lätäköt ja sitten ropisee oikein kunnolla siihen sateen varjoonkin. Ja siitä sinänsä ei ole mitään hyötyä, sä kastut silti, niin nyt mä sitten taisin sen saada. Kohta sinne, mutta en vielä. Pepe Rexha New Religion on kappale, jonka soitan sulle seuraavaksi.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.

Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Marinautomotive.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Joo, noita mökille.
3: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Paras sekoitus.

New Religion, Bebe Rexha, Radionovan kesäiltapäivässä, joka nyt lähenee loppuaan tässä. Se on Mikko Suursalmi, joka viettää sun kanssa mukavaa iltaa tästä eteenpäin. Ja mä toivottelen sulle itse asiassa ihan mahtavaa loppuviikkoa, koska maanantaina taas täällä sun kanssa sitten alkaa uudet kujet ja uudet kesävieraat 2-6. Mutta nyt kaikkea hyvää, voi hyvin, nauti kesästä. Se on moi.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Mitä sä naurat?
4: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis masterillä?
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
15: On helppo.
16: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle.
9: ja kysyi, mikä on sun salaisuus. Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
19: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
15: Mitä?
19: Mitä?
15: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
20: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen, ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja viiden kuukauden

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
7: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna sää on koko maassa vaihtelevasti pilvinen, sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Poutaisinta aluetta on Itä-Lappi ja lämpötila yleisesti 15 ja 22 asteen välillä.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
8: Tää jo. 4 minuuttia eli 6 oikein mukavaa torstai-iltapäivä-iltaa. Toinen heinäkuuta tänään Mikko Suursalmi studiossa. Kiitoksia Annalle. Anna palailee sitten maanantaina ruotuun. Jos on fiiliksiä, hyviä sellaisia, mielen päällä jotain tai liikenteestä jotain kerrottavaa, niin 0806000 numerosta tavoitat meidät. Daidalla jatkuu.
9: Numero Radio Novan studioon 0806000.

Dido ja White Flag Radio Novassa. Tällä hetkellä näyttää liikenteessä siltä, että äskettäin sattuneet onnettomuudet on saatu sieltä melko hyvin siivottua pois. Toki ykköstiellä Salossa Hepomäen ja Lakiamäen tunnelin tietämillä on edelleen yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Helsinkiin päin aiemmin tänään sattuneen liikenneonnettomuuden vuoksi. Jos tiedät tuosta jotain tarkemmin tai että se on saatu sieltä purettua, niin tuikkaa meille viestinumero 0108 06000. Merihan sillalla oli äskettäin Sörnäisten rantatiellä Helsingissä onnettomuus, mutta sekin on saatu sieltä siivottua. Puumalassa Hätinviran lossin lautan kantavuus on muuttunut ja siellä lautta pystyy kuljettamaan vain muutaman auton kerrallaan tällä hetkellä, joten siellä päin liikkuvat. Ottakaa tämä asia huomioon. Me jatketaan Kaikon tuorella biisillä. Tässä on aika tuttu ääni, muun muassa Aviciin Hey Brother-vokaalit laulanut Dan Timinski mukana. Biisi on Heaven on Your Mind.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Tämä on se hetki illasta, kun saadaan olla hyvällä fiiliksellä oikein luvan kanssa ja miettiä, hehkuttaa niitä asioita, mitkä on tuonut kivan tunteen tänään. Mulla itselleni se oli tämmöinen pidemmän ajan prosessin ehkä jonkinmoinen toivottavasti aukeaminen. Meillä on muutamassa kaupungissa golfsimulaattoreita kavereiden kanssa ja Espoon aina golfissa meillä on ollut nettiongelmia pitkän aikaa. Netti ATK, ylipäätään tällaiset niin kuin yhteysasiat on itsellä ainakin sellaisia, että sitten kun se ei toimi, niin aha, kädet pystyy joku paikalle. Ja nyt tässä on ollut, meillä on ollut semmoinen haaste tämän yhteysasian kanssa, että sitä on yritetty ratkoa vaikka kuinka monen asiantuntijan kanssa ja ei ole saatu ratkaistua, mutta tänään ja itse asiassa samasta kiinteistöstä löytyi kaveri, joka tuli, että joo, kyllä tämä onnistuu. Tehdään näin ja näin ja näin ja kyllä tästä lähtee. Vitsi, mä olen tyytyväinen. Ehkä Espoon Anagolfissakin päästään kohta täysille jälleen pelaamaan. Mikä sulla on sun päivän paras uutinen? Mikä on tehnyt kaikkein parhaan fiiliksen tänään? Mikä on tullut hymyn nopeammin huulille? Kerro se 0108-06000 numerossa.
0: Numero Radio Novan studioon 0108-06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kiitoksia kaikille, ketkä laitoitte viestin. Poimitaan sieltä pari. Nella laittoi, että sain Tinderissä hyvin mieluisen matchin. Nyt ollaan sen tyypin kanssa jutskattu. Jännä nähdä, mitä tästä tulee. Hieno homma. Jani kirjoitti, että sade on ollut tämän päivän paras uutinen. Häneltä oli ehkä kuulemma vähän unohtunut naapurin ulkokukkien kastelu, ja juuri kun hän oli tekemässä lähtöä sinne kastelemaan, alkoi sataa vettä. Joskus se sade on ihan hyväkin asia, varsinkin kun luonto on kyseessä. Kiitoksia näistä. Me jatketaan ihan kohta tällaisella meininkillä. Juan ja Late viihdyttää meitä pian torstaillessa.
0: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
13: Siis Oulussakin...
12: On! Ja

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai hilloon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super!
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
3: Ihan super!
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super!
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
19: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
19: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Paras sekoitus.

0: Kwania Late, Radionovassa minuuttia vaille, 6:30 näyttää kello ja Celine Dionin kaunis dungeon. Otetaan seuraavaksi, otetaan vielä yksi päivän paras uutinen, se laittoi Pia, numero on 0108 06 000. Päivän paras uutinen oli tänään, kun esikoisemme ja hänen urhea puolisonsa synnytti pienen pojan ja minulle ja puolisolleni ensimmäisen lapsen lapsen. Onnea koko joukkueelle.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Antikin Die For You, oikein mukavaa torstai-iltaa Radionovasta. Mikko Suursalmi täällä päässä 24 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja ihan tuoreella Katy Perryn musiikilla jatketaan. Tämä on julkaistu tuossa ihan tovi sitten kesäkuun lopussa ja kuulostaa tältä. Watch It Burn on biisi nimeltään ja tämä tahti ihan kohta kimpassa Radionovassa.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai-brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
2: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Niin se on ihan järkyttävä tunne, kun sulla niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
11: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
11: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
19: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen.
20: Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
22: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
25: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
26: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
27: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Brian Adams, Everything I do it for you, Radionovassa. Ja Taylor Swiftin tuore Opalite fiilistellään vielä ennen tasaa, jolloin sitten luvassa tuoreet Radionovan ja STT:n uutiset. Uutisissa on esillä muun muassa uusi hoitokokeilu tuohon Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuvaan Ebola-epidemiaan. Ja reilun vartin kuluttua sitten jälleen luvassa illan Hot or Not-kysely. Tässä pari päivää sitten Hot or Not-kyselyssä oli aiheena tämmöiset paristokäyttöiset käsituulettimet, joita voi pitää tuossa kädessä ja se puhaltaa sulle ilmaa sitten kasvoille. Ja kuinka ollakaan, kun menin eilen kotiin, niin tytär sanoi, että katso iskä, mitä me ostettiin äitin kanssa. Ja kyllä, paristokäyttöinen käsituuletin. Paitsi, että se oli vähän semmoinen popitetumpi versio vielä. Siinä on alla semmoinen vesisäiliö ja sitten kun se propeli pyörii sinne ja vedät kahvasta, niin se puhaltaa vesisummaa sun kasvoille. Mietin, että pitäisikö tänään ottaa aiheeksi vaikka uudet golfmailat tai uusi auto. Kävisiköhän samalla tavalla?
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
12: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan 2 lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugio-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa. Venäjän viimeinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan punaisen ristin varmuuden.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Esille. Mutta sitä ennen Pinkkiä, You and Your Hand.
4: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tän illan hot or not -kysely, se liittyy vähän rajatumpaan kategoriaan. Tämä liittyy henkilöihin, jotka jollain tavalla tykkäävät omien jalkojensa hyvinvoinnista. Nämä ei ole halvat hankinnat, mutta mitä mieltä sä oot? Jos sulla on sellaiset, niin haluaisin, että vastaat. Onko sun mielestä muotoilut pohjalliset hot vai not? Niitähän saa erilaisista urheiluliikkeistä ja niin, hintahaitari on joistain kympeistä sitten yli sataseen, mutta onko se hot vai not? Mitä sä oot mieltä? Muotoilut pohjalliset, hot vai not? Vastaa numeroon 0108 06000. Mieluiten tietysti WhatsApp-viesti.

0: Suvan ilta. Hot or not?
1: Tänään siis hot or not -kyselyssä on muotoillut pohjalliset. Jos sulla on kokemusta siitä, että jalkapohjan hyvinvointia haluat panostaa ja sulla on esimerkiksi muotoiltuja pohjallisina tai ihmeessä yhteyttä 0806000 numeroon. Aki.hot on muotoillut pohjalliset ja sitten myös Ritke on laittanut, että jalkapohjan ongelmat vaatii erikoispohjallisia ja niillä pärjään jotenkin, joten hänen mielestään ne on hot. Mitäs Vesa oot mieltä? Mitä sä oot tähän asiaan kommentoit?
2: Kuule, kyllä se on valitettavasti niin, että ennen oli luultiin, että tuetut pohjalliset olisi hyvät, mutta kyllä nykyään kun tasajalkapohja kenkiä, niin kyllä tasapohjaiset on paremmat.
1: Sä oot sitä mieltä?
2: Kyllä.
1: Onks kokemusta molemmista?
2: No kyllä on, joo.
1: Joo.
2: Kyllä on, joo. Et se vähän niin kuin mun mielestä väsyy tuo holvikaari jalassa, jos siinä oikein tuetaan. Totta kai lenkkareissa pitää olla hyvät tuet, mutta peruskävelykenkä, niin ei nyt ihan latta, mutta ei myöskään liian korkeata sitä tuettua.
1: Joo, sulle ei tule mitään polvivaivoja tai mitään alaselkäkipuja niistä.
2: No joo, kyllähän jos nyt on kävely jollakin bootseilla, niin varmaan saa kyllä kipuja, mutta se on kaikkiin pitää totutella.
0: Radio Novan kesä.

0: Nelifurttari ja Man Eater. Radionovassa paljon vaihtelee mielipiteet illan hot or not kyselyssä. Sorja kirjoitti, että not. Liikun paljasjalka kengillä ja alaselän kivut hävisi. Niissähän ei ole mitään muotoiltua pohjallista. Ja sitten puolestaan Sanna kirjoitti, että ehdottomasti hot. Polvikivut katosi saman tien, kun hommasin fyssarilta omanilla muotoon tehdyt pohjalliset. Hot or not kyselyssä on siis muotoilut pohjalliset. Onko se sun mielestä hot vai not? Voit vastata numeroon 0-180-6000 WhatsApp-viestillä. 10 minuutin sisään muun muassa tuoretta Teddy Swims-musiikkia. Mr. Know It All soi kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
18: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
20: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
24: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
25: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
26: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
27: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
28: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
30: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
29: Tuuri.fi.
31: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
32: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
33: Paras sekoitus.

0: Teidän Swim-sinuutta, tämä on Mr. Know-it-all Radionovassa. 7:30 näyttää kello ja ykköstielle Helsinki-Turku moottoritielle Kirkkonummelle Veikkolan liittymään semmoinen tieto, että siellä on yksi rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja se vaikuttaa siis Helsingin suuntaan ajettaessa. Ykköstie ja Veikkolan liittymä, yksi raskas ajoneuvo siellä vähän Helsingin suuntaan ajavia häiritsee. Suomussalmen ja Kalajoen välillä on erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain sen takia ja se kulkee teitä 2827 ja 8-tietä ja sitten mennään tietysti Kalajoella siellä satamatietä myös. Tämä pitäisi olla ilta 9 mennessä perillä. Eli tiet 28, 27 ja 8-tie myös Suomussalmen ja Kalajoen välillä valmistaudu pysähtymään. Coldplay jatkaa nyt.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Vieläkin kylmät väreet siitä Helsingin olympiastadionin konsertista, kun tämä biisi soi. Coldplay ja Sky Full of Stars, 25 minuuttia vaille 8. Näyttää kelloa, vielä voit osallistua Radionovan illan Hot or Not-kyselyyn tänään. Siis muotoilut pohjalliset on aiheena, onko se sun mielestä hot vai not? Ei muuta kuin WhatsApp-viestiä numeroon 0108 06000. Ennen 8 ratkeaa sitten se, että mitä kansa on ylipäätään mieltä, kannattaako sellaisiin satsata. Kohta muun muassa Damiano Davidin musiikki. Pian soi Talk to Me Radionovassa. Mikko Suursalmi studiossa. Mukavaa torstaita sinne päin.
1: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta Radionovan pesäpallo. Eikä. Mikä se oli?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Klik-klak.
17: Oletko sinä näppäimistö?
18: Klik-klik.
17: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
18: Klik-klik-klak.
17: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
18: Klik-klik-klik-klik.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Klik-klik-klik.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
20: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
18: Ai.
20: Aina on fotosynteesi käynnissä.
18: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
20: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
22: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Hot or not -kysely osui tänään jalkojen hyvinvointiin. Kysyttiin, että onko muotoilut pohjalliset hot vai not. Ehdottomasti hot. Omat tilat on niin väärässä asennossa, että teillä on muotoiltu ja tukipohjallisia elämä olisi kauheaa. Selän kivut saatiin aikanaan pois, kun pohjallistettiin käyttöön. Eijalta tämmöinen viesti sitten. Plantaarifaskitti pysyy pois, kun on puolipohjallinen käytössä. Eli hot. Ja sitten vielä tuli Minnalta, että ehdottomasti hotteet ja toiset pohjalliset. Kaikkiin kenkiin niitä ei vaan saa mahtumaan. Lenkkareihin ja talvikenkiin kyllä. Kiitoksia Minnallekin viestiä ja kiitoksia kaikille, ketkä otti osaa tämän illan hot or not -kyselyn. Seuraava kysely on sitten jälleen maanantaina. 78-22 jakautui tänään prosentit ja näiden prosenttien myötä voidaan sanoa, että radioman kuuntelijoiden mielestä muotoilut pohjalliset on erittäin hot. Ja kohtaan uutisten aika. Itä-Suomen yliopisto ei ole tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätökseen koskien yliopistorahoituksia. Tästä muun muassa ihan kohta uutisissa lisää. Sitä ennen vielä komiaa elektronista musiikkia. David Guetta ja Sia ja Beautiful People Radionovassa.
0: Radionovan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesälle, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
3: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Nyt ei olla passujunassa!
1: Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain 1/2 niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Venäjän viimeöinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan Punaisen Ristin varastorakennuksen, kertoo järjestö Facebook-sivustollaan. Iskussa tuhoutui yli 1,7 miljoonan euron edestä humanitaarista apua. Avustusjärjestö julkaisi rakennuksesta kuvia ja videoita. Tuhojen keskellä näkyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen Bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Huomenna perjantaina koko maassa se on vaihtelevan pilvinen ja sade- ja ukkoskuuroja tulee aika lailla joka puolella. Monin paikoin. Poutaisinta on Itä-Lapissa ja lämpötila huomenna koko maassa 15 ja 22 välillä.
25: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
24: Hei vaan, hei vaan. Mitä kuuluu? Toivottavasti hyvää kuuluu. 3 minuuttia eli ilta 8 näyttää kello torstailta Radio Novassa Mikko Suursalmi studiossa.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Katja and Somebody Tonight Used to Know Radionovassa ja Jennifer Lopezilta pian Save Me Tonight. Iltalehti uutisoi aika mielenkiintoisesta Britannian hallituksen pyynnöstä. Englantihan eteni siis jalkapallon MM-kisoissa neljännesvärjää, eli eriin voittamalla eilen Kongon demokraattisen tasavallan. Tuo matsi oli aika tiukka, sillä Kongo johti loppupuolelle sitä peliä 1-0, ja se oli historiallinen tapahtuma myös siinä mielessä, että Englanti, ainakaan BBCn mukaan, Englanti ei ole koskaan voittanut MM-ottelua, jos se on ollut tappiolla ensimmäisen puoliajan jälkeen. Ja nyt se oli tappiolla, mutta sitten kapteeni Harry Kane tuli ja teki kaksi maalia ja Englanti eteni siis neljännesvälieriin. No, nyt sitten seuraava ottelu on yhtä näistä isäntämaista vastaan asettu, nimittäin Meksiko. Ja se matsi on vähän haasteellinen, koska se alkaa niin kuin Englannin aikaa 1:00. Ja sen seurauksena kaikki pubit Englannissa ei voisi pitää auki ovia koko otteluajan. Maan lakipykäliä mukaan niiden pubien on normaali olosuhteessa suljettava ovensa juurikin 1:00. No nyt sitten on vedottu muun muassa usean brittimedian mukaan asuntoministeri Steve Reed on tämmöisen hallituksen vetoomuksen taustalla. Britannian hallitus nimittäin esittänyt poikkeuksellisen pyynnön maan kunnanvaltuustoille ja pyytää kunnanvaltuustoja venyttämään pubien sallittua aukioloaikaa niin, että se kattaisi koko Meksiko-ottelun. Tässä on ajateltu, uumoiltu niin, että

0: se olisi ehkä niin kuin aamu kolmeen mennessä, jos ei se etene jatkoajalle, niin se olisi sitten aamu kolmeen mennessä ohitsettua matsi. Ja myös kesäkuussa tehtävästä erottunut pääministeri Keir Starmer on myös yrittänyt mahdollistaa tätä kisaseurantaa peribrittiläisin tavoin. Hän harkitsi sitä linjausta, joka avaisi pubien ovet kaikille ottelun ajaksi. Mutta täällä on esimerkiksi niin kuin viestipalvelu X:ssä asuntoministeri Steve Reed on julkaissut videon ja hän kommentoi, there's nothing quite like watching football in a pub, let's make it happen, come on England. Eli vapaasti suomennettuna ei ole mitään niin hienoa kuin katsoa jalkapalloa pubissa. Annetaan sen tapahtua, come on England. Ja hänellä on siis tuossa videossa ollut tuoppi edessä. No onnistuiko Suomessa? Sääntö Suomessa. Joku poliitikko saati ministeri, kun menisi sosiaalisessa mediassa oluttuopin kanssa pyytämään, että hei, höllennetään vähän meidän ravintoloiden aukioloaikoja. Annetaan ihmisten juoda kaljaa, viinaa, jotta ne voi katsoa urheilua. Niin se ministeri voisi hakea verokortin seuraavana päivänä.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

Blue ja Elton John, sorry seems to be the hardest word. Natalia kirjoitti tuon äskeiseen mainitsemaan Englannin tai Britannian hallituksen pyyntöön 0806000 numeroon, että pitääkö se alkoholi sotkea aina siihen urheiluun. No eihän se tarvi. Mutta siis kerroin siitä, että Britannian hallitus on tulevaa Englanti-Meksiko-matsia vasten pyytänyt kunnanvaltuustoilta, että ne antaisivat pubien olla auki Englannissa, jotta ihmiset voisivat seurata pubeissa tuota tulevaa Meksikon matsia, koska se alkaa Englannin aikaa 1:00. Ja siellä pitäisi pubien mennä 1:00 aikaa kiinni. Matti puolestaan kirjoittaa, että erinomainen idea. Eikä ne säännöt sitä kulutusta laske. Kyllä ne asenteet sitä kulutusta laskee, että ei muuta kuin vaan ovet auki Englannissakin ja antaa ihmisten nauttia jalkapallosta. Siellä se on tietysti vähän toinen toi pubikulttuuri ja siihen liittettynä vielä jalkapallo, mutta totesin vaan, että jos Suomessa joku poliitikko ehdottaisi, että pidennetään ravintoloiden aukioloaikaa sen takia, että ihmiset voivat ravintolassa katsoa urheilua, niin se ei täällä kyllä toimisi.

0: Jenni Vartiainen mukana tässä on elastisen epäröimättä hetkeäkään 21 minuuttia, eli ilta 8 näyttää kello. Kiva torstaita sinne päin, Mikko Suursalmi studiossa, ja kohta fiilistellään muun muassa tällaista tuoretta meininkiä. Alokin Dive Into Me soi 10 minuutin sisään. Pysy kuulla.
1: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Mikä se oli?
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska...

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Todella mehdä. Mm.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
9: HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Paras sekoitus.

0: Uutta musiikkia Alokilta. Khalid on mukana biisi nimeltään Dive Into Me. Liikenteessä kaikki aika mallillaan. Ykköstiellä Turun väylällä, siis Kirkkonummella Veikkolla liittymässä, on edelleen rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja se haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Ja Helsingissä kannattaa muistaa, että Kruunuvuoren silta on tällä hetkellä suljettu. Se on itse asiassa suljetaan useita kertoja heinä-elokuussa huoltotöiden vuoksi. Ja nyt se tänään suljettiin kello 16 iltapäivälle ja huomisaamuun 6 mennessä sitten pitäisi olla huoltotyöt tehty. Siellä muun muassa jälkivalua ja kuormituskokeita sillan pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi tehdään ja sitten tehdään myös tämmöisiä liikuntasaumojen korjauksia. Seuraavan kerran sitten vajaan 3 viikon kuluttua 21.–22. päivä Kruunuvuoren silta suljetaan. Liikenteestäkin, jos on havaintoja, niin meille päin 0108-06000 numeroon. Ei muuta kuin viestiä.
1: Radio Novan kesä. Mikko Suurs.

0: Savage Garden laulu nimeltään To the Moon and Back, 21 minuuttia väelle 9. Mukavaa torstaita Mikko Suursalmi studiossa, ja me nautiskellaan tällaisesta muun muassa kohta. Tyre Cruz, Break Your Heart. Tää on ihan pian. Älä mene minnekään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
19: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Ludacris mukana, tässä on Tyler Cruisin Break Your Heart Radionovassa. 9 minuutin kuluttua edelleen uutisten aika. Pohjanmaa ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueet on saanut jatkoaikaa alijäämiensä kattamiseksi, mikä on tietysti niiden kannalta varsin hyvä asia. Ja tästä kohta tarkemmin uutisissa sitä ennen biisi, jotta tyttären kanssa lauletaan aina jaetusti. Eketsulu ja Beem ja Tunnista tuntiin Radionovan illassa.
1: Mietitsä mua?

0: aika. Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista miinus 20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki, piste.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä, onnistu ST1.
16: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
19: Radionovan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueelle ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueelle jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliiton Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna koko maassa sää on aika lailla vaihtelevan pilvinen ja siellä täällä tulee sade ja ukkoskuuroja. Poutaisen alue löytyy Itä-Lapista ja päivän lämpötila on koko maassa 15 ja 22 asteen välillä.
21: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Sulsalmi.
20: No hei vaan. Mitä kuuluu? Toivottavasti hyvää torstai-ilta. Kiva, että kuuntelet Radio Novaa Mikko Suursalmi studiossa ja muun muassa illan paikkakunta jahtia luvassa ihan kohta, joten jos olet jollain paikkakunnalla, niin älä mene minnekään. Fallout Boylla jatketaan.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Tänään paikkakuntajahdissa on kohteena Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva aika pieni kunta. Musta on kiva, että on tämmöisiä kuntia, joissa on vielä vähemmän asukkaita kuin synnyinkunnassani Luumäellä. Täällä on. Asukkaita on reilu 2200. Pinta-ala on semmoinen 394 kilometriä ja vesistöjä on sitten reilu 36 kilometriä. Ähtävänjoen keskijuoksulla tämä kyseinen paikka sijaitsee ja kunnan keskellä sijaitseva Evijärvi tunnetaan kalaisena ja matalana järvenä. Siinä on runsaasti saaria. Ja tämä paikkakunta, jota tänään metsästetään, on Evijärvi. Jos sijaitset Evijärvellä, anna kuulua itsesi. Pistä viesti tai soita 0108-06000 numeroa. Holly Humberstone ja To Love Somebody, uutta musiikkia. Sillä jatkuu Radio Novan ilta.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ja niin siinä kävi, että vaikka pienestä paikkakunnasta oli kyse, reilu 2200 asukkaan Evijärvestä, niin kyllä me vaan Evijärveltä tavoitettiin. Aatos laittoi viesti numero 0806000. Just lähdetään Evijärveltä ajelemaan kohti Vaasaa, joten täällä ollaan vielä. Hei, kiitoksia. Kiva, että olette sielläkin kuulolla. Ja tämähän ei sinänsä tarkoita mitään muuta kuin, että meidän studion seinällä olevaan ihan fyysiseen paperikarttaan pistetään sydän. Kiitoksia Aatos tästä näin ja Evijärvelle kaikille erittäin mukavaa iltaa. Toki muuallekin päin. Tässä on Ed Sheeran Radionovassa.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits torstai-ilta Radionovassa. Mukavaa sellaista Mikko Suursalmi studiossa. Ja muista, että sun toivebiisi saattaa päästä soittoon vielä ennen ilta kymmentä. Eli nyt ei muuta kuin 0108-06000 numeroon viestillä tai soitolla. Perusteluita siitä biisistä ja ehdottomasti tietysti se biisi, mikä pitäisi soittaa. Ja voi olla, että ennen kymmentä se soitellaan. Tätä seuraavaa toivotaan aika paljon. Sitä ei tarvitse toivoa nyt. Linde Lampenys ja P.T. Parkkosen Liekin heitin soi pian nimittäin.
1: Jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Ideapark.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Lindolan Penys ja Pete Parkkonen Liekin heitin Radionovan illassa. Huomenna aamulla jälleen Esko ja Veronika kello 6 eteenpäin ja tuttuun tapaan soitetaan jälleen kesäpuhelimeen. Se on tehnyt tässä viimeisen päivien aikana aikamoisen keikauksen. Siis oli Utsjoella, Inaarissa, Rovaniemellä useamman päivän. Sitten se yhtäkkiä löytyi Nokialta. Mistä sitten tänään?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin, se on jossain päin Suomea ja nyt me tutkitaan, että missä.
3: Se piippaa, jes, se piippaa lisää päällä.
4: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Äärimmäisen hyvää huomenta.
3: Veronika ja Esko täällä Radio Novan kesäaamusta. Kuka siellä ja missä ollaan?
4: Veikko ja me ollaan Helsingissä.
2: Mitä?
3: Yes!
2: Ei Helsinki. Todellista.
4: Kyllä.
3: Oliko se Mikko? Mikko.
4: Veikko.
3: Veikko. Terve Veikko. Kerro meille, eilen tämä puhelin oli Nokialla. Niin mitä se nyt on Helsingissä?
4: Joo, siis me saatiin se joltain. Ja sitten kun me oltiin tuolla mökillä, niin sitten oltiin ajamassa Helsinkiä. Me oltiin siis ABC:llä.
3: Joo.
4: Kolmen kulmalla ja sitten siinä meiltä annettiin tämä puhelin ja sitten ajettiin vaan Helsinkiin ja nyt se on täällä.
3: Okei. Olitte sitten kesälomareissussa vai oliko te joku työmatka?
4: Joo, me oltiin mökillä tuolla Virroilla.
3: Okei.
2: Oi, siellä on kyllä ihana.
3: Toitte mökillä ja siellä sitten joku ihminen tuli sanoa, että täällä on tämmöinen puhelin, että ottakaa. Joo. Ja mikä oli eka ajatus, kun sä sait sen puhelimen käteen? Onko tämä joku piilokamera?
4: Kyllä mä oon nähnyt siitä ihan juttuja.
3: Okei.
2: Eli oli tämmönen niinku positiivinen yllätys.
4: Joo.
2: Noniin.
3: Ketäs Veikko teitä oli siinä?
4: Siinä oli mun perheestä mun sisko, mun sikot ja mun äiti.
3: Okei. Noniin.
2: Aika kiva.
3: Veikko, sä oot nyt meidän tämmönen niinku ison pääosan esittäjä tässä hetkessä, nimittäin kesäpuhelin on nyt sulla siellä kädessä. Tähän siis lähti, tässä on tarkkaan kuukausi sitten, 1.6, eli kuukausi yksi päivä, niin Helsingistä se lähti Tampereelle ja siitä Vaasaan ja siitä tänne pohjoiseen. Ja mieti, se on ollut pari viikkoa siis ihan tuolla pohjoisessa, Pelkosenniemi, Inari, Utsjoki, ootko ikinä käynyt
2: siellä? Joo, kaksi päivää sitten oli siis Rovaniemellä.
3: Niin. Ootko käynyt ikinä Utsjoella?
4: Se kertoi se tyyppi, joka antoi tämän Rovaniemellä ja se oli, joo, en ole ikin käynyt siellä ihan pohjoisessa, mutta olen mä Rovaniemellä ollut.
3: Joo. No se puhelin on käynyt. Se voi kertoa sulle tarinoita sitten, kun me lopetetaan tämä keskustelu. Mutta Veikko, pakko kysyä, minkä ikäinen Veikko sä oot?
4: Mä oon 14.
3: 14, joo. Sä oot, onko nyt niin kuin, onko mitään kesätyöpaikkajuttuja, vai onko ihan niin kuin kesä sillä luumisti?
4: No siis on tää yksi kesävirratso musiikkifestivaali, jonne mä menen niin kuin tekemään. Se on siis Virroilla.
3: Joo.
4: Siellä on sellainen musiikkifestivaali, niin siellä mä vähän auttelen.
3: Okei. Okay. Niin. Milloin on nämä festarit?
4: Ne on 9.7-12.
3: Mitä siellä tapahtuu? Ketä siellä esiintyy?
4: Siis siellä on niinku, musiikkiesiintyjiä. Hannu Kiiski, Arto Noras, sellisti, soittaa pää isossa konsertissa. Ja sitten siellä on muita sellaisia ohjelmia, laulamista ja soittamista.
3: Joo. Soitatko sä itse jotain instrumenttia?
4: Mä soitan selloa.
3: Mä arvasin.
2: Oi, mahtavaa. No nähdäänkö me Veikko sun esiintymistä siellä?
4: Ehkä jotenkin.
2: Okei. Okay.
3: Eli Veikko esiintyy mahtavaa siellä. Hei nyt sulla on siis, no tääkin on tavallaan kesätyöpaikka, koska sun pitäisi nyt yhdeksi päiväksi ilmatteeksi toki. Mutta siis sä oot nyt heittää sen luudin johonkin. Tai siis jollekin ihmisellä mihinkä pusikkoista
2: heitä. Älä, koska sieltä ei vastaa meille kukaan.
3: Siis hyvää kesää, hyvää siis festarikokemusta ja hyviä keikkoja tulevaisuuteen, koska me jotenkin aistettavissa, että me kuullaan Veikosta vielä.
2: Kiitos Veikko sulle, hyvää kesää. No. Moi moi.
4: Hyvää kesää.
1: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.

0: Johdatte Harry Stylesia, American Girls, torstailta Radionovassa. Ja muistaa, että illan toivebiisiin on vielä mahdollisuus vaikuttaa 0-108-06000 numeroon, kun pistät nopeasti viestin. Ja hyvät perustelut, niin voi olla, että se laulu soi vielä ennen ilta 10. Ainakin tämä soi. Biberexia New Religion pauhaa pian Radionovassa.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se... Radionovan, mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
1: No just toi, Ensi viikolla se alkaa, siis se.
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Voi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin, kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Paras sekoitus.

0: Faithlessin Insomnia siinä alla Bieberiksen New Religion uusi versio oikeastaan tuosta kappaleesta. Ja sen myötä, hei, kiitoksia torstai-iltaseurasta. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Tavataanpa huomenna, kun Radionova lähtee liikenteeseen kello 15. Nyt on vielä illan viimeisen toivebiisin aika. Laura kirjoittaa näin. Moi Mikko, tää nyt on vähän monimutkainen ajatusten kulku, mutta ehkä saat kiinni. Puhuit aiemmin Englannin jalkapallosta, siitä tuli mieleen Englanti, edesmennyt Chris Rea, ja koska me ollaan rannalla tällä hetkellä, niin tuli se Jubelin versio siitä mieleen. No, onhan tämä nyt vähän monimutkainen ajatusten kulku, mutta hyvä, että on tullut mieleen. On the Beach on se laulu nimeltään, ja Chris Rean biisihän siinä taustalla, mutta sitten Jubelin versio. Tykkään erittäin paljon. Se olkoon tänään erinomainen valinta illan toivebiisiksi sen myötä. Mukavaa illan jatkoa ja huomiseen. Moikka!
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: suullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ai jaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: On se tyyppi vika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat,
20: että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliitto Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugyokantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kaukajärven liittymä, Hervannan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Kaukajärven liittymä, Hervannan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Moro, mitä äijä?
13: No moi, mikäs meininki?
12: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
13: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
12: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Todella mereetä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
20: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55€. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
22: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Klaas Olsson! Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan,
20: johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliitto Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nova.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
2: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Go-auto. Miten voi...
7: Yli viisikesäisen kaaran huot. Isi saanhan, jonka...
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Mm, todella meretä.
19: Mm. Joo, todella mureta.
18: No, todella hyvä.
20: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Veronika. Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin keskiviikkona Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: tiedossa, mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Aura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Päivästön risteyssilta, Prunkkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Päivästön risteyssilta, Prunkkalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Sekoitu.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteentörmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens-arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
8: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystyssä tekee yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Hervannan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle 9, Hervannan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Sovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä 4 havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin 1 vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn, eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat kiistivät syytteen sillä perusteella, ettei heillä ollut halua eikä tarkoitusta toteuttaa suunnitelmaa eikä myöskään kykyä siihen.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä, Koivukylän liittymä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Kehä 3 liittymä, Koivukylän liittymä, onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Paras sekoitus!

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Toimintoja uutispäivästä.
7: Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.